0: 4 часа. Новини с Ивайло Василев. Лидерите на НАТО подкрепят засилените удари с дронове на Украина дълбоко в Русия като част от усилията да се принуди Москва да се върне на масата за преговори, заяви президентът на Финландия Александър Стуб в интервю за Financial Times. Той смята, че Киев е в най-добрата си позиция от началото на войната. От Лондон Веселин Пълнов.
1: Александър Стуб заяви пред Financial Times, че въпреки опасенията относно евентуална руска ядрена ескалация, украинската кампания променила стратегическото мислене на Съединените щати за войната и е засилила преговорната позиция на Киев. Мисля, че всички лидери на НАТО разбират защо Украина прави това. Всички вярват, че трябва да продължим да увеличаваме натиска, каза Стуб. Президентът на Финландия говори пред вестника в навечерието на срещата на върха на лидерите на НАТО в Анкара, където ще бъде обсъдена подкрепата за Украина, тъй като успешните ракетни и дронови удари на Киев изглежда са засилили позицията му сред западните поддръжници. Той посочи, че Украина в момента има превес на бойното поле, всички го виждат и това е променило стратегическото мислене и на онези, които се опитват да посредничат за мир. Украина е в по-добра позиция, военно, политически и финансово, отколкото по всяко време на тази война, и затова в момента наблюдаваме много тревожна активност в Русия, заяви Стуб. Според него, когато войната засегне лично руското население, то ще се обърне срещу нея, а това дава възможност за връщане на масата за преговори, което всички отчаяно искат. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Испанското правителство се подготвя за сериозен политически сблъсък на срещата на върха на НАТО в Анкара. Премиерът Педро Санчес заминава за турската столица с множество данни за ролята на страната в Алианса заради разногласията с Съединените щати за инвестициите в отбраната. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Изправен пред поредната порция от критики от страна на Доналд Тръмп, испанският премиер е готов да защити позицията си по отношение на военните разходи. Преди година в Хага Испания се оказа в центъра на вниманието заради отказа да бъде поет ангажимент за увеличаването им до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Сега Санчес и екипът му са подготвили множество данни, които да представят на срещата в Анкара с цел да опровергаят твърдението, че Испания не изпълнява задълженията си към съюзниците. Сред ключовите аргументи е фактът, че Испания има най-голям брой военнослужащи, разположени извън собствената си територия по източния фланг на НАТО и за първи път е поела командването на компонент от военноморските сили за бързо реагиране на Алианса. Освен това, оценка, изготвена от експерти на съюзниците през юни, поставя Испания на седмо място по отношение на изпълнението на ангажиментите за предоставяне на военни способности на НАТО, позиция над средното ниво и пред големи държави като Канада. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишния управленски мандат на Алма-Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Кандидатурите за ректор са три, информира репортерът Андрей Борисов.
3: Професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науките за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова от факултета по математика и информатика, по настоящен председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на физическия факултет, са трите кандидатури за ректор. Срещите им с академичната общност, по време на които те представиха програмите си за довършване на ректорския мандат 2023-2027, се проведоха в периода от 16 до 22 юни в ректора на Висшето училище. Първи програмата си представи Милен Замфиров, който посочи, че Софийският университет няма нужда от резки големи промени, а от спокойна работа. Няколко са опорите, по които съм изградил моя оперативен план за довършване на мандата. Първата от тях е финансов ред, втората е репутация, а третата спокойствие, каза Замфиров. Втора управленските си виждания представи Елиза Стефанова. В програмата й е отделено особено внимание на младите учени, защото, каза Стефанова, те са бъдещето на университета трябва да имат среда за реализация. Според нея, чрез дигитализацията, висшето училище трябва да бъде по-ефективно, по-прозрачно

0: по-прозрачно и по-достъпно. Първият ми приоритет, каза Георги Райновски, е за заплащането и за връзката с доходите в страната. Добре е това да се формализира чрез преговори с синдикатите и с подписване на браншово споразумение за 2027 година. Припомням, че със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май доцент Първан Първанов бе назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет за срок до избирането на нов ректор, но за не повече от 6 месеца. За новините Андрей Борисов.
1: В София отново ще има протест с искане за ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Срещу тях се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията се организира от 9:30 пред сградата на Софийския градски съд на улица Черковна 90 във връзка с поредното заседание срещу Сашова и Георгиев.
2: Продължава, то се точи вече повече от една година, като към момента двамата са в затвора с мярка за неотклонение, така че ние се събираме с искане за приключване най-после на това знаково дело и максимално тежки присъди за двамата.
1: Посочи Златия Младенски от сдружение Мечо и приятели, което организира демонстрацията. Сега Иван Василев за времето.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духе до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: 7 минути след 4, някои от нас вече са се понаспали, други пък сигурно сега се готвят за сън. Има и такива, които са на работното си място и може би си пресмятат заплатата. Един изключителен период е този по първи петли на 43-я паралел в източното полукълбо. И след като посрещнахме жаркия месец юли и поставихме началото на ваканционните пътувания, време е да се потърсим от вече добре познатата ни социална ситуация у нас и по света и да усетим заедно пробуждането на деня.

0: Пенсионните пътувания. Време е да се потърсим от вече добре познатата ни социална ситуация у нас и по света и да усетим заедно пробуждането на деня, да чуем пукването на зората, да раздвижим както тялото, така и духа и да се подготвим за нови подвизи. Добро утро от второ студио на БНР, Радио Благоевград. Екипът тази сутрин на звукорежисерския пулт е Павел Петлички. Мила Иванова ще ни загрява с музикалния си подбор. Аз съм Бойка Браткова. Посрещаме ви с свежото усещане, което дава Югозапада и две невести, тикви брали, мъжка фолклорна група Перун.
1: По първи петли.

0: първи петли.
1: Станува и тебе, както ни изпяха мъжка фолклорна група Перун, един образец истински от Пиринската фолклорна област с аранжимент на Димитър Динев. Още хубави образци ще чуем до 6 тази сутрин. И след като сме се поразбудили, рете да си кажем как предлагаме да уплътним този близо двучасов маратон, който предстои. Чрез формите на изкуствата към пътната безопасност, писателят Радослав Гизгинджиев ще чуем за фотографската изложба в столичния парк Света неделя в памет на Ани и Явор. По първи петли ще отскочим и до едно кюстендилско село. Местният жител Петър Чакърски ни разказва за Цървище, селото, което пази невероятни исторически тайни в района на Кочериновско. Ще разберем и как изглежда едно истинско детско лято. Ще посетим лятната детска академия, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Ще влезем в една книжарница, за да попитаме кои са най-предпочитаните заглавия и автори през лятото и обичат ли да четат младите хора. Ще се срещнем с Здравка Радкова. Тя е част от екипа на Българското неделно училище Васил Априлов в Далас, щата Тексас. И с русалийските древни традиции ще се запознаем, защо предстои гостуване на едноименната петричка група на световен фестивал в Турция само след броени дни. Разбира се, ще има време за вашите музикални поздрави и пожелания. Знаем, последните минути от ранобудната ни среща са бетонирани за тази очаквана телефонна изява. Да си припомним и как се осъществява връзката с нас. 883315 883316, това е с телефоните в студиото на Радио Благоевград. Кодът е 073. Очакваме ви, разбира се, ви сте вече там на Фейсбук страницата ни, както повелява пък електронната традиция. И така, по първи петли звучат от второ студио на БНР Радио Благоевград и едно слънце се слега да зайде, макар че чакаме да пукне зората. Мариана Манолева.

0: първи петли.
1: И по първи петли заедно започваме да събуждаме деня. Хубава музика, звукови сюжети, има развлекателни, но и такива с обществено значение. Започваме с един от тях, за местните общности и възможностите за създаване и контролиране на качествената жизнена среда, която би трябвало да изграждаме всички заедно. Откриването на изложбата «Ключът е любов», силата, която ми даде, на алея Ани и Явор в столичния парк Света Троица, ни напомня защо изкуството и човечността вървят ръка за ръка. Фондация Ани и Явор, Ключът е любовта, е създадена с една дълбока и свята мисия да пази паметта на двама млади творци, чиято любов бе прекъсната твърде рано, но чийто дух продължава да вдъхновява. Чрез своите инициативи фондацията Ани и Явор подкрепя млади таланти и ни учи на най-важното, че любовта е най-мощната творческа и движеща сила. Тя е онази невидима нишка, която ни дава криле, когато мечтаем, и опора, когато ни е най-трудно. Така, чрез формите на изкуството можем да вървим към пътната безопасност. Писателят Радослав Гизгинджиев за фотографската изложба. Той е добре познат на младата аудитория и в Благоевград с изключително популярните си романи. И го питаме, че вече няколко дни, откакто са разположени платната, въздействат ли върху аудиторията?
2: За жалост тази тема е все по-актуална в България и това, което се случва по пътищата, може би трябва да се назове истината, че той е свързан с нашата култура, с нашето усещане за общност, което очевидно ние нямаме, защото каквито са хората на пътя, такива са и в живота. И както си говорих с Деси, създателката на фондацията, имам чувството, че ние се будим в един кошмарен ден, който не свършва, в един и същи кошмарен ден от това, което се чува. Относно изложбата, фондацията реши да насочи прожектора към доброто и да напомни, че всеки, който стои зад волана и в колата, всъщност е човешко същество, със свое семейство, със свои близки хора. Едно такова происшествие то травмира цялото семейство, всички близки, всички приятели, всички хора, които са познавали този човек, и трагедията всъщност е много по-голяма и мащабна. И всъщност изложбата точно така даде, нали, фондацията има за цел да подпомага артисти, каквито бяха Ани и Явор, и темата беше силата, която ми даде, за да насочим прожектора към добрите хора, тези фотографите, които участваха. Концепцията беше да заснемат хора, които са им дали нещо. Дали са им помощ, дали са им подкрепа, дали са им сила или дори занаят. Имаше също такива отличени фотографии. Финалистите са 18 човека. Изложбата ще бъде до края на август в галерията Ани Явор на открито. И всеки, който идва в София, ще може да я види. Планира се тази изложба да посети и други големи градове, като Пловдив и Бургас. Още няма уточнени дати, но в рамките на годината със сигурност има план да се случи.
1: Как ги селектирахте тези 18 автора за техните платна, въздействието, което трябва да оказва всяка една снимка, една фотография върху нас?
2: Селектирахме ние бяхме група журито, Диана Нанева, тя е един от най-добрите илюстратори в България, Кирил Станоев,

0: невероятен фотограф, особено портретната му фотография, mm-hmm. много силна, много популярен. И ние не само търсихме добрата фотография, но и красивата история. Разбира се, много красиви истории имаше, но тези, които бяха с най-силни послания и най-така красива фотография, в която говори сама за себе си. Нали, беше трудно, но пък единодушно взехме решение за тези финалисти.
1: Имаш обстоен поглед и върху състоянието на психиката ни, когато пътуваме не само като водачи на превозни средства, но и като спътници, и като пешеходци, предвид и твоята експертиза на психотерапевт, не само като творец и писател.
0: Хората се държат на пътя така, както и в живота да. Се държат. Затова този проблем ние като водещи в попътно-транспортни происшествия в Европа, трябва много сериозно да зададем въпроса, който е културален въпрос. Какво се случва първо вкъщи? Какво правят родителите? Какво отношение имат между алкохола, определени черти от нашия характер и колата? Това са много свързани неща. Защото в България сме виждали случаи, в които хора, които са пили по нещо малко, казват, аз всъщност съм пил малко, мога да карам. Нали, не пускайте приятелите си, когато ги видите в неадекватно състояние, дали алкохол, може емоционално човек да не се чувства добре. Просто не е нужно да се рискуват човешки животи и щастието, защото едно такова нещо преобръща. Аз съм го виждал, защото съм близък с Деси, създателката на фундацията, която всъщност е майка на Ани. Виждал съм как това се отразява на хората. Виждам го и в кабинета, какво се случва с психиката на един човек, участвал или станал свидетел в пътно-транспортно происшествие и колко много трябва да се работи, за да с една такава травма.
1: Писателят Радослав Гизгинджиев със своето послание за контрол, самоконтрол, самодисциплина, това, което всеки един от нас, разбира се, трябва да носи като личностни качества. И продължаваме с хубава музика от Пиринската фолклорна област, от Пиринска Македония. Една легенда, класика в жанра, Любка Рондова и Цвеки, Цъфтеше мам.

0: първи петли.
1: Такова е по първи петли, наближава 4.30. За контрол, самоконтрол, самодисциплина. Акцентирахме преди малко за личностни качества или с една дума казано да бъдем човеци. По първи петли сега ни отвежда в Кочериновското село Цървище. В това населено място в момента живеят неколци на пенсионери. Срещаме се с един от тях, седнал на пейка пред къщата си, Петър Чакърски, посреща и изпраща преминаващи от време на време автомобили. Разказва, че негов неизменен спътник е радио Благоевград и с гордост заявява, че макар и безлюдно, Цървище пази невероятни исторически тайни. С него ни среща Мариана Попова.
2: В една от най-обезлюдените кътчета на Западна България времето сякаш е спряло. Цяло Цървище посреща малкото останали посетители с тишина, която само от време на време се нарушава от птичи песни или шума на преминаваща кола. Тук днес живеят 2-5 семейства, всички до едно пенсионери, споделя за Радио Благоевград местният жител Петър Чакърски.
3: Няма никакъв поминък, ние се сме пенсионери тук от това село и върнаме се от Дупница. Я защото се занимавам с лов нещо, пчеличувам и затова сме тук. Седиме тук, тази къща сме тук. Дупница оставихме празна къща.
2: Е само 5 семейства, общувате ли си тук?
3: Много слабо, защото всичките са от стари по-стари. И повече са жени. Мъже съм само тук, аз и е там имам по-на мен, още 2-3. А инак няма друго положение. То е тежко тук. Да се живее, нема магазин. Идеме по Дубница за таковато.
2: Животът на село има своите сурови детайли, когато хората са оставени сами на себе си. Въпреки изолацията, Петър Чакърски не се оплаква от липса на средства. Пенсията за какво ви стига?
3: Гледа сега. Специално на мене ми стига, жена ми е жива, тя потиде рамото си уби. Защото аз работих 10 години в мината. И взимам 1000 евро в момента. И тя взима 360, после сина ми, имаме един син. Той работи в ТЕЦ Бувалдол. 30 години там работи и сега от 5 години е пък в глобен енергетик на ТЕЦ Република, защото е инженер.
2: Не чувствате така някакъв сериозен проблем?
3: Въобще финансово само тая да говориме. Къщия ми е Дупница празна и тук тая за кого? Арчиме за ядене само ако нещо, че да купим. Дрехи, но се е заринало, всеки носи. Никакви.
2: Бай Петър е и единственият в Цървище, който все още гледа животни и се занимава със селско стопанство, за да запълва времето си.
3: Имам едно магаре, 2 кози, обаче те нещо не се заплодиха, ще ги махаме. Чуваме прасе, кокошки и едно куче.
2: Слушате радио Благоевград?
3: Радията, освен на Благоевград, аз друга станция не слушам. Нито го превключвам, нито такова. От ден и нощ го слушам.
2: Значи Радио Благоевград е непрекъснато с вас.
3: Да, непрекъснато. И телевизия имаме, обаче аз слушам Радио Благоевград.
2: Какво ви харесва в програмата на радиото?
3: Абсолютно всичко ми харесва. Абсолютно всичко от Радио Благоевград ми харесва. Обаче го има инака, колко нема, не знам нищо. И това се закъсваме.
2: Макар и безлюдно Цървище пази невероятни исторически тайни. Цялото обаче е свързано с големи имена от историята и медицината. Бай Петър с гордост разказва, че съседната къща е собственост на семейството ни

0: известния професор Мутафчийски от ВМА, с когато поддържа топли отношения и който редовно посещава селото с фамилията си.
1: От нас на там няма никакви хора.
0: А защо така се обезлюдил от това село?
1: Ами вижте какво. Погледнете баирите, земята е неблагородна, казвам. Нищо. Тутун се садеше на времето, сега с какво ще живее, ако дойде един, на който няма пенсия, да седи в Цървище? Няма какво да прави. Тук след тази белата къща, следващата къща е на това, който е професора Мутафчийски в ВМА-то, шеф. А тук беше брат му, ама не знам дали е тук. Ако идете натам и видите кола след завоя веднага, тук е брат му на това. И он беше тук.
0: Идва ли си Мутафчийски тук?
1: Оня ден аз говорих с него тук. Беше дойдел със семейството. Обаче нещо и баща му е с патерици за къса. Но идва момчето. Доволни сме тук. Нещо като се наложи, винаги обръщани внимание. Явата в София и идеме. Стол преме. Я два пъти лежах там при него. Даже един път на него нищо аз не казах, а с мать му си говорих и баща му, що тук ми излезна. И она му каза, и он казал, кажи му, еди, кога си 800 го чекам пред две матери. И дехме. Веднага в обвини, пратини там, къде трябва. Долу човека, ама...
0: Най-голямата историческа гордост на Цървище датира от края на 19 век и е свързана

0: пустини, там къде трябва. Долу човек, ама...
1: Най-голямата историческа гордост на Цървище датира от края на 19 век и е свързана с известната Мис Стоун. Местните предания разказват, че за нейното освобождаване Яна Сандански е дал жълтици именно тук.
0: Има исторически истории, защото е тук следващата къща, когато са фанали та Мис Стоун и англичанката, тук са е чували 3 месеца. Яна Сандански са дали, те са дали жълтици и тук е един мутавчиски па е бил народен представител в Народното събрание. След това са го служили заради това, защото е чувал 3 месеца тук, за да не могат турците да разберат къде се намира. Но единствено за нея са дали откуп, за друг, за никой. Тая къща те до нас, следващата, но няма никой, запустяло всичко е. Загинало.
1: Днес тези къщи светини тънат в разруха и запустение. Цървище бавно изчезва от картата, но докато в него се чува гласът на хора, като Бай Петър и звуците на любимото му радио, духът на това историческо място остава жив. За Радио Благоевград, Мариана Попова.
2: Бай Петър Чакърски от Цървище. Срещна ни Мариана с него за едни интересни исторически разкази. Чухме Мис Елена Стоун, разбрахме, че част от нейния така исторически престой в региона се озовал на финала в Цървище. Сега пък ще чуем Лили Цветкова с Ленче Бредушев.

0: първи петли.
1: Иха! Наближавам 5 без 20. Очакваме ви да бъдете още по-активни на добре познатите ни студийни телефони 883315, 883316, код за Благоевград 073. Около 50 минути имате, за да изпращате вашите поздрави и пожелания чрез телефонната ни връзка на Facebook страницата. Добре известно. Също ви очакваме и благодарим на всички онези от вас, които до този момент така проявяват своята активност и добри пожелания. Преди малко чухме как в едно почти обезлюдено населено място поддържат здрав и бодър дух и жизнен тонус, как с оптимизъм, разбира се, този процес се формира и когато имаме по-широк кръгозор. Четенето на книги е от съществено значение, знаем, да изградим здрава своя личностна база. Та сега ще влезем в книжарницата, за да попитаме кои са най-предпочитаните заглавия и автори през лятото. Припомня ми си, че според едно от проучванията 20% от нас българите не четем книги през последната година. Най-активно четящи са хората между 40 и 60 годишна възраст, а най-слаб е интересът в групата между 15 и 30 годишните. Четат ли благоевградчани книги? Кои са най-предпочитаните заглавия това лято? Ще разберем от репортажа на Ива Сеизова.
2: Четенето на книги не е остаряло и старомодно занимание, напротив. Хубаво е, че младите хора все по-често посягат към книгата и обичат да проверяват в книжарницата дали са заредили с някое ново интригуващо четиво. Напук на негативните тенденции, че младежите не четат, в книжарницата срещаме три млади дами, които смятат, че всяка книга може да ни пренесе на ново място.
3: Да, обичам и то напоследък повече се връщам към книгите. Така да си призная, доста време ги бях оставила на страна.
2: Кое ви върна отново към тях?
3: Някакъв личен стрес, който преживях. Устройства, които непрекъснато ни заобикаляха. Наложи ми се да спра всякакви дигитални устройства на детето ми и може би това ме върне и мене към книгите.
4: Моите приятели четат и то доста, но мисля, че като цяло не толкова много в последното време.
2: Защо? Откъде идва това, че не четем толкова, колкото би трябвало?
4: Мисля, че с наблизането на новите технологии сме много повече заинтересовани от социалните мрежи, клипчета и така нататък и някакси забравяме да четем книги и че всъщност могат да са интересни. Свързваме ги с училище и може би не ни става толкова интересно, не ни е толкова забавно и си мислим, че ще бъдат скучни.
2: А вие защо го правите?
4: От малка чета много книги и ми е запазен интереса.
5: Да, и то много. Аз лично, като бях малка, обожавах да чета книги. Беше ми една от любимите хобита. Заставах в библиотеката на училището ми и взимах всички английски книги и български ги изчитах до една заради това колко ми бяха интересни.
2: Спираме се и при управителя на книжарницата Радина Руменова.
6: Много обичат да четат книги. Последните две години определено можем да кажем, че доста се засили купуването на книги и най-вече българските автори се пораздвижиха добре.
2: Прави ми впечатление, че дори че и много млади хора влизат в книжарницата, въпреки че казват, младите хора не четат, всички са в телефоните, интернет и така нататък. Но тук се вижда обратното.
6: Да, определено младите хора четат много, четат всякакъв вид литература, обичат много комикси на английски, както и романтични четива. Мога да кажа, че предпочитат хартиения вариант, отколкото електронната книга. Даже по-скоро наблюдавам, че по-възрастните предпочитат електронната книга, докато по-младите предпочитат хартиения вариант.
2: А какви са някои от най-предпочитаните книги от читателите?
6: Конкретно за лятото не. Има си автори, които нон-стоп се продават. Има си по-леки четива, които се четат лятото, но като цяло няма нещо конкретно, което да се казва лятна книга.
2: Сега какви, така примерно, какво бихте предложили на хората? Тръгват на почивка. Какво да си вземат? Каква книга да си вземат за четене?
6: То е много относително кой какво харесва като стил, тъй като

0: книгите са много разнообразни. Ние можем да кажем романтично четиво, но романтичното четиво е разпределено много различни видове романтично четиво и съответно то си е до усещане на човека. В повечето случаи разпитваме какво харесва, какво му се чете, за да го насочим и какво да си вземе за отпуската. Има хора, които предпочитат дори и по-тежки четива за отпуската. Просто е много индивидуално за хората.
1: По-скоро, честно да ви кажа, една книга трябва да ме грабне. Не мога да кажа, че имам някакъв предпочитан жанр. Българските автори на 100%.
2: Кои така?
1: Мария Лалева със сигурност и Виктория Бешлийск, сега чета третата й книга.
3: Като цяло чета много фентъзи книги, но напоследък съм се наклонила повече към класики. И сега чета Ема на Джейн Остин. Една от любимите ми книги всъщност е на английски, защото тя няма преведена на български, и е Nightbirds на Кейт Армстронг. И е фентъзи за три момичета, които са свързани с специални магически сили, но всъщност не се харесват особено. И през цялата книга се разглежда как те започват да се сближават и стават като много добри приятелки с приключенията, през които преминават.
4: Аз честно да си призная, аз се избрах една доста политически коректна книга, защото наистина ми стана много интересно. Разбира се, не е за всеки, затова аз пък бих казала, може би Игрите на глада, много-много добра поредица. Четох я, когато бях по-малка и това лято пак я предпочетох. Затова ако някой търси нещо по-фантастично и даже приключенско в някои части, нека и даде опит на тази поредица книги, защото е много интересна. Много харесвам Агата Кристи. Прочела съм всичките книги, защото много ми харесва начинът, по който описва действията и героите и развитието на събитията в книгите. Но като цяло чета това, което ми хареса и това, което мога да свържа със себе си.
2: Младите хора четат ли? Какво впечатление ви прави така последните години?
4: Смятам, че не е достатъчно всъщност. Трябва повече хора да дадат шанс на книгите и наистина да се впуснат в четенето, защото даже и сред своите приятели забелязвам, че не четем толкова колкото трябва, а то единствено може да ни обогати.
2: Всъщност е много полезно да четем книги, освен че е и много приятно. Има безброй причини, които са в полза на четенето и всички са достатъчно добри, за да ви накарат да започнете нова книга. Репортер за предаването Ива Сизова.
5: По първи петли.

0: Вечно влюбеното лудо поколение, което чете и книги и може да изнася още куп тежести на гърба си. И знаем, четенето развива въображението. Чухме преди малко навикът да обичаме книги. Пък сме формирали още от ранното си детство. Как изглежда едно истинско детско лято в лятната академия, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Всеки ден носи приятелства, творчество и много усмивки. За ваканцията, превърната в приключение, ни разказва в репортажа си Елена Николова.
1: Смях, игри и безброй детски истории. Така звучи лятото в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Тук като едни броят дните до морето, други вече преживяват своето малко лятно приключение в лятната академия, организирана съвместно с община Благоевград. Тук денят започват със спорт на открито, а след това всеки намира своето любимо занимание. Общото между всички тях е едно. Никой не скучае. Как протича един ден в лятната академия, разказва Катя Табутова от Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
2: Здравейте! Сутрин до 9 часа децата се събират и се разпределят в 3 отбора. Във всеки отбор има горе-долу около 4-5 учителя, които се занимават с тях. До 12 часа е свързано с спортни дейности. Ходят на Бачиново, на ловния дом, на бейсболното игрище, след това обядват и след обяд са в младежкия дом, където се занимават под формата на игри, учат английски, български, математика.
1: Виждам, че децата с различна възраст успяват ли да намерят общ език помежду си?
2: Да, успяват, намират се бързо приятели. Хубавото е, че по този начин общуват и са откъснати от телефоните. Някои се познават, защото са били някога в детска градина заедно и просто се намират наново.
1: Има ли деца, които вече за поредна година са при вас?
2: Да, има. Има деца, които вече са за четвърта година и може би това ще има последната година. И ние се радваме, като ги видим, защото се познаваме, знаеме характерите какви са им и ще ни е мъчно за тях до година.
1: Лятната академия събира деца от 6 до 12 години и превръща ваканцията в място за нови приятелства, любопитни открития и много смях. Защото най-хубавите уроци се случват между една игра, една рисунка и едно ново приятелство. А когато попиташ самите деца какво е лятната академия за тях, отговорите идват така.
3: Да, на мене много ми харесва.
1: За коя година си тук?
3: Четвърта вече ми е тая. До година няма да съм тук и много гадно ще ми е, че няма да съм тук.
1: А виждам, че са ви строили. Къде отивате?
3: Отиваме да закусваме и после на бейсбол. Оригамите ще показвам пак на... Ми вчера бях в ролята на учител, а пак...
1: Какви оригами прави?
3: Еми всякакви. За сега успяхме да направим само лодчицата.
1: Ами кажи ти, какво обичаш да правиш най-много?
3: Ми най-много обичам да правим, когато спиме.
1: А тук спите ли?
3: Да.
1: Да?
3: Да. Спите? В стаята постеляме си одеялца и спиме.
1: А на вас липсват ли ви телефоните?
3: Да.

0: живея без телефон.
1: Не мога да живея без телефон.
0: Много е по-добре.
2: Зад всяка игра и всяко ателие стои преподавател, който превръща любопитството в знание, а свободното време в истинско преживяване. Така почти неусетно децата учат да работят заедно,

0: да откриват нови интереси и да вярват повече в собствените си възможности. И най-важното, да живеят повече без телефони.
1: Нашата група е всеобща, имаме и футболисти, имаме и гимнастички, имаме и танцьори, и ние в нашите занятия сутрин правим аеробика, след обяд правим йога, правим пилатес, правим народни танци, сега отиваме на футбол, горе на Бачиново, на голямата площ, която е с вратите, така че имаме всеобщи занимания. Най-интересното е, че успяхме да си въведеме в нашия екип четене 1 час, 60 минути и всички с много голям интерес си носят книжки, четеме, след това разказваме какво сме прочели. Вчера бяхме до библиотеката, направихме си за тези, които нямат карти, взехме си книги и предполагам, че на всички им е страшно приятно и ние сме изключително доволни нашия екип, защото най-многоброен е нашия екип.
2: Виждам аз, че сте се строили. Къде отивате сега?
1: На Бачиново. Ще изминеме тези 3 км догоре с настроение, с песни, с веселба. Ще поиграеме, след това ще се върнем, ще обядваме в стола в Пето и след обяд продължаваме с нашите занимания. На обяд четем, когато е най-горещо. След това правиме пилатеса и йогата, след това правиме музикален стол, хорца и ние е страшно забавно.
0: До краят на юли Лятната академия ще продължи да изпълва ваканцията с игри, творчество, спорт и усмивки, защото понякога едно хубаво лято не се измерва с броя свободни дни, а с броя щастливи детски спомени. За Радио Благоевград.

0: Хоризонт.
1: Часа, емисия новини. Повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украйна ще са ключовите въпроси на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе днес и утре в Анкара. Подробностите от нашия пратеник Мария Петрова.
2: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
3: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украйна, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
2: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украйна и Русия. За новините, Мария Петрова.
1: Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. Параметрите предвиждат процента от брутния вътрешен продукт да е 2,15% и да достигне до 2,55% до 2028 година. Репортерът Добромир Видев с подробностите.
4: Близо 2 милиарда и 570 милиона евро е бюджета за отбрана за 26-та година, с което се очаква да се достигне размер на 2,15% от брутния вътрешен продукт. Голяма част, около 1 милиард 300 милиона евро, са определени за персонал. Капиталовите разходи са близо 870 милиона евро. Разходите в сектор отбрана са предвидени да бъдат увеличени с 80 милиона евро. 60 милиона евро повече спрямо 25-та година ще е бюджета на Министерството за работна заплата. За военните няма да важи правилото от 1 август да си плащат част от осигуровките, но министърът на отбраната Димитър Стоянов припомни наскоро, че заплатите за военните ще бъдат замразени за 26-та година. Това ще се случи заради автоматизма за изчислението им. Заплатата се смята ежегодно на базата на средната работна заплата за второто тримесечие на предходната година по данни на националната статистика. Според с финансовото министерство тук е бил заради отпадането му, посочи в скорошно интервю министърът на отбраната. Димитър Стоянов е поискал със становище към финансите автоматизмът да бъде замразен. Като аргумент да не отпадне, Димитър Стоянов е посочил и, че актуализирането на заплатите е положително за намаляването на некомплекта в армията от 22-24% в предишни години до 20%. За новините Добромир Видев.
1: От днес до 20 юли в пощенските станции се изплащат увеличените с 7,8% пенсии. 513 милиона евро допълнително струва усъвременяването до края на годината. Средствата са разчетени в проекта на таз годишния бюджет, информира репортерът Светелина Стоянова.
5: 2 милиона 38 400 са хората с усъвременени пенсии, обяви пред БНР управителят на Националният осигурителен институт Весела Караиванова.
6: В този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на

0: 25-та година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това осъвременяване, защото техния размер остава ограничен на размера на максималната пенсия през 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите, COVID-добавката няма да се отпуска, но тя участва в осъвременяване на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 година.
1: Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро 51 цента. Социалната за старост 183 евро 81 цента. Осъвременени са 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9%. И реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация.
0: Това осъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност.
1: Допълни управителят на НОИ. Интервюто с Весела Караиванова ще чуете в преди всички по Хоризонт. За новините Цветелина Стоянова.
2: Отборът на Белгия победи с 4-1 отбора на Съединените щати и се класира за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. По-рано с гол на Микел Мерино в първата минута на добавеното време Испания победи Португалия с 1-0 и продължи в следващата фаза. Следва прогнозата за времето на Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 7 юли в София, измерена през 1933 година, 6,9 градуса, а най-високата през 1988 година, 38,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 56 минути и ще залезе в 21 часа и 7 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 11 минути. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дарикли от Радио Благоевград.
1: Наближава 5:10. Продължаваме срещата си по първи петли от второ студио на Радио Благоевград. Надграждане, учене през целия живот са основните връзки на отделните акценти. Грижа за природата и за нас самите. Очакват ни още две ранобудни срещи за родолюбие, традиции и приемственост. И след това, разбира се, се отдаваме на музикалните поздрави и послания. В последния така спринт се засилвате. 88-33-15, 88-33-16, код за Благоевград 073. Заедно сме с колегите на звукорежисьорския пулт Павел Петлички. Мила Иванова и нейния музикален подбор е водеща роля тази ранна утрин. Аз съм Бойка Браткова и сега какво? Кито Моме и Милко Бушнаков.

0: По първи петли.
1: Знаех си, че на финалната права ще се засилите. Доколкото разбирам, някои от вас са гледали матча, част от световното първенство Белгия би Съединените щати. С 4-0 Липавка беше резултатът. 4-1, питаме Павел Петлички, а и вие ни информирате за хода на световното първенство по футбол. Ще останем индиректно в Съединените щати. Защо? За родолюби и традиции, за приемственост и наследство продължаваме с следващия звуков сюжет. Ще се срещнем с Здравка Радкова. Тя е част от екипа на Българското неделно училище Васил Априлов в Далас, щата Тексас. С нея разговаря Юлия Караджова.
2: От Благоевград съм, но вече от 30 години живеем в Тексас.
3: И сега си тук с група Омайниче.
2: Това са моите две дъщери, да, от групата. Това е малка част от групата, която е организирана в Българското училище, неделно училище в Далас. Българското неделно училище, където аз преподавам също български език на нашите деца.
3: Браво, от 30 години.
2: От 30 години сме в Тексас. Да.
3: Как се чувствате там?
2: Като тука.
3: Щом семейството е там.
2: Да, в смисъл.
3: Всички
2: да.
3: Сте там.
2: Всички
3: да.
2: Сме там, да. Моят съпруг свири на китарата. Йосиф Пилов, ми е съпруг. Ние сме тук цялото семейство.
3: Да, с какво се занимавате?
2: Там, преди да се родят децата, преподавах в един колеж. Имам докторат по лингвистика и преподавах английски за чужденци в колеж. След като се родиха децата, вече спрях да преподавам и всъщност сега се занимавам предимно с тях, защото нашите деца са в домашно обучение и се обучават вкъщи. А така стана по време на пандемията и всички неща, нали, в Тексас е сравнително популярно. Доста деца вече са в домашно обучение и това също ни дава възможност да прекарваме повече време в България. Живеем около 7-8 месеца в Тексас, останалото време лятото предимно прекарваме в България. Така че обучават се на два езика. Ако отидат само в американско училище, ще бъде само на английски. Ако се прибрем в България, в българско училище ще бъде на български. Така имаме възможност да се обогатим и, нали, от тая възможност да принадлежим към две държави, към две култури.
3: А съпруга, с какво се занимава?
2: Той работи в информационни технологии, откакто е завършил. Той тук първо завършил американски университет, така се срещнахме. Всъщност така се срещнахме в хора на господин Кротев към американския университет много отдавна. Ние сме една от първите двойки, които се оженихме. Мисля, че даже сме първата, които, нали, срещнали сме се в хора и сме се оженили. Заминахме за щатите 96-та година.
3: Промени ли се живота там?
2: Прямо 96-та година, да, разбира се, животът е променен много и там, и тук.
3: Към по-добро или към по-лошо?
2: Не знам дали да кажа по-добро или по-лошо. Живота просто има това качество да се променя. И с възрастта, едно време баба ми казва, о, не е като едно време. И сега ние наближаваме възрастта на баба ми. Казваме, не е като едно време. Аз мисля, че той е живота си траектория. И това дали е добро или лошо е, не знам дали го решаваме ние.
3: Защото ние тук смятаме, че стандарта на живот ни е по-нисък в сравнение с Америка, мък не знаем там какви са условията и изискванията. Да правим сравнение без да ги познавам. Затова питам.
2: Стандарта на живот, то зависи от икономическото развитие на държавата. Нали така? И от това кой с какво се занимава и каква заплата получава. Всеки има собствен стандарт на живот и това зависи от заплатата, която прави. Така че според мен тук има хора, които има доста висок стандарт на живот. Близък до този, който живее, нали, една средно-висока класа в Америка. И има такива хора вече и в България. Има и хора, чието стандарт на живот е по-нисък. В Америка също има такива хора. Не знам, може би по-голямата част от хората тук живеят с по-добър стандарт, отколкото мнозинството в американското общество. На последните години на

0: средната класа все повече намалява. Увеличава се този 1%. Богатството на този 1%, който е най-богатите, нали, се увеличава все повече за сметка на, за сметка на най-бедните, най-вече за сметка на средната класа. Средната класа е тая, която изчезва и в Америка.
1: А децата на къде се насочват? Какво искат да правят? Там или тук?
0: Децата са още малки. При нас децата дойдоха късно. Голямата е в 7-ми клас на 13, малката е на 10 в 4-ти клас, така че за сега не знам дали са ориентирани какво искат да правят точно. Занимават се активно с музикален театър и учат музика. Едновременно с останалите предмети, които учим вкъщи, като част от тяхното образование. Така че музиката е голяма част от техния живот. Дали ще продължат занапред да се занимават с музика, не знаеме, нали, надяваме се, но общо заето от тях зависи, нали, какво ще се изберат. Голямата всъщност нейната мечта е да стане лекар. Един ден, а малко си иска да стане певица.
1: Мечтите се сбъдват.
0: Да, мечтите се сбъдват, може би.
1: А вие имате ли мечти още?
0: Нашите мечти са общо взето да ги образоваме, да ги отгледаме в условия на мир, надяваме се, следващите няколко години. Нещата, които наблюдаваме, че се развиват на световно ниво, не ни харесват много, но имаме надежда, че ще стане по-добре. Това са нашите мечти. Света да остане добър и да е по-добър за тях.
1: А България по-добре ли е сега? Идват.
0: Ами ние прекарваме всъщност доста време в България. Нашата малка дъщеря се роди тук. 2016. Голямата е родена в Тексас, 2012. Така че сме между двете наистина стъпили с два крака между двата континента. Спрямо живота, който, нали, аз съм живяла тук като дете, смятам, че доста неща са се подобрили. Има и доста неща, които са част от нашата народопсихология, не са се променили. Които са тъмните страни на нашата народопсихология.
1: Младото поколение няма ли възможност да ги промени?
0: Младите са, всъщност, са наистина много готини. Аз харесвам младото поколение. А голямата дъщеря учи тук във втори клас, във второ основно училище. Това беше пандемичната година, когато се прибрахме и стояхме тук зимата, така че тогава я записахме на училище. Тя има съученици и тук, нали, горе-долу наблюдаваме тяхното развитие. Смятам, че младите хора са бъдещето на държавата. Да. За тях трябва да се създадат условия, да останат по-добри, отколкото бяха създадени за нас, които тръгнахме през 90-те.
1: А всъщност се тръгва заради по икономически.
0: Ние сме икономически емигранти. Точно миналата седмица преподавах урок на моите... Имам клас от гимназисти, които са между 8 и 12 клас в българското училище в Далас, и преподавах Ботев. Стихотворението, което преподавах на Ботев. Всъщност първо им преподавах биографията на Ботев и за това как Ботев е станал политически емигрант. И какви са паралелите между политическото емигрантство на Възраждането и нашето емигрантство, което всъщност е различно. Нали? Пак сме емигранти, но сме излезли по други причини. Ние сме икономически емигранти.
1: Надявам се някой ден да се приберете тук или нямате.
0: Аз смятам, че сме на двете места, че сме се прибрали. Частично, може би, нали, но опитваме се да се възползваме от добрите страни на живота в двете държави, в които сме стъпили здраво, на които сме граждани и считаме, че сме граждани на света, и смятам, че това е нещо, което е добро. Всеки от нас да се обогати повече култури.
2: Здравка Радкова, един гражданин на света и ръководител на Българското недавно училище Васил Априлов в Далас, щата Тексас. И сега за всички нас едно хубаво изпълнение на Райко Кирилов и Гуна Иванова. Приятели!

0: първи петли.
1: Още около 5 минути имаме на разположение, за да приемаме музикални поздрави и пожелания. А до тогава какво ни остава да чуем? Любов към непреходното българско народно творчество. Това следва сега. Енергия, мистика и много философия се крие в едно древно учение – русалийството. Запазено и надграждано в района на Беласица и Подгорието, сиреч отиваме в Петрич. Освен с изключителните послания, които ни даряват недрата край Рупите и митичния град Хераклея Синтика, този район има и други специфични открояващи се ритуали. Един от тях е руселийските древни традиции. Сдружение Русели и едноименната танцова формация отиват в края на седмицата в Турция. Защо? Ще разберем от разговора на Латинка Павлова.
2: Сдружение Русали и Петрич ще представи страната ни на световен фолклорен конкурс в Турция. Повече подробности за това ще научим сега от Лъчезар Янакиев и Димитър Яков, които са на телефона. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте, уважаеми слушатели на това прекрасно радио.
2: Много хубава новина. Не един път в нашия ефир сме разказвали за Сдружение Русали и за всичко онова, което правите, и то го правите със сърце. Сега обаче ще посетите световен фолклорен конкурс. Кога ще се случи и каква е идеята всъщност на този конкурс, да кажем на нашите слушатели?
3: Ще се състои от 13 до 19 юли в Истанбул. Това е световен форум Folk Dance Competition от 48 държави и от 6 континента.
4: Вижте, това е най-големия културен фолклорен форум в света. Това е все едно фолклорната олимпиада, световна фолклорна олимпиада, където от 48 държави от цял свят се състезават. Този форум има състезателен характер и в него има, да не кажа, сериозна борба за призовите места. За първи път самодеен танцов фолклорен състав е поканен на това събитие. Преди това са били изключително и само професионални танцови състави от България, като Филип Кутев ансамбъл, Пирин ансамбъл, Тракия и така нататък.
2: Това е голяма гордост да се наредите всъщност до професионалистите. А как те чуха за вас? Как разбраха за вас?
4: Работиме

0: по проекта вече 5 години. 5 години работим по този проект. Започна се от емисарите от Турция и Холандия, които ни посетиха на предел, преди няколко години, преди 4 години на предел, където внимателно разглеждаха и разсъждаваха дали нашите танци са абсолютно автентични. След това дойдоха на Копривщица, където ние спечелихме първо място за автентични представяне на българския фолклор. И след това дойдоха в Одрин, където ние в Одрин представихме заедно с Министерството на културата, Унибит и част от ЮНЕСКО, представихме нашата танцова фолклорна култура, по-точно танцова фолклор на град Петрич и специално русалийските танци. Така че пътя, който извървяхме, беше много труден. Много труден, ние минахме през едно сито, което най-накрая ни позволява да се явим на Световната олимпиада по фолклор, което само по себе си е достатъчно признание за нашия труд, познаване на бранда, на марката Русалии и познаване на българския фолклор.
1: А как се подготвяте? Предполагам, че вълнението също е в повече.
0: Ами подготвяме се с сериозни репетиции, подготвяме се с сериозни участия. Скоро се върнахме от Араповския манастир. След това, преди няколко дни беше хоро Креперина, което един от нашите хореографи ръководи от ансамбъл Македонци Иван Занчев. Продължаваме с репетициите, сериозни репетиции. Вие тук сте много права. Важен е пътят и изживяването на самото събитие. Участваме, благодарим на много хора, които ни помагат, нали, съпортват. Трябваха ни писма от музей Петрич, от община Петрич и така нататък, където ни откликнаха, нали, препоръки, писма и така нататък през Министерство на културата. Въобще доста бюрократична работа имаше относно нашето представяне, но сега сме на финалната права и остават няколко дни до това прекрасно преживяване, смело мога да кажа, защото това наистина си преживяване, самото запознанство, разменянето на имейли с 48 държави, представянето на нашата държава и специално на град Петрич и танцовия фолклор от град Петрич. Това за нас е най-голямата награда.
1: През тези години, когато сме говорили за русалиите, успяхте ли в вашето сдружение да привлечете нови лица, нови хора, млади хора, които с сърце, както вие, да се въплъщават в ролята на русалии?
0: Трябва да ви кажа, че в последните няколко години повече от 6 млади мъже участват в беха привлечени и участват в Русалии Петрич. Това са Костадин Георгиев, Георги Манчев, Димитър Трендафилов, Николай Манчев, Христо Станков и изобщо има и още, даже сега се сещам, така че не можем да изброим всичките в ефира на радиото. Искам да ви кажа нещо от моята гледна точка като председател на сдружение Русалии Петрич. Нашият танцов фолклор и специално Русалии Петрич, ние спокойно може да се гордеем на световно ниво. Радвам се, че съм председател и проводник на това сдружение Русалии Петрич. Благодаря ви на вас, че намирате време винаги да откликнете, когато имаме някакви събития, които са от национално значение. И време е най-после да се приеме, че русалии са част от нематериалното културно наследство не само на България, а и на света и на ЮНЕСКО.
1: Прославяте страната ни, прославяте също така и нашия красив район. Господа, много ви благодаря за това участие. Стискаме палци всички. Пожелаваме ви успех.
2: Благодарим. И дано да сме първи.
0: Благодарим много.
2: Да вземем първо място все пак.
0: Амин, дай Боже.
3: Амин, дай Боже. Успех на петричките русали и на този световен форум, както го определиха и самите русали и фолклорната олимпиада. И първи музикален поздрав с едни други емблеми на Подгорието. Мъжка фолклорна група Кабадали ще прозвучи за Благородка Рашкова. Тоест, Благород Крашков поздравява приятелите по първи петли с пожелания за красиво лято. Поздрав отправяме към Румен Андреев от село Иваняне. Поздравът е от господин Василев. За нашия човек Христина Димитрова от Радио Шумен със специален поздрав.

Здрав от Стоян Стоянов от Червен бряг. Виолина от Кюстендил пък казва: честит рожден ден на Матео Чавдаров. Специален поздрав отправя тя и към нашия звукорежисьор Павката Петлички, който е срещу мен от татък в звукорежисьорската апарат за хлапетата от Благоевград. Поздрав отправяме и към Красимир Георгиев от Тополовград, Николай Николов от Гаганица Монтанско, Методи Митов е техният приятел от София, който ги поздравява с песен. Да слуша Юсиин Илханов от Две могили Русенско. На 8 юли има рожден ден. Поздравате от всички служители на пекарна Гунди. Венци Петров с поздрав към всички българи по света и за дядо Бошко от Лясково, мъжка фолклорна група Кабадали и Шарена Гайда.

И ха! Можем да кажем на тази много жизнерадостна шарена гайда мъжка фолклорна група Кабадали. Никола Тодоров сега пък ще ни попее и ще ни каже три години ли как те търсих. Специално и за детската футболна школа Орлетата. Хлапетата поздравихме, но орлетата са по-важни. Виолина от Кюстендил ги поздравява с пожелание за високо спортно майсторство. Марчо Димов от Харман ли да се чувства поздравен. На 12 юли, Стар Стил Петров ден, ще поздравим по повод този приближаващ празник към всички, които имат повод да почерпят тогава. Петър Николов от Благоевград отправя поздрав с песен. Специално към нашия приятел и другар Васил Видинов от Граубско, един невероятен изпълнител на граубски шопски фолклор. Той пък поздравява всички свои приятели от района. Специален поздрав и за Нуртен от Габрово, от нейния съпруг Фейм Фарис, за Георгия Ангелов, Аянка Денова, Снежана Желяскова. Поздравяваме и честитим рождения ден на Галина Велкова, която е кмет на село Леко, по повод 60 годишния юбилей от Георги Ангелов е поздрава. Поздрав с песени за Димитър Захариев и Мартин Марков, както и за Венцислав Петров. Три години ле, Никола Тодоров.

Никола Тодоров с най-новата си песен «Три години ле». Продължаваме с още музикални поздрави. Няма нужда да ни звъните повече на телефоните 8833 15 8833 16. Разбрахме се до 5:30, приемахме вашите музикални послания, така както го направихме и с Димитър Костадинов от Орляне, който поздравява по повод предстоящия ден на пчелария Свети Прокопи утре на 8 юли. Поздравявам всички пчелари, всички, които обичат меда и се грижат за своето здраве. Отправяме поздрав към Младен Димов от София. По-скоро Младен Димов от София поздравява Неделчо от Силистра. Виолета Владимирова също от София отправя поздрав към Юлия Владимирова, Вяра Исуска и Надя Чованска от село Долни Раховец. Казваме честит рожден ден на Енеска Зарчева и на Ирина Илиева с много здраве. И двете са от Очин Дол. За Пиринка и Здравка от Банско, две сестри, преподаватели по музика, известни в музикалните среди. От Банско поздрав отправя тяхната приятелка Дора Янева от Пловдив. Доктор Бодуров от Бургас с поздрав към всички българи, към всички българи, към всички вас и нас. Карамфил Божиков, Пиринска народна китка.

И, ха, както се казва, на финала сме, на финалната права, току ни предстои да направим фотофиниш и да кажем с последната китка от разлога на Надка Вълчанова, кого ще поздравим. Неделин Беров от Бургас да се чувства специално поздравен. Елена Червенкова от Асеновград с поздрав от Емил. Сашо Симеонов поздравява колегата Павел Петлички и Петър Бодуров. Като чуем Петър и Павел, това значи, че предстои по стар стил да бъде отбелязан на 12 юли, разбрахме, Петров ден. И кого още да поздравим? Георги Ангелов, Янка Денова, Венцислав Петров, Димитър Захариев, Георги Тончев, Бистра Русинова, Пепа Михайлова, Славея Стоянова, Мартин Марков, Снежана Желяскова и всички, които бяха

бяхме заедно в тези изминали минути от 4 до 6 и чухме как пука зората, посрещнахме утрото и сега какво остава да си кажем един добър ден, да си пожелаем. Павел Петлички на звукорежисерския пулт, Мила Иванова, музикален редактор, аз съм Бойка Браткова. До скоро!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил

0: 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Служите ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! За 15 месеца ще бъде замразен договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ. През този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след срещата на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара. България и Турция имат общ интерес да се използва максималния капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговарянето на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, е било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
2: Американците не разделят държавите членки, работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
1: Генералният секретар на НАТО се срещна с президента на Турция Реджеп Ердоган. Двамата са обсъдили дневния ред на форума, както и регионални и глобални въпроси. Според Ердоган е важно форумът да разгледа широк кръг от теми, от колективната отбрана до укрепването на сътрудничеството между съюзниците в отбранителната индустрия. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Междувременно, украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. У нас със сменено ръководство е българския ВИК холдинг. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват още, че е променена и структура.

0: на управление на държавната компания. Репортерът Добрина Карамболова информира.
1: Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, български ВИК холдинг ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шъков. Той има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти в сферата на ВИК системите. От 2017 година до момента Шъков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините, Добрина Карамболова.
0: Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва за фиктивно извършени дейности по обществена поръчка за почистването на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата случаят е особено тежък, защото под риск са били поставени здравето и живота на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 11 градуса в София, Смолян и Дупница до 21 градуса в Свищов. В столицата в момента атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 м

0: вятър ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 юли, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради три едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украина ще са ключовите въпроси на форума, предава специалният ни пратеник Мария Петрова.
1: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
2: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украина, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
1: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украина и Русия. За новините, Мария Петрова.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че, цитирам, битката в небето ще реши изхода от войната. Весела Владкова информира.
3: В интервю за Financial Times Зеленски изрази увереност, че Украина вече отнела победата на Русия по суша и успяла да измести руските военноморски сили от по-голямата

0: част от западната акватория на Черно море. Следователно, въздушното пространство е решаващо, обясни Зеленски, но подчерта, че остава една неизвестна и това е противоракетната отбрана. Украинският президент изрази надежда, че на започващата днес среща на върха на НАТО в Анкара, съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Също пред Financial Times президентът на Финландия Александър Стуб, който се счита за потенциален посредник в евентуални бъдещи преговори между Русия и Украина, заяви, че лидерите на НАТО подкрепят засилените украински удари дълбоко в руска територия. Те са част от усилията да се принуди Москва да се върне на масата за преговори, смята Стуб. Според него украинската кампания е променила стратегическото мислене на Съединените щати за войната и е засилила преговорната позиция на Киев. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не смята Съединените щати за посредник в преговорите с Украина, защото Вашингтон е въвлечен в конфликта и снабдява Киев с оръжие. А руският заместник външен министър Сергей Рябков коментира, че европейските членове на НАТО и Канада умишлено разпалват въоръжения конфликт в Украина, изпращайки там оръжие и оказвайки политическа подкрепа на украинските власти. За новините Весела Владкова.
1: У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. Параметрите предвиждат процентът от брутния вътрешен продукт да е 2,15 и да достигне 2,5.

0: проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. Параметрите предвиждат процентът от брутния вътрешен продукт да е 2,15 и да достигне 2,55% до 2028 година, допълва репортерът Добромир Видев.
1: Близо 2 милиарда и 570 милиона евро е бюджета за отбрана за 26-та година, с което се очаква да се достигне размер на 2,15% от брутния вътрешен продукт. Голяма част, около 1 милиард 300 милиона евро, са определени за персонал. Капиталовите разходи са близо 870 милиона евро. Разходите в сектор отбрана са предвидени да бъдат увеличени с 80 милиона евро. 60 милиона евро повече спрямо 25-та година ще е бюджета на Министерството за работна заплата. За военните няма да важи правилото от 1 август да си плащат част от осигуровките. Но министърът на отбраната Димитър Стоянов припомни наскоро, че заплатите за военните ще бъдат замразени за 26-та година. Това ще се случи заради автоматизма за изчислението им. Заплатата се смята ежегодно на базата на средната работна заплата за второто тримесечие на предходната година по данни на националната статистика. Според с финансовото министерство тук е бил заради отпадането му, посочи в скорошно интервю министърът на отбраната. Димитър Стоянов е поискал със становище към финансите, автоматизмът да бъде замразен. Като аргумент да не отпадне, Димитър Стоянов е посочил и, че актуализирането на заплатите е положително за намаляването на некомплекта в армията от 22-24% в предишни години до 20%. За новините Добромир Видев.
0: От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. 513 милиона евро допълнително струва осъвременяването до края на годината, а средствата са разчетени в проекта на таз годишния бюджет, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: 2 милиона 38 400 са хората с осъвременени пенсии, обяви пред БНР управителят на Националният осигурителен институт Весела Караиванова.
3: В този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това осъвременяване, защото техния размер остава ограничен на размера на максималната пенсия през 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите COVID-добавката няма да се отпуска, но тя участва в осъвременяването на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 година.
2: Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро 51 цента. Социалната за старост 183 евро 81 цента. Осъвременени са 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9% и реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация.
3: Това осъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност,
2: допълни управителят на НОИ. Интервюто с Весела Караиванова ще чуете в преди всички по Хоризонт. За новините Цветелина Стоянова.
0: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варденското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишният Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Вчера периметърът на акцията беше разширен не само във Варненска, но и в съседните области. В София тази сутрин е организиран протест с искане за ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията ще се състои преди днешното заседание в Софийския градски съд по делото. За Националното радио Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели, което организира демонстрацията, каза, че това е жестокост с цел създаване на порнографски материали.
4: Продължава, то се точи вече повече от една година, като към момента двамата са в затвора с мярка за неотклонение, така че ние се събираме с искане за приключване най-после на това знаково дело и максимално тежки присъди за двамата.
0: Каза Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели. Общото събрание на Софийския университет

0: ти Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4 годишния управленски мандат на Алма Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Кандидатурите за ректор са три, информира репортерът Андрей Борисов.
1: Професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науките за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова от факултета по математика и информатика, по настоящен председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на физическия факултет, са трите кандидатури за ректор. Срещите им с академичната общност, по време на които те представиха програмите си за довършване на ректорския мандат 2023-2027, се проведоха в периода от 16 до 22 юни в ректора на висшето училище. Първи програмата си представи Милен Замфиров, който посочи, че Софийският университет няма нужда от резки големи промени, а от спокойна работа. Няколко са опорите, по които съм изградил моя оперативен план за довършване на мандата. Първата от тях е финансов ред, втората е репутация, а третата спокойствие, каза Замфиров. Втора управленските си виждания представи Елиза Стефанова. В програмата й е отделено особено внимание на младите учени, защото, каза Стефанова, те са бъдещето на университета и трябва да имат среда за реализация. Според нея, чрез дигитализацията висшето училище трябва да бъде по-ефективно, по-прозрачно и по-достъпно. Първият ми приоритет, каза Георги Райновски, е за заплащането и за връзката с доходите в страната. Добре е това да се формализира чрез преговори с синдикатите и с подписване на браншово споразумение за 2027 година. Припомням, че със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май доцент Първан Първанов бе назначен за временно длъжността ректор на Софийския университет за срок до избирането на нов ректор, но за не повече от 6 месеца. За новините Андрей Борисов.
0: На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради три едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Едно от най-опасните огнища е близо до град Сент-Менат на 30 км северно от Барселона. Пожарът там се разраства неконтролируемо и това принуди властите да разпоредят на жителите на 7 жилищни комплекса и разпръснати селища да останат по домовете си. Гражданска защита изпрати съобщения до гражданите чрез системата S-Alert с призив да затворят вратите и прозорците, да останат на закрито и да очакват следващи инструкции. За един от жилищните комплекси пожарникарите посочват, че защита

0: продължават да работят 180 пожарникари, които се стремят да го потушат напълно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Около 332 000 деца по-малко са били на училище в понеделник сутринта, отколкото предишната седмица. Причината – матчът на Англия срещу Мексико от осми на финалите на световното първенство, който започна в 2 часа по Гринуич, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Посещаемостта на училищата е спаднала след победата на Англия. Всичко това стана след като в деня преди матча треньорът на англичаните Томас Тухел посъветва родителите да напишат извинителни бележки за училище на децата и да ги оставят да гледат. Данните, събрани при сутрешната регистрация от повече от 12 000 държавни училища в Англия, показват посещаемост от 89,79% в сравнение с 93,09% миналия понеделник, като отсъствията са по-високи сред учениците от средните училища. Данните не включват учениците от 11 до 13 клас, повечето от които вече са напуснали училище след приключване на изпитите си. Междувременно таблоидът Сън съобщи, че разполага с информация, че лично премиерът Кир Стармър се е намесил по дипломатически канали, за да се противопостави на плана на FIFA да изтегли матча между Англия и Мексико в неделя, заради очаквани гръмотевични бури в ранните часове в понеделник. Стармър е инструктирал своите длъжностни лица да не се съгласяват с изтеглянето на матча по-рано, поради опасение, че промяната ще даде на домакините несправедливо предимство. Дали точно това решение е помогнало, може да се спори, но в крайна сметка Англия излезе победител в този двубой. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро.
3: Добро утро. Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис. Димитров отстъпи в осми на финалите с 2 на 3 сета пред представителя на домакините Артур Фери. 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7. Отборите на Белгия и Испания се класираха за четвърт финалите на световното първенство по футбол. В мачове от осми на финалната фаза Испания победи Португалия с 1 на 0 с гол на Микел Мерино в първата минута на добавеното време. Срещата бе последна в кариерата на Кристиано Роналдо на световни футболни финали след 20 години в националния отбор. Съперник на Испания в следващата фаза ще бъде тима на Белгия, който надигра Съединените щати с 4 на 1. Два гола на Де Кетеларе, по един на Венакен и Лукако, а за американския отбор отбеляза Тилман. С отпадането на Съединените щати и трите са домакина на Мундиал 2026 вече приключиха участието си. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква трудно гостуване срещу борец в Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор подхожда към двубоя с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция и отбеляза още, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между борец и Левски е тази вечер от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана по програма Хоризонт. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за председателския пост. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и са заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността в Българската федерация и спокойната подготовка на националите. Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки в Самоков в последния си двубой от груповата фаза на европейското първенство в Б-дивизия. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
4: Добро утро. Сутрешните температури в равнините и низините са от 11 градуса в Смолян и Дупница до 20 градуса във Варна, Бургас, Силистра и Сливен. По високите планински върхове температурите са от 2 градуса на връх Мусала до 11 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 5 градуса. А в София температурата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде

0: предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоисток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините преди обяд предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Днес между 11 и 12 часа ще се премахва крайпътна растителност при 11-я километър на пътя в района на Арчар в област Видин, където е разположена тол камера. Трафикът няма да бъде спиран, предупреждават от Агенция пътна инфраструктура и призовават шофьорите да се движат с повишено внимание. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради три едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и навреме.

Добро утро на 7 юли. Вие сте с Радио Шумен. Приятно разсънване с предаването. Тук започва денят. Поставяме началото на този днешен вторник с пожелание да е вълнуващ и успешен. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Славчо Славчев. Аз съм Шулиета Герова и заедно с новинаря днес Стефка Савова ще ви бъдем полезни с актуалната информация от рано сутринта. След минути ще ви кажа какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно утро с Радио Шумен.

0: Агенция за недвижими имоти Веселина ND06 купува обработваема земеделска земя в области Добрич, Варна, Шумен и Силистра. Договаря най-добри цени, пълно съдействие за документи и юридически съвети. За контакти: град Добрич, улица Славянска, номер 2, телефон 0888-63-99-44.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

Ако ви е нужно точно време, 3 минути остава до 7.30. Вие сте с утрото на Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Разбира се, доста неща сме ви подготвили в него. То продължава до 10 часа. Ще научите какво трябва да направят седмокласниците за да кандидатстват в 8 клас, на какво да обърнат внимание и за какво най-вече те да внимават. Съветите са от Юлиана Христова от Регионалния инспекторат по образованието в Шумен. Трудовата ни борса днес от Бюрото по труда в Разград. Разбира се, преди 8 няма да забравим и новините на детски език. След това ще говорим за ваканцията и децата, като акцентът през тази ваканция е поставен върху прекомерната употреба на мобилни телефони и зависимостта от интернет. Това каза за Радио Шумен Деница Филева, която е експерт екранна зависимост и сензорна интеграция. Тя заедно с екипа на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Русе организират различни активности. Те са насочени към деца, ученици в свободното им време. С нея секретаря на комисията Тетяна Кюрянова, разговаря Галя Савова. А в края на предаването ще ви срещнем с едно дете. Тя е на 10, но

вече преминала своя път и своето начало и знае как да бъдва мечти. Не всеки първи музикален проект започва с спонсори и с голям бюджет. Понякога започва с касичка, мечта и семейство, което неотлъчно стои зад едно дете. Родителите и близките на 10-годишната Елина Стоянова от Търговище са до нея във всяка репетиция, запис, концерт. А самата тя прави най-важната крачка, финансира първата си авторска песен със събраните си спестявания. Така се ражда и песента «Чуй моя глас». Това е проект реализиран след една година труд, постоянство, любов към музиката с Елина и музикалния и педагог Деси Станкова. Ще завърши предаването ни днес във вторник. Разбира се, между всичко това още е доста информация, свързана с Североизтока. Достатъчно е да останете на вълните на Радио Шумен с музикалния избор до 10 часа на Славчо Славчев.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: прохладно, тихо и слънчево е в момента времето в Шумен. Какво ще бъде в целия Североизток през деня? Чуйте сега конкретно за Североизточна България прогнозата за времето на варненския метеоролог Вяра Рафайлова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. В световните часове ще има развитие на купеста облачност, но само на отделни места в Североизточна България ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър в началото на деня от югозапад. След обед вятърът ще е умерен по Черноморието от юг-югоизток, а в Дунавската равнина от запад. Преобладаващи минимални температури между 15 и 20 градуса, максимални от 26 до 31. За района на Шумен минимална 15, максимална 28 градуса.

Ще напомня, уважаеми слушатели, че от днес до 20 юли в пощенските станции се изплащат осъвременените с 7,8% по швейцарското правило трудови и социални пенсии, а за хората, които получават средствата по банков път, те ще са налични по сметките също днес. 513 милиона евро допълнително струва осъвременяването до края на годината. Средствата са разчетени в проекта на тази годишния бюджет. А пък тук са включени всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември за 2025 година. Необходимо е да се каже, че хората, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това осъвременяване, защото техния размер остава ограничен до размера на максималната пенсия през 2025. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите COVID добавки няма да се включва, но тя участва в осъвременяването на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025. Осъвременени са 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30 на 100 от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9% и реално 4,5% след като се приспадне прогнозираната инфлация. Това осъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност, допълни управителят на НОИ. Така че, уважаеми слушатели, това, което ви съобщихме от рано сутринта, трябва да знаете и подробностите, защото от Националния осигурителен институт обясняват всъщност кой какво може да получи. Както вече ви казахме, минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347,51, социалната за старост 183,81 евро.

0: Часата 8 без 15 в ефира на Радио Шумен предстоят новините на детски език. Една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Джордж Оруел. Приказки за тоталитаризма. През 2026 година се навършват 123 години от рождението на Джордж Оруел, а книгите му продължават да бъдат актуални и важни. Представете си как би изглеждал съвършеният свят. Позволено ви е да ядете пържени картофки за закуска, обяд и вечеря. Можете да гледате до късно любимите си филми и никой не ви засича колко време прекарвате на телефона. Подобен мечтан свят се нарича утопия, което на старогръцки означава място, което не съществува. Толкова е хубаво, че направо не е реално. Съществува и обратният вариант – антиутопията. Свят, в който нищо не е наред и никой не е щастлив. Хората не са господари на съдбите си, контролирани от зли сили, а свободата е забранена мечта. Такива антиутопични светове описва в двете си най-известни книги британският писател Джордж Оруел – «Фермата на животните» и 1984. Те отправят предупреждение какъв не трябва да бъде светът, смачкан от тоталитарна власт и подчинен на пропагандата. Какво е пропаганда? Пропаганда е публично послание, целящо да въздейства на поведението на хората и да ги направи податливи на определена власт или кауза. За целта пропагандата представя като истина, лъжлива или изкривена информация. Тя може да бъде под формата на филми, предавания, плакати, книги и дори да се промъкне в учебниците. Напоследък залива във вид на постове, видеа и картинки социалните мрежи. Затова трябва да сме внимателни в интернет и да не приемаме всичко за истина. Пропагандата е характерна за нацистка Германия и за епохата на комунизма, но я има в изобилие и днес. Тя оправдава лъжливи каузи, войни и несправедливости, извършвани от деспотични хора и държави. Приказка за тоталитаризма. Приказката, която Оруел разказва във «Фермата на животните», е за един мрачен период от човешката история – сталинизма. Животните във фермата изгонват с революция човека, с идеята да заживеят свободен и щастлив живот. Начело на имението застава прасе, но с течение на времето животните установяват, че трудът и усилията, които полагат за поддържане

0: На фермата не се различават особено от тези по времето на човека. А прасето, всъщност съветският диктатор Сталин, постепенно става все по-тиранично, използвайки пропаганда и манипулация, за да поддържа властта си. Такава тиранична власт се нарича тоталитаризъм. А Орвел показва колко страшна и несправедлива е тя. Фантастика или пророчество? 1984 Орвел описва бъдещ свят, в който тоталитаризмът е развит до пълна безчовечност. Книгата излиза през 1949 година и до голяма степен се оказва пророчество, защото удивително напомня за истинската 1984. Тогава светът е разделен на две части, между които се издига желязна завеса. Тя е толкова непреодолима и разделя хората от двете страни, че усещането за нея е напълно реално. Както в книгата, в комунистическата половина на света през истинската 1984-та, хората са лишени от множество свободи. Нямат право да пътуват където искат, нямат право на собствен бизнес, нямат право да гласуват, нямат достъп до стоките и културата на западния свят. Нямат право да критикуват начина на управление на тоталитарните лидери. Тоталитарни държави има и днес. Те причиняват много страдания на своя народ и са реална заплаха за други страни. Оруел изобразява общества, в които истината и свободата са почти изкоренени от жестока безчовечна власт, а самата тя се крие зад добри намерения и обещания за равенство и благополучие. Антиотрова за антиутопията. Тоталитарният свят на Оруел е мрачен и жесток, но има някой, от когото силно зависи той никога да не става реалност. От всеки един от нас. Човечеството е в безопасност от настъпването на антиутопично бъдеще, когато не забравя колко безценно нещо е свободата. Днес новините на детски език за вас подготви Боян Тончев. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Точно 8 минути и половина остава до новините на Радио Шумен в 8 часа. Останете с предаването. Тук започва денят, което продължава до 10 часа.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

8 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савлова. Добро утро! Осъвременените пенсии за юли тази година се изплащат от днес 7 юли, като пощите раздават сумите до 20 юли, а парите по банков път вече са налични по сметките. Пенсиите са увеличени с 7,8% по швейцарското правило за всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, включително и вдовишките добавки. Минималната пенсия за стаж и възраст нараства от 322,37 евроцента на 347,51 евро, а производните и размери инвалидни, наследствени и други също са коригирани нагоре. Със същия процент е увеличен.

0: на и социалната пенсия за старост, която вече е 183 евро и 81 евроцента. От 1 юли отпада допълнителната COVID добавка от 30,68 евро при отпускане на нови пенсии. Средната пенсия през 2026 година се очаква да достигне 543 евро и 46 евроцента, а общите разходи за пенсии и добавки 13,5 милиарда евро, което е 10,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт и представлява увеличение от 9,6 спрямо 2025 година. Жетвената кампания на пшеницата вече е започнала в цялата страна. Средните добиви към момента са близки до миналогодишните и се движат между 550 и 600 кг от декар. Това съобщи за Радио Шумен председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. Той посочи, че интензивните валежи през последните дни в Североизточна България и други райони притесняват земеделските стопани. Има нанесени щети по посевите, но все още е рано да се направи точна оценка за мащаба и засегнатите площи. Ако валежите продължат, съществува риск от влошаване на качеството на зърното и забавяне на жътвата, коментират производители от региона. Общините в област Разград отхвърлиха бизнес-плана на ВИК оператора. На извънредно заседание Общото събрание на Асоциацията по ВИК не одобри предложения от Водоснабдяване Дунав ЕООД бизнес-план за периода 2027-2031 година, съобщиха от областната администрация. Плана предвиждаше инвестиции в ВИК инфраструктурата в областта, съгласно договора между оператора и Асоциацията по ВИК. Представителите на общините обаче гласуваха против, поради което документа не беше приет. Двама мъже са тежко пострадали при сериозна катастрофа вчера вечерта в Русе. Инцидентът е станал малко преди 18 часа и 30 минути в района на телевизионната кула, където са се сблъскали два автомобила. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Един от шофьорите е бил заклещен и пожарникари са го извадили от колата. И двамата водачи са откарани в болница с политравми и са в тежко състояние, съобщават от спешна помощ, цитирани от БТА. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има развитие на купеста облачност, но само на отделни места в Североизточна България ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър в началото на деня от югозапад. Следобед вятърът ще е умерен по Черноморието от юг-югоизток, а в Дунавската равнина от запад. Преобладаващи минимални температури между 15 и 20 градуса, максимални от 26 до 31. За района на Шумен минимална 15, максимална 28 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

8:12. Добро утро и на тези, които сега се присъединяват към утрото на Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което тази сутрин подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Славчо Славчев. Аз съм Жулиета Герова. Стефка Савова ви представя новините на всеки кръгъл час. Само след минути продължаваме с едно много интересно предложение. В 8:30 е трудовата ни борса с работните места до момента обявени в бюрото по труда в Разград. Какви са те, ще чуете от експерта там точно в 8:30. А след това ще говорим и за това по какъв начин, какво трябва да направят седмокласниците, за да кандидатстват в 8 клас, на какво трябва да обърнат внимание най-много, но за това малко по-късно. Сега продължаваме с още музика.

Международна филмова продукция, която ще се снима в Русе в периода от 24 юли до 2 август, обявява кастинг за статисти. Организаторите търсят хора, които да се включат в масовите сцени на игрален филм. Подходящи кандидати са студенти, жени и мъже на възраст между 18 и 25 години, пътници на гара, търсят се деца, младежи, жени и мъже без ограничения във възрастта. Тъй като действието на филма се развива през 80-те години на 20 век, участниците трябва да имат визия подходяща за периода, естествени прически без видими татуировки, пирсинг и други ясно изразени съвременни белези. Не се изисква предишен актьорски опит. Кастингът ще се проведе на 9 юли в четвъртък от 18 часа в Сдружение на изкуство и култура, блок 14 на адрес град Русе, улица Борисова, номер 47. Като организаторите отправят покана към всички желаящи да станат част от международна филмова продукция и да се включат в снимките, които ще превърнат в Русе в снимачна площадка за няколко дни от 24 юли до 2 август.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

0: Точно 8.30, вторник, традиционно време в предаването от тук започва денят по радио Шумен за свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Разград. Оттам сега на телефонната линия ни очаква експерта Севдалина Цонева. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Обявените работни места към днешна дата в дирекция бюро по труда Разград са следните. Един портиер, един ръководител производство, един монтажник, един касиер, един огняр, двама трактористи, един технолог, двама помощника в кухня, един хигиенист, двама бармани, трима сервитьори, 10 машинни оператори в химическата промишленост, 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техници-механици в химическата промишленост, един учител целодневна организация на учебния ден 1-4 клас, един учител в гимназиален етап на образованието по химия и биология, един учител в гимназиален етап на образованието по немски език, един продавач-консултант, 5 разфасовачи, един готвач, един помощник готвач, 4 общи работника, 2 фармацевти и един помощник фармацевт. Пожелавам на всички спорен и успешен ден.
0: Благодаря на Севдалина Цонева от бюрото по труда в Разград. Утре по същото време в предаването чуйте свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Търговище. Хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп, хайп

Ще ви напомним, уважаеми слушатели, че обновена чешмата в местността Фатмаджика край Шумен след съвместна инициатива на Ротари клуб и Интеракт клуб. Възстановени са трите пейки в близост обновена информационната табела. Самата чешма е почистена и пробоядисана. Дерето край път е разчистено, за да се осигури нормално тичане на водата. Чешмата е възстановена за първи път от Ротари клуб Шумен преди 20 години. Настоящото обновяване е финансирано с дарения, събрани по време на честването на рождения ден на клуба през март, както и с подкрепата на ротарианци от цялата страна.

От ефира на Радио Шумен продължаваме с още една важна тема. Резултатите от външното оценяване на седмокласниците вече са ясни. Шуменска област е на четвърто място отзад напред в класацията. Сред 25-те най-добри училища в страната няма такова от Шуменска област. Добра новина е, че няма Шуменско училище и сред 25-те училища с най-слаб успех. А седмокласниците

0: родителите вече гледат напред към 8-ми клас. Какви са стъпките, които трябва да предприемат учениците, за да се запишат в следващ клас? Случваме сега от разговора на Росица Рабаджиева с Юлиана Христова, старши експерт, организация на средното образование в регионалното управление на образованието в Шумен.
1: Госпожо Христова, резултатите от външното оценяване на 7-ми клас вече са ясни, но какво трябва да направят учениците от тук нататък, за да се запишат в 8-ми клас? Какво предстои?
2: Предстои така нареченото кандидатстване, подаване на заявление за прием. Подаването на заявление се извършва в периода 8-10 юли. То може да стане онлайн от всеки един компютър или друго устройство, самостоятелно от ученика в присъствието на родител или в така наречените училища гнезда, които за всяка община са определени.
1: Нека да ги кажем кои са.
2: За община Велики Преслав училището гнездо е професионална техническа гимназия Симеон Велики. За община Венец е средно училище Никола Вапцаров в село Венец. За община Върбица средно училище Свети Паисий Хилендарски в град Върбица. За община Каолиново средно училище Георги Стойков Раковски в град Каолиново. За община Каспичан средно училище Панайот Волов в град Каспичан. За община Никола Козлево средно училище Цанко Церковски в село Никола Козлево. За община Нови пазар средно училище Хан Исперих, град Нови пазар. За община Смядово средно училище Свети Свети Кирил Методи, град Смядово. За община Хитрино средно училище доктор Петър Беро в село Хитрино. И за община Шумен средно училище Сава Доброплодни.
1: Когато отидат в тези училища гнезда, учениците с родител ли трябва да бъдат непременно?
2: Да, с родител. Там ще работят колеги, комисии, които ще приемат документите и заявленията. Работното време на тези комисии е сутрин от 8 часа до 18 вечерта. Всеки един работен ден, пак казвам, 8, 9 и 10 юли.
1: Какви документи трябва да представят, ако не попълват заявлението си онлайн сами?
2: Трябва да си носят свидетелството за основно образование и медицинско свидетелство, ако подават документи за професионална паралелка и за професия, в което да бъде упоменато, че дадената професия не е противопоказна. А това изискване за медицинското при онлайн подаването може да не може да бъде представено, но ще бъде представено при записването. Това е варианта.
1: За какво трябва да внимават учениците, когато попълват сами заявлението онлайн?
2: Повтарям, че трябва да бъдат с родител, в присъствието на родител задължително. Предварително трябва да се запознати с профилите и професиите, които предлагат училищата на територията на област Шумен. Да си подредят желанията по профил и професии, а не желанията по училище. И тези желания нека да бъдат повече от 1, 2, 3, за да има възможност за избор. Разбира се, най-желаното от тях като профил или професия трябва да бъде на първо място и след това останалите. Но като имате информацията за съответните профили и професии, които предлагат всички училища на територията на област Шумен, могат да си подредят желанията. Могат и да кандидатстват и в други области.
0: Още веднъж ще припомним, че от 8 до 10 юли седмокласниците трябва да подадат заявление за класиране в 8 клас. Това става само по електронен път. Учениците могат да го направят с помощта на родителите си или с помощта на училище гнездо. Тези училища са определени с заповед на началника на съответното РО. За Шуменска област, както чухте, е определено по едно училище във всеки общински център. Заявления се подават от 8 до 10 юли. Резултатите от първи етап на класирането ще бъдат обявени на 14 юли. Останете с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. То продължава до 10. Точно 10 минути остава до новините в 9 часа.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Булгаргаз и турската Боташ замразяват договора си за 15 месеца, като България ще плаща само за използвания капацитет. Решението идва след срещата между премиера Румен Радев и президента Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от Министерския съвет. Двете страни подчертаха общия интерес за максималното използване на газопреносния капацитет и предоговаряне на условията според актуалната пазарна среда. Радев и Ердоган откроиха свързаността като ключов приоритет в отношенията между България и Турция и обсъдиха регионалната стабилност, сигурните вериги на доставка и растящия двустранен стокообмен, който вече достига 9 милиарда евро. Българският премиер изрази стремеж за повече турски инвестиции с висока добавена стойност, а турският президент призова Европейския съюз да прилага ефективна митнически съюз с Турция. Производителите на лавандула продължават да се сблъскват с сериозни трудности. Най-големия разход остава работната ръка, като надниците са достигнали 70-80 евро на ден. Към това се добавят ниските изкупни цени на маслото, липсата на подкрепа от държавата и монопола при износа. Това заяви в интервю за Радио Шумен Моника Петрова, производител от Добруджа.
1: Най-много тежат работната ръка. Към момента просто надниците, които изискват работниците, са изключително високи. Докато примерно преди години взимаха 50-60-70 лева за деня, нали? По време на кампания, сега надниците, които изискват, са 70-80 евро, което е изключително висока цена. Косачките, комбайните, мисля, че ще задържат старата цена от преди години. Надяваме се и казаните също да не се увеличат цената. Нямам наблюдение още, защото ние специално не сме ужинали, но се надявам, искрено се надявам тези услуги да запазят старата цена.
0: Моника Петрова припомня, че България беше световен лидер в производството на лавандулово масло, но през последните години много стопани разориха нивите си. В Добруджа площите са спаднали от над 100 000 декара до едва около 17-18 000. Въпреки това, част от производителите продължават да отглеждат лавандула, защото имат договори за изкупуване или просто не искат да се разделят с културата. 2000 евро за деца с синдром на Даун бяха събрани на пилотното изложение от градината до теб, Търговище 2020.

0: 2026, съобщава БТА. Средствата са дарени на Фондация Слънчеви деца 2024, съобщиха от браншовата камара Плодове и зеленчуци, организатор на инициативата. Събитието показа силна обществена подкрепа за българските производители и за каузи с висока социална значимост. От камерата посочва, че интересът към директното пазаруване от производители е по-голям и вече се планират нови регионални изложения в страната. Изложението събра десетки производители, представители на властта и граждани, насърчавайки късите вериги на доставки и популяризирането на българската продукция. Събитието беше финансово подкрепено от Държавен фонд Земеделие. Специални мерки за справяне с летните жеги предприема зоолката в Шумен. При високите температури се променя хранителния режим на животните, като се намаляват висококалоричните храни и се увеличават зелените фуражи, плодовете и свежата растителност. Водата в клетките се подменя по няколко пъти на ден, а в част от тях работи дъждовална система за охлаждане на въздуха, каза за радио Шумен Гюнай Тафиков, ветеринарен техник в зоолката. Към края на годината се планира разширяване на зоолката и попълване на колекцията с нови животни. Предвижда се също да бъде разработена програма за символично осиновяване на животни от фирми и граждани, които ще могат да подпомагат грижите за тях. Зоолката работи всеки ден от 9 до 19 часа, а входа е свободен. Края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. В световните часове ще има развитие на купеста облачност, но само на отделни места в Североизточна България ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър в началото на деня от югозапад. След обед вятърът ще е умерен по Черноморието от юг-югоизток, а в Дунавската равнина от запад. Преобладаващи минимални температури между 15 и 20 градуса, максимални от 26 до 31. За района на Шумен минимална 15, максимална 28 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 12 минути радио Шумен и предаването от тук започва денят, което тази сутрин подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Славчо Славчев. Аз съм Жулиета Герова и заедно с Стефка Савова ви информираме за всичко най-актуално от радио района и не само. Само след минути продължаваме с една много полезна и интересна инициатива в Русе. Акцентът през тази ваканция е поставен върху прекомерната употреба на мобилните телефони и зависимостта от интернет. Това каза за радио Шумен Деница Филева, експерт екран на зависимост и сензорна интеграция. Повече по темата само след минути. Не всеки първи музикален проект започва с спонсори и голям бюджет. Понякога започва с касичка, мечта и семейство, което неотлично стои зад едно дете. Родителите и близките на 10 годишната Илина Стоянова от Търговище са до нея във всяка репетиция, запис и концерт, а самата тя прави най-важната крачка, финансира първата си авторска песен собствени средства. Така се ражда песента «Чуй моя глас» проект, реализиран след една година труд, постоянство и любов към музиката. Силина и музикалния и педагог Деси Станкова от Търговище ще завърши предаването ни днес, но сега продължаваме с още музика за приятно утро с Радио Шумен.

0: И това лято местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Русе организира различни активности, насочени към деца и ученици в свободното им време. Акцентът тази година е поставен върху прекомерната употреба на мобилните телефони и зависимостта от интернет. Като част от програмата към дейностите се включва и Деница Филева, която е експерт екранна зависимост и сензорна интеграция. С нея и със секретаря на комисията Татяна Кюранова ни среща Галя Сабова.
1: Госпожо Кюрано, да започнем с вас. Какво целите с тази лятна програма? От кога до кога?
2: Не стартирахме с първия етап родителски тематични срещи по училища на територията на община Русе, за да може да представим проблема и да заговорим, тъй като това наистина е реален проблем, дигиталната зависимост. Срещнахме изключително топло посрещане от страна на училищните ръководства и активно участие от страна на родителите, което всъщност говори е доказателство, че действително вече проблема е сериозен. Запознахме ги, освен с проблема, ги запознахме и за начините за справяне с този проблем и ги поканихме да участват в нашата програма, а мнозина от тях се подадоха заявления, подготвихме документите. Втория модул на програмата, който е директната работа с децата, водя госпожа Деница Филева, тъй като тя е експерт по темата и нейните занятия са наистина терапевтични. Това не е просто така програма, да забавляваме деца.
1: Аз ще попитам след малко госпожа Филева малко по-конкретно да ни каже за тези занятия, но какво друго включва лятната програма на местната комисия? Ще имаме ли летен лагер?
2: Да, планували сме и летен лагер. Паралелно вървят три програми, така да запозная по-подробно. Акцентирали сме обаче върху програмата без екран. Тя е акцента на...
1: Това е същинския проблем
2: в
1: момента.
2: Така. Паралелно с това върви втора програма лятна. Тя се нарича Заедно можем повече. Тя обхваща деца, които местната комисия работи с тях. Тоест, те имат наложени възпитателни мерки, независимо какви, и ги включваме в различни активности, които биха помогнали тяхното възпитание и развитие. И трета паралелна програма с това, т.е. тя не е точно паралелна, но тя ще се осъществи август месец. Това е вече летния лагер. По принцип там сме включили деца от Общински център за изкуство и култура. Там насоката за работа е друга.
1: Аз използвам случая сега, че госпожа Филева е тук с нас. Проблемът от екранната зависимост наистина ескалира последните години. Знаем колко е сериозен, знаем последиците от тази екранна зависимост. Кажете ни малко повече, по какъв начин вие като експерт смятате да общувате с децата, с какви деца, какви ще са групите, колко време ще продължават тези ваши групи?
3: Значи първо да уточня, проблема наистина е сериозен и то по-скоро, защото повечето родители не са запознати наистина какво причинява екранната зависимост на тяхните деца. Повечето си

Мисля, че стоенето на телефона, както е при възрастните, така и при децата, но това изобщо не е така. И е редно хората да се запознаят и да вземат решение оттам нататък как да процедират. Занятията наистина са много интересни. Работи се по авторска методика, моя авторска методика, с строга последователност на определени модули. Час и половина е едно терапевтично занятие, работя с групите, като една група е цяла седмица, започва винаги с

0: мониторинг, който включва и разговор с родителите. Накрая на седмицата, нали, на терапевтичните сесии, родителите получават цялата информация с съвети и разговор как да продължат оттам нататък.
1: Какъв е ефектът, който търсите и как разбирате в края на едно такова обучение, нека да го наречем, че е било успешно?
0: Успешно мога да кажа, когато родителите, които са най-важни в момента, са запознати, знаят колко техните деца могат да понесат от екраните и какви методи и техники могат да ползват и да вземат, защото проблема може да се оправи. Стига ти да го знаят.
1: А как се справяте с това, че всяко нещо, когато е забранено, ограничено, е по-интересно? В случая, насочвайки се към екранната зависимост, не будим ли повече интерес в децата?
0: Вижте, аз винаги съм твърдяла, че положителното е в баланса. Моята цел не е да науча децата или родителите изцяло да изключат това, а да ги науча как да го ползват в този свят в момента. Защото ние няма как да избягаме от екраните, от дигиталните, от социалните мрежи. Това няма как да стане, но ако те знаят, тогава е различно.
1: Много е важен баланса. Колко деца ще минат обучение, госпожа Кюранова?
2: По принцип до тук са подали заявление 60 деца. Това са 15 групи. Очакваме още. Тоест програмата е отворена, ако все пак някой е закъснял, но целта ни е да включим повече деца.
1: И никого да... няма да върнете, така да разбираме.
2: Точно така, ако някой прояви желание, нека да ни потърси в местната комисия и да можем да включим детето в програмата.
1: Можем ли да кажем, че това е вид пилотно издание, ако то е успешно, тази програма, освен през лятото, би могла да продължи през учебната година? Вие като представител на местната комисия?
2: Точно това и ни е целта. Ние искаме превентивно да работим с децата, защото тогава действително има някакъв резултат. Очакван резултат е да подпомогнем доста деца, като ще включим детските градини, т.е. тръгваме от детските градини.
1: И толкова и... малки.
2: Да, сега сме включили деца на начален етап, да, от малки. Ви виждате, за съжаление, доста родители, ще го кажем директно, поставят в ръцете на децата си някакви устройства, дали телефон, дали таблет и така нататък, за да могат те да си починат.
1: Да се забавляват децата.
2: Не, самите родители, т.е. няма го общуването, е нашата цел е точно това да върнем. Да ги върнем към истинското общуване, за да може да има здрава семейна връзка и доверителна такава, за да могат да растат и здрави деца.
1: Ще бъде много интересно, след като минат няколко групи. Госпожо Филева, се надявам отново да ни гостувате, защото сега очертахме рамката, поставихме целите, но ще бъде интересно на мен и предполагам и на нашите слушатели реално какво се случва, ефекта какъв е и дали наистина родители и деца гледат сериозно на този проблем.
0: С най-голямо удоволствие бих споделила резултатите. Аз съм убедена, че ще има такива.
3: Както чухте, и това лято местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в Русе организира различни активности, насочени към деца-ученици в свободното им време.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Уважаеми слушатели на Радио Шумен, имам удоволствието да ви представя едно много талантливо малко дете. Малко-малко вече на 10 години. Казва се Илина Стоянова и е от Търговище. Но това, което мога да ви кажа за нея, че вече има първа песен. Тя е авторска, за нея написана специално. И от тук нататък ще ви представя самото талантливо дете, както и нейния вокален педагог Деси Станкова. Здравей, Илина!
1: Здравейте!
0: Твоята първа авторска песен «Чуй моя глас».
1: Да.
0: Много е приятно да го слушаме, разбира се, но ще те помоля да ми кажеш всъщност какво искаш да чуят от теб слушателите.
1: Искам да чуят от мен да продължават да следват мечтите си и да вярват в себе си.
0: Ти там пееш обаче и за любовта, за нещо, което със сигурност усещаш от околните около теб. Това ли са важните неща за хората?
1: Да. Любовта, музиката, приятелите, семейството.
0: Да ни кажеш малко повече за себе си. От колко годишна пееш?
1: Пея от 7 годишна.
0: Вече 3 години?
1: Да. И се обучавам в музикална школа New Voices при моя вокален педагог Деси Станкова.
0: Разбирам, че сте много добър екип.
1: Да.
0: Ти ли пожела точно такъв текст да изпееш?
1: Ние няколко пъти сменяхме текста и този текст най-много ни хареса и най-много ни докосна.
0: Кои са ти любимите фрази от песента? Кажи ни ги или ни ги запей, както прецениш.
1: Твоя път вървя и протягам ръка. Няма смисъл без любов в този живот. Това са ми любимите фрази.
0: Това, което разбирам от теб, че и съвсем сама си събрала пари, за да можеш да имаш и видеоклип.
1: Да, сама ги събирах.
0: Как се случи това? Продължение на колко време? Какво прави?
1: Продължение на година и почти 2 години ги събирам. Така. Когато ми дават парички по поводи празници и си ги събирам в касичката и не ги харча.
0: Защо беше толкова важно за теб да имаш и видеоклип към песента?
1: Защото клипа, ако е с текста, ще по-докосващ и ще накара хората да се почувстват по-щастливи от песента, отколкото без клип.
0: Да чуем сега и твоя вокален педагог Деси Станкова. Здравейте, госпожо Станкова, отново с хубави новини.
2: Здравейте, прекрасна Жулиета и прекрасни слушатели на Радио Шумен. И се радвам, че съм отново във вашата компания с, да, прекрасен повод. Един млад талант, с който работим вече повече от 3 години, реализира своя авторска песен и успя да сбъдне своя мечта. И тъй като тя е страшно талантлива, но всички млади изпълнители, които тръгват по този път, както и по-големите, трябва да осъзнаят, че само талант без работа и труд и много-много смелост и отдаденост няма как да достигнат и да постигнат своите цели. И времето, в което живеем днес, е много екстремно бързо развиващо се и младите таланти изискват тук и сега от нас, преподавателите, да сме съпричастни с техните идеи и да ги подкрепим, и аз се радвам, че имах възможността да бъда този ментор до Илина.
0: Бързичко ли се случиха нещата или трябваше с повече търпение?
2: По-скоро важното е, че беше много емоционално и въздействащо дори и по време на нашата работа, защото и текста, и музиката, съответно,

0: е на Дана Донко, а пък Милен Македонски написа прекрасната мелодия и аранжимент. Още с първото демо, в което го чухме, няма как да не се разплачеш и да не ти въздейства. И затова мисля, че Илина не е чувствала чак толкова много напрежение. По-скоро тя е страшно възпитано, интелигентно дете и тази отговорност за това да представи нещо стойностно, всъщност това е по-притеснителното за нея, но мисля, че крайният продукт показва, че тя е един комплексен артист, защото в видеоклипа показва, че освен да пее, може да бъде и много артистична.
1: Аз се радвам, че имаме възможността да се чуем с Илина и с вас, защото Илина обеща мъничко да ни попее, след което слушателите на Радио Шумен ще имат възможност да чуят цялата песен.
0: Да, аз искам всъщност да благодаря и на екипа, който работи за това, на родителите на Илина, както и на Антон, който Драганов направи прекрасния видеоклип, и също в лицето на приятелите, нашите нови приятели от Балчик и архитектурно-парков комплекс Двореца. Нека да бъде и поздрав и за тях. А Илина сега всъщност ще поздрави и вашите слушатели с малка част от красив момент.
2: И

0: Много ти благодаря.
1: Сега на радио Шумен от нас.
0: Сега слушателите ще имат възможност да чуят тази песен на Илина Стоянова, 10 годишна от Търговище, с първа авторска песен. Да сте здрави! Това ви пожелаваме и да продължавате напред с същата сила, която ви води да сбъдвате мечти.
1: Благодарим ви от сърце и нека слънцето не спира да се отразява в очите на всички ваши слушатели.
0: Благодарим ви. Бъдете здрави!

Разклаждащи системи с водна мъгла се монтират на ключови локации в Русе, за да се осигури комфортна среда за гражданите и гостите на града в предстоящите горещи дни. Като такива инсталации са поставени на площад Княз Александър Батенберг в района на Американското пазарче, по градския кей и в парка на младеща. С тази информация ви казвам до чуване, уважаеми слушатели. Предаването от тук започва, денят завършва. Знаете, не само за днес, и утре може да започнете деня си приятно с Радио Шумен. А днес след новините в 10 ви очаква много музика в ефира още. До чуване от звукорежисьора и музикален редактор Славчо Славчев и от мен Жулиета Герова. Хубав ден на всички!

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега!

10 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Бюджетните решения за 2026 година ще имат пряко отражение върху стандарта на живота и най-силно ще засегнат уязвимите групи, предупреждава омбудсмана Велислава Делчева. Тя подкрепя по-строгия контрол върху социалните плащания, но настоява мерките да не ограничават достъпа на хора, които реално имат право на подкрепа. Делчева поставя и въпроса за недостатъчната активност на пенсиите спрямо инфлацията и високите цени. Проектите за държавния бюджет и бюджета на държавно осигуряване за 2026 година се обсъжда днес на извънредно заседание на бюджетната комисия и в комисията по отбрана. Обществен разговор за по-добра подкрепа на най-малките деца започнаха родители от Русенска област. Представители на сдружение Еквилибриум проведоха първите два граждански форума по проекта Обществен договор за ранно детство, чиято цел е да събере мнения и препоръки за бъдещ национален документ в подкрепа на ранното развитие. Родителите настояват за по-добро обучение на общо практикуващи лекари, педиатри и педагози за ранно разпознаване на затруднения в развитието, въвеждане на системен скрининг в ясли и детски градини, създаване на национална платформа за насочване към подходящи услуги и специалисти, по-добра координация между здравната, социалната и образователната система, както и повишаване качеството на ресурсното подпомагане. Всички предложения от форумите ще бъдат систематизирани и представени на местни и национални институции, като част от бъдещия обществен договор за ранно детство. Кът за отдих с чешма и беседка край пътя между две села изгражда жител от село Голямо Църквище, община Омуртаг. Инициативата е на 47-годишния Сунай Шабан, който инвестира около 7000 евро лични средства и разчита на доброволна помощ от приятели и семейството си. Водата до мястото е прекарана през 2025 година, а тази година се изгражда самата чешма, която се намира между селата Обител и Голямо Църквище. Предстои монтаж на беседка и пещ, както оформяне на малко декоративно язовирче до река Гюрла. Идеята на Сунай Шабан е да остави нещо след себе си, което да се ползва от поколенията. Той е предприемач, разполага с техника за изкопни дейности и е общински съветник в Омуртаг. Кътът за отдих се очаква да бъде завършен до седмица. Разхлаждащи системи с водна мъгла се монтират на ключови локации в Русе, за да осигурят по-комфортна среда за гражданите и гостите на града в предстоящите горещи дни. Инициативата се реализира от общинско предприятие Паркстрой и е насочена към облегчаване на високите летни температури в централната градска част. Съоръженията разпръскват фини водни капки, които се изпаряват бързо и понижават температурата на въздуха, без да създават дискомфорт за преминаващите пешеходци. Разхлаждащи инсталации са поставени на площад Княз Александър Батенберг в района на Американското пазарче, по градския кей и в парка на младежта. В края на емисията е прогноз.

0: Музата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има развитие на купеста облачност, но само на отделни места в Североизточна България ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър в началото на деня от югозапад. След обед вятърът ще е умерен по Черноморието от юг-югоизток, а в Дунавската равнина от запад. Преобладаващи минимални температури между 15 и 20 градуса, максимални от 26 до 31. За района на Шумен минимална 15, максимална 28 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

11 часа. Новините на Радио Шумен с Степка Савова. Разходите за отбрана в проекто бюджета за 2026 година се увеличават, като отговарят на плана за постепенно засилване на военните инвестиции до 2035 година. Министъра на отбраната Димитър Стоянов представи параметрите пред парламентарните комисии и подчерта, че бюджета следва ангажимента поет на срещата на върха на НАТО в Хага за устойчиво нарастване на средствата за отбрана през следващото десетилетие. Планът предвижда основната част от финансирането да бъде насочена към ключови разходи за отбраната, а останалата към инвестиции, свързани с сигурността и модернизацията. Народните читалища и неправителствените организации могат да получат между 10 000 и 25 000 евро по новия конкурс на Фонда за гражданско общество на Европейското икономическо пространство, съобщават от Общинската администрация в Русе. Програмата финансира малки проекти с устойчив ефект върху местните общности и не изисква собствено съфинансиране. Подкрепа ще получат най-малко 166 инициативи в областите демокрация и гражданско участие, права на човека, организационно развитие и справяне с последиците от войната в Украйна. Проектите са с продължителност от 6 до 12 месеца, а допустимите дейности включват застъпничество, обществени кампании, правна помощ, анализи и изграждане на капацитет. Приема е постоянен с 3-месечни срокове за оценка, а конкурсът остава отворен до 29 юни 2030 година. 2000 евро за деца с синдром на Даун бяха събрани на пилотното изложение от градината до ТЕП Търговище 2026. Средствата са дарени на Фондация Слънчеви деца 2024, съобщиха от браншовата камара Плодове и зеленчуци, организатор на инициативата. Събитието показва силна обществена подкрепа за българските производители и за каузи с висока социална значимост. От камерата посочва, че интересът към директното пазаруване от производителя е голям и вече се планират нови регионални изложения в страната. Изложението събра десетки производители, представители на властта и граждани, насърчавайки късите вериги на доставки и популяризирането на българската продукция. Събитието беше финансово подкрепено от Държавен фонд земеделие. Кампанията за продажба на абонаментни карти за сезон 2026-2027 година на футболния клуб Лудогорец стартира от днес, 7 юли. Това съобщават на сайта си от Разградския клуб. Притежателите на абонаментни карти имат право да присъстват на домакинските мачове от втори и трети квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите, както и на домакинските срещи от турнира за Купа на България. Ще има достъп и до двубоите в Разград на Лудогорец 2 и Лудогорец жени. Абонаментните карти могат да се закупят

0: подкрепят само на базата Гнездо на Орли. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има развитие на купеста облачност, но само на отделни места в Североизточна България ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър в началото на деня от югозапад. След обед вятъра ще е умерен по Черноморието от юг-югоизток, а в Дунавската равнина от запад. Преобладаващи минимални температури между 15 и 20 градуса, максимални от 26 до 31. За района на Шумен минимална 15, максимална 28 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Започва срещата на върха на НАТО в Анкара. Нови сигнали за взривни устройства са подадени за различни институции в цялата страна, съобщиха от МВР. Специализирана полицейска операция се провежда в Габрово. Започна изплащането на осъвременените с 7,8% пенсии. Следват подробностите по тези и

0: други новини. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който обяви, че съюзниците ще инвестират над 40 милиарда долара през следващите 5 години в способностите си за защита от дронове. Основните въпроси на форума са повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украина, предава специалният ни пратеник Мария Петрова.
1: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
2: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украина, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
1: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украина и Русия. За новините, Мария Петрова.
0: Очаква се, преди да излети за Анкара, премиерът Румен Радев да направи изявление по актуални въпроси. Парламентарните сили поставиха въпроси за замразяването на договора БОТАШ, анонсирано от кабинета при посещението на премиера Румен Радев Анкара. От Демократична България ГЕРБ припомниха, че винаги Радев е твърдял, че договорът е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му. От Възраждане изразиха опасение, че цената за замразяването е твърде висока за страната ни и не изключиха съдебен процес срещу Радев, обобщава репортерът Марта Младенова.
3: Предоговарянето на БОТАШ поставя повече въпроси, отколкото отговори. Ивайло Мирчев от Демократична България.
4: И отговорите трябва да бъдат от правителството, защото ясно беше, че този договор не е изгоден. Добре е, че той трябва да се предоговаря. Въпросът е на каква цена и България да направи така, че да е изгодно за България предоговарянето на своя договор.
3: От Продължаваме промяната също поискаха допълнителна информация, а от ГЕРБ използваха ирония. Владислав Горанов.
5: Българската история заприличва малко на оня класически виз, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си, и когато го питат, що го правиш, казва, много ми е хубаво, когато не се оцеля.
3: Костадин Костадинов от Възраждане изрази сериозно притеснение.
6: Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала Черно море, на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден. Второто нещо, ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция.
3: От ДПС вярват, че договорът трябва да бъде предоговорен, а от Прогресивна България подкрепиха кабинета.
7: Когато се включи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто. Мисля, че с воля се постигат добри резултати и когато се оповестят параметрите, ще видите, че всъщност тя е от по-голяма полза за България, всичко това, което е предоговорено.
3: Думи на Петър Витанов от Прогресивна България. За новините Марта Младенова.
0: Русия нанесе нови въздушни удари по украинска територия. Противовъздушната отбрана е свалила над 100 дрона през нощта, съобщиха украинските военновъздушни сили. Броят на

0: загиналите в Киев в резултат на масираната атака в нощта срещу понеделник нарасна до 19, съобщи Украинската служба за извънредни ситуации. Весела Владкова с още информация.
1: Снощи Русия атакувала с дронове различни части на Украина.

0: Понеделник нарасна до 19, съобщи Украинската служба за извънредни ситуации. Весела Владкова с още информация.
1: С нощи Русия атакувала с дронове различни части на Украина. Към момента няма данни за загинали и за нанесените щети. След последната руска атака срещу Киев, нощта на 6 юли, спасителните екипи са извадили още едно тяло на загинал под развалините на жилищен блок в Дърницки район на украинската столица, съобщиха властите. Така жертвите станаха 19. При украински ракетни удари срещу граничещата с Украина Белгородска област в Русия е загинал най-малко един човек, съобщи губернаторът Александър Шуваев. Пожар е възникнал в инфраструктурни обекти, допълни той, без да дава повече подробности. А Украина твърди, че е ударила завод в Брянск, който произвежда елементи за военни системи за електронна борба. Тази атака и изстрелването на стотици дронове срещу Москва идва в деня, в който в Анкара започва срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Според дипломатически източници, европейските съюзници ще поемат ангажимент да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. В интервю за Financial Times Зеленски коментира, че битката в небето ще реши изхода от войната, но отбеляза, че остава една голяма неизвестна и това е против ракетната отбрана. Той изрази надежда, че на лидерската среща на НАТО съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. А Кирил Боданов, ръководителят на президентската администрация, коментира, че активната фаза на войната може да приключи до края на годината. Той отбеляза, че само координираните усилия на Украина, Съединените щати и Европа обаче биха могли да убедят Путин да прекрати войната. За новините Весела Владкова.
0: Комисията по отбрана подкрепи бюджета за армията на 2026 година. От гласуване се въздържаха ГЕРБ, ПП и ДБ. Добромир Видев информира.
2: Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 година са 2 милиарда 692 милиона евро, което е 6,15% от брутния вътрешен продукт, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: Никой не иска България да увеличи своите разходи по абсолютна стойност спрямо другите страни. Затова увеличението е като процент от брутния вътрешен продукт на всяка една страна. Както знаете, ние имаме изготвен план за повишаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. 1,5% са за неща свързани с отбраната, с двойна употреба. Тук се влизат военна мобилност, тук влизат магистрали, мостове, какво ли още не.
2: По време на заседанието ГЕРБ изразиха несъгласие с това, че бюджетът не предвижда политики за личния състав. От 1000 на 400 е намалено възможността за привличане на военнослужащи. Замразяването на механизма за формиране на заплатите на военните може да е демотивиращ ефект, казаха от ГЕРБ. Министър Димитър Стоянов обясни, че това е бюджет на реалността и припомни, че вариантите са били или урязване на капиталовите разходи за отбрана, или на хората. Продължаваме промяната и Демократична България също се въздържаха да гласуват военния бюджет в комисията заради несъгласие не с военния бюджет, а с общите параметри на рамката като рекордния планиран дефицит. Бюджета за отбрана сега ще бъде разглеждан и в пленарната зала. За новините Добромир Вилев.
0: Сигнали за бомби, изпратени по имейл, наложиха евакуации и проверки в редица обществени сгради в страната. Засегнати са институции в София, Пловдив, Стара Загора, Силистра, Плевен, Ловеч, Смолян и Монтана, откъдето предава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Сигналът за поставено взривно устройство в сградата на площад Жеравица е подаден към 10 часа. В нея работят служители от местни данъци, такси и социалната дирекция към община Монтана, регионалната здравна инспекция и административния съд. Както вчера и днес сигнал за бомба има за съдебната палата в Монтана. Екипи на полицията претърсват сградите за взривни устройства. За новините Любо Андреев.
0: В Плевен не са открити взривни устройства и работата е възстановена, а на други места проверките продължават. Фалшиви заплахи бяха получени и вчера в съдилища, кметства и областни администрации в около 10 града. Специализирана полицейска операция се провежда в Габрово. С подробности слушаме кореспондента ни Велина Махлебашиева.
5: Специализираната полицейска операция е за противодействие на конвенционалната престъпност, както и на свързаните с разпространението на наркотични вещества. Изградени са КПП-та в различни участъци на града, като се извършват проверки и по линия на пътната безопасност и по закона за гражданската регистрация. Акцията се провежда след като вчера кметът на Габрово Таня Христова разпространи отворено писмо до премиера, с което настоява за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. В него тя отправя отправя критики към работата на полицията и по отношение на превенцията на престъпността. Поводът са няколко сбивания в последните два месеца.

0: Инциденти с широк обществен отзвук, които предизвикаха протестни действия сред местните жители. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Комисията за защита на конкуренцията извършва проверки по разследване на картел за доставка на храни за детски градини, училища и социални домове. Става дума за две дружества, участвали в редица обществени поръчки за доставка на хранителни продукти в София и Севлиево. Подробности очаквайте в следващите ни емисии новини. Започна изплащането на увеличените със 7,8% пенсии, което струва 513 милиона евро до края на годината. Подробности от репортера Цветелина Стоянова.
2: 2 милиона 38 400 са хората с осъвременени пенсии, обяви пред БНР управителят на Националният осигурителен институт Весела Караиванова.
3: В този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това осъвременяване, защото техния размер остава ограничен на размера на максималната пенсия през 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите COVID добавката няма да се отпуска, но тя участва в осъвременяването на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 година.
2: Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро 51 цента, социалната за старост 183 евро 81 цента. Усъвременени са 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9%. И реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация.
3: Това осъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност.
2: Допълни управителят на НОИ. За новините Цветелина Стоянова.
1: Архитект Татяна Герганова е назначена за временно изпълняващ длъжността главен архитект на Столична община. Заповедта на кмета Васил Тързиев е издадена след изтичането на 6-месечния мандат на досегашния временно изпълняващ длъжността Боян Недев. Герганова ще заема поста до избора на титуляр след конкурс, но не за повече от 6 месеца, считано от 7 юли. Тя има над 35 години професионален опит в системата на Столичната община. Общото събрание на Софийския университет допусна четвърти кандидат до избора за ректор до края на мандата 2023-2027 година. Това е доктор Мадлен Данова от факултет

0: Ани на Софийския университет допусна четвърти кандидат до избора за ректор до края на мандата 2023-2027 година. Това е доктор Мадлен Данова от факултета по класически и нови филологии. До разширяването на надпреварата се стигна след оставката на професор Георги Вълчев, който през май пое поста министър на образованието и науката. Как се развива гласуването, чуйте в репортажа на Андрей Борисов.
1: Професор Мадлен Данова бе една от общо четирите кандидатури за ректор, подадени в рамките на крайния срок, определен за издигането им, 8 юни тази година. Комисията по предложенията за органи на управление в университета обаче не я допусна до финалната надпревара днес, тъй като възрастта е към ноември 2027 година, когато изтича довършителният ректорски мандат, е по-висока от регламентираната. Днес обаче в хода на разискванията за избор на ректор, кандидатурата на Данова все пак бе допусната с над 200 гласа за от членовете на Общото събрание на Софийския университет и така в крайна сметка тя също ще участва в надпреварата. Освен нея за поста ректор на Алма Матер до ноември следващата година се борят професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова, председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на физическия факултет. В хода на разискванията бе направено предложение временно изпълняващия длъжността ректор на Софийския университет професор Първан Първанов също да бъде издигнат за кандидат за ректор и така кандидатите да бъдат общо 5. Това предложение обаче не бе прието от Общото събрание. Очаква се името на кандидата, който ще довърши мандата на професор Георги Вълчев, да стане ясно по-късно през деня. За новините Андрей Борисов.
0: Френският апелативен съд се произнася днес по делото срещу крайно дясната лидерка Марин Люпен. Осъдена за злоупотреби със средства като евродепутат, тя беше лишена от правото да се кандидатира за избори, което осуети президентската й кандидатура. Юлия Талева предава от Париж.
2: Марин Люпен е очаквана в ранния следобед в апелативния съд на Париж, за да чуе окончателната присъда, от която зависи политическото и бъдеще и евентуална президентска кандидатура. Крайно дясната лидерка беше призната за виновна по делото за отклонение на средства от Европарламента на стойност близо 3 милиона евро, чрез схема с парламентарни асистенти, работили в действителност на нейната партия. Освен лишаване от свобода, смекчено на втора инстанция с електронна гривна, Люпен беше осъдена на 5 години политическа неизбираемост, което преряза пътя и към нова президентска кандидатура за 2027. Готови сме за всички сценарии, коментира тези дни нейният 30 годишен приемник в лидерството на партията Национален сбор, Жордан Бардела, който ще се кандидатира за президент.

0: 4 на 1. Два гола отбеляза Де Кетелар и по един Венакен и Лукако, а за американците Тилман. С отпадането на Съединените щати и трите са домакина на Мундиала, вече приключиха участието си. Старши треньорът на португалците Роберто Мартинес обяви, че напуска поста си. Испанецът каза още, че е дошъл за да спечели трофея и не вижда смисъл да продължава, след като не е успял да постигне тази цел. Тази вечер ще бъде определена и последната четвъртфинална двойка на шампионата. От 19 часа в Атланта съперници ще бъдат Аржентина и Египет, а от 23 часа в Ванкувър, Швейцария и Колумбия. Отборът на Левски започва днес участието си в европейските клубни турнири по футбол. Сините гостуват в Баня Лука на Босненския Борец в първи матч от първи квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Началото на двубой, който ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт, е в 21 часа и 30 минути. Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на тенис турнира Уимбълдън. Димитров, за когото това е 16-то участие на свещената трева в Лондон, загуби с 2 на 3 сета, 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7 от най-големата изненада на турнира Артър Фери Великобритания, който се намира на 114-то място в световната ранглиста, а двубоят продължи 3 часа и 58 минути.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е над по-голямата част от страната, но в западния предбалкан, в североизточните райони вече започна да се развива и купеста облачност. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Стойността му в София е 950 хектопаскала, относителната влажност е 44%. Температурата е 24 градуса, това е и най-ниската измерена температура от синоптичните станции. 29 градуса бяха измерени на много места в Южна България, най-висока е температурата в Стара Загора, 30 градуса. След обяд ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развие и купесто дъждовна такава и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. През нощта ще бъде ясно, в Дунавската равнина ще духа слаб югозападен вятър. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма ще е силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южната четвърт. Максималните температури ще са между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 22 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. От началото на месеца жертвите на пътя вече са 4, а ранените близо 150. 67-годишна жена е загинала, след като беше блъсната от автобус на градския транспорт във Велико Търново. Инцидентът е станал малко след 11 часа на пешеходна пътека до кооперативния пазар. На шофьора предстои да бъдат взети проби за алкохол и наркотици. На мястото се извършва оглед, а движението в района е временно ограничено. За пътната обстановка в страната, Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в потока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в пътното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212

0: 11, в района на анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Първокласен път 1-5 област Русе. Движението в участъка Бяла Полско-Косово от километър 54 до километър 65 се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: Новинарските акценти на кратко. Започва срещата на върха на НАТО в Анкара. Нови сигнали за взривни устройства са подадени на различни институции в цялата страна, съобщиха от МВР. Специализирана полицейска операция се провежда в Габрово. КЗК извършва проверки по разследване на картел за доставка на храни за детски градини, училища и социални домове. Започна изплащането на съвременените със 7,8% пенсии. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Таня Иванова и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

13. Новините на Радио Шумен. Представя Миглена Стефанова. Добър ден! И днес продължава получаването на заплашителни имейли за поставени взривни устройства в различни институции в няколко области на страната. Сигнали са получени и в институции в Шумен, сред които са Бюрото по труда и Община Шумен. Полицията е извършила обследване за наличие на съмнителни предмети. След приключването на проверката, Общинската администрация продължава работа по обичайния график. Приема на граждани и предоставянето на административни услуги се извършват според определеното работно време. Припомняме, че електронни писма с сигнали за поставени взривни устройства бяха получени вчера на имейлите на съдебните палати в Разград и Търговище, където служителите бяха изведени докато тече проверката. Заплашена с взривно устройство беше и Община Шумен. Две сгради с финансово достъпни жилища иска да построи кмета на Община Шумен Христо Христов в терена на тежкия полк. Това става ясно от инвестиционно предложение, публикувано в сайта на Общинската администрация. Според документа, сградите трябва да включват минимум 14 апартамента и подземен паркинг на две нива с обща застроена площ от 2400 квадратни метра. За проекта ще се търси европейско финансиране. Преди по-малко от месец Христов обяви доброволческа кампания за преобразяването на бившия танков полк в парк за отдих и спорт. Тогава той заяви, че общината няма намерение да допуска жилищно строителство в района. Публикувано е и инвестиционно предложение за изграждането на детска ясла, слънчеви капчици с 4 групи и за общо 60 деца. Радио Шумен отправи въпроси към Общинската администрация за намеренията и очакваме отговорите. От Националния синдикат Висше образование и наука към КНСБ не подкрепят проекта за бюджет 2026, тъй като ръста на субсидията за държавните висши училища е едва 6,8%.

0: Това се казва в отворено писмо на синдиката, изпратено до премиера, министрите на финансите, образованието и до 52-то Народно събрание. В субсидията за издръжка на обучението предвидените средства от близо 37 милиона евро не покриват минимално необходимите пари, защото не са отчетени основни резултати, твърдят от синдиката Висше образование и наука и настояват изчисленията да са по-реално разработени показатели. Според синдикалистите, в субсидията за издръжка на обучението са необходими още близо 21 милиона евро. Същевременно бюджетите за 2026 влязоха за разглеждане в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Депутатите обсъждат на първо четене закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. Той предвижда рекордно ниво на разходите от над 15 милиарда и 200 милиона евро, като от тях над 13 милиарда и половина са за изплащане на пенсии. Средната пенсия достигна вече 543 евро. Синдикатите и омбудсмана посочиха, че социалните плащания остават замразени, включително и минималната работна заплата, до приемането на нова методика за нейното увеличение. От бизнеса разкритикуваха отново вдигането на максималния осигурителен праг в края на годината до 2300 евро, както и увеличаването на минималните осигурителни доходи до нивата на минималната работна заплата, което според тях стимулира сивата икономика. Сигнал за тежка катастрофа на магистрала Хемус преди ОМВ в участъка, на който се прави ремонт, е прият преди минути в шуменската полиция. Оттам съобщават за инцидент между лек автомобил и бус, при който има загинал и ранени. Полицията е въвела временна организация на движението от и към Варна през автомагистрала Хемус в участъка от Шумен до Нови пазар. Водачите се пренасочват по стария път за Варна. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: В следобедните часове ще има развитие на купеста облачност, но само на отделни места в Североизточна България ще превали краткотраен дъжд. След обед вятърът ще е умерен по Черноморието от юг-югоизток, а в Дунавската равнина от запад. Максимални температури от 26 до 31. За района на Шумен минимална 15, максимална 28 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър.

Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: С националния план за възстановяване

подобряване и устойчивост. Инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Община Шумен продължава нормалния режим на работа след повторен сигнал за взривно устройство, съобщават от Общинската администрация. След направената проверка, приема на граждани и предоставянето на административни услуги се прави според работното време. Имейли за поставени взривни устройства са получени и днес в някои институции в Разградско. Това съобщи говорителя на областната дирекция на МВР Илияна Георгиева. По думите и проверки се извършват в сградите на съдебната палата, окръжната прокуратура, дирекцията социално подпомагане в Разград и многопрофилната болница за активно лечение в Кубрат. Лечебното заведение не е било евакуирано. На някои места работния процес е възстановен след извършване на проверките, допълни Георгиева. И в Русе са получени сигнали за поставени взривни устройства в сградите на няколко институции, съобщава БТА, цитирайки областната дирекция на МВР в Дунавския град. Сред тях е териториалното поделение на НОИ. Мисия «Безопасно лято за най-малките» се проведе в Търговище от полицейски служители и експерти. В инициативата участваха възпитаници на детската градина Слънце, съобщиха от прес-центъра на областната дирекция на МВР. Срещата се проведе в община Търговище, като целта на събитието бе партньорите да обяснят на децата по лесен и достъпен начин какви са потенциалните опасности, с които те трябва да внимават. Полицейските служители разясниха на децата, че трябва да бъдат внимателни при пресичане на пътното платно, както и че никога не трябва да излизат внезапно на него. Полицаите допълниха, че по никакъв повод не трябва да се доверяват на непознати, да не вземат предлаганите вещи от тях и децата да не се качват в автомобилите им. Приключения в света на криминалистиката изживяха децата, които прекарват летните си занимания сред природата на Шуменското плато, съобщават от областната дирекция на МВР Шумен. Възпитаници на Обединения детски комплекс Анастас Стоянов бяха посетени от Красимир Крумов, експерт от шуменската полиция. Той ги запозна с професията на криминалиста. Истински интерес предизвика демонстрацията на професионалния куфър за огледи. Експерта показа нагледно различните видове прахове и четки, с които се обработват повърхностите, за да се визуализират отпечатъците. В края на срещата всяко дете влезе в ролята на истински детектив, като само се опита да обработи повърхност и да свали дактилоскопски отпечатъци. Катастрофа затруднява движението по шуменския булевард Симеон Велики в района на зала Младост, видя репортер на Радио Шумен. Съприкосновението между автобус на градския транспорт и лек автомобил стана около 13 часа и 15 минути в южното платно на булеварда. В момента превозните средства са там и е свободна само едната лента за движение. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: В следобедните часове ще има развитие на купеста облачност, но само на отделни места в Североизточна България ще превали краткотраен дъжд. След обед вятърът ще е умерен по Черноморието от юг-югоизток, а в Дунавската равнина от запад. Максимални температури от 26 до 31. За района на Шумен минимална 15, максимална 28 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 2 след обед.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен започва в екип Диана Лазарова и Мина Денева. Добър ден, уважаеми слушатели! Времето е повече от приятно, поне за мен. Лятно, с лек ветрец, без жеги. Надявам се юли да продължи с такива температури поне още няколко дни. Пожелаваме ви спокоен и безгрижен следобед! It's about time.

Времето дава приятна лятна прохлада, но обществено-политическият живот е доста напечен. Както разбрахте от новините, тежка катастрофа отне животи на автомагистрала Хемус в участъка от Шумен до Нови пазар. Движението е отклонено по стария път за Варна. Шуменският кмет Христо Христов предлага да се строят две жилищни сгради на бившия военен терен на тежкия полк, нищо, че според първоначалния план трябваше да има само парк. Втори ден има сигнали за поставени взривни устройства в обществени сгради в Североизточна България. В Народното събрание днес започна обсъждането на бюджета за 2026. Ще следим развитието на тези теми. В предаването днес ще ви информираме и за стъпките за възстановяване на климатичния туризъм в България, които прави Българската асоциация по климатолечение и здравен туризъм.

Днес ще ви информираме и за стъпките за възстановяване на климатичния туризъм в България, които прави Българската асоциация по климатолечение и здравен туризъм. Как могат да се използват климатичните дадености в региона? Очаквайте разговора с председателя на асоциацията Валентин Атанасов. Защо много земеделски стопани в Североизточна България разораха лавандуловите си ниви? Какви са очакванията за тази годишната реколта? Отговор на тези и още въпроси търси Айше Летиф в рубриката ни «Животът отблизо». Ще ви дадем и добър пример за наука в действие от Шуменското училище Илия Рачев Блъсков. Първокласниците там учат чрез опити как да се намали човешкия отпечатък върху земята. За екологичното възпитание в Шуменското училище ще ни разкаже Здравка Русева. Мондиал 2026 продължава. В края на предаването очаквайте поредната серия от дневниците на Славчо Ворошилов. 7 юли, 7-7 е дата, която привлича вниманието. За едни това е просто красиво съвпадение в календара, а за други ден, който носи символика на новото начало, вътрешната промяна и важните решения. Почитателите на нумерологията свързват числото 7 с мъдростта и интуицията, а според астрологичните интерпретации, началото на юли е период, в който много хора търсят повече баланс в живота си. В търсене на баланс от студиото на Радио Шумен продължаваме с музика. Селекцията в ранния следобед е на Диана Лазарова.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на BNR.

0: Стъпки за възстановяване на климатичния туризъм в България прави Българската асоциация по климатолечение и здравен туризъм. Около 90 са локациите от национално и регионално значение, които могат да влязат в карта на климатичните курорти в България, в която се посочват местата с лечебен въздух за долекуване и профилактика на белодробни заболявания. Това съобщи председателят на организацията Валентин Атанасов. Що е то климатичен туризъм, обяснява Валентин Атанасов.
1: Климатичните курорти в България са една обособена и сертифицирана форма на базата на изследвания и научни анализи, които следствие на които са обособени в страната близо 90 курорта, които включват планински, морски, включват

0: от, от регионално, от национално значение, включват градове, села, общини и много местности. Всичко това е едно от нашите безценни природни богатства, които заедно с болнолечебните свойства на водата са, са едни от емблемите на България, не само по отношение на туризма, но по отношение на здравната превенция за хората, на здравната профилактика и най-вече на лечението с природни средства. От 5 години Българската асоциация за климатолечение и здравен туризъм прави всичко по силите си, за да може преди всичко да рестартира и възроди познанието за този наш природен ресурс, който е работил в годините изключително успешно, доказано полезно, и много от хората и до ден днешен си спомнят как децата им са се излекували в много от санаториумите за профилактика и долекуване на белодробни болести, в множеството климатични училища, които има в страната, и въобще от ползването на разходки, от съчетанието на почивка на морето, съответно с ионизацията сутрин край брега на въздуха, и комбинирането след морето с планинска почивка.
1: Но, да, ето, че и сега... по определени заболявания хората биваха изпращани на определени места, където въздухът е подходящ.
0: Точно така, и включително не само за деца, и за възрастни, и разбира се за хора в трета възраст, защото самото въздействие на въздуха, съчетанието на тези климатични особености, които разполагат тези определени като курорти, местности, села, градове, влиянието върху здравето е повече от доказано ефективно. И както дадах преди малко примера, много хора са получили, и то при това дълготрайно, излекуване и възстановяване на редица дихателни и не само дихателни, и нервни, неврологични и сърдечно-съдови заболявания, точно заради свойствата и спецификите на въздуха в съответните морски и планински климатични курорти.
1: Има ли карта на климатичните курорти в България?

0: спецификите на въздуха в съответните морски и планински климатични курорти.
1: Има ли карта на климатичните курорти в България?
0: Това го предложихме на Министерството на туризма точно с тази идея да се възроди познанието и най-вече да представим климатичния туризъм и в нашите климатични курорти като една нова марка, която наистина към момента всички виждат с тези промени в климата. Именно чрез дигиталната карта на климатичните курорти, която предложихме, смятаме, че това беше една от дигиталните форми на реклама и на маркетинг, в които наистина човек да получи не само информация къде се намира и дали е климатичен района, селото или града, в който се намира, но и да знае влиянията, които са изследвани и където са се лекували на времето и хора, и показателите върху неговото здраве и свойствата, чрез които може да получи не само профилактика, но и до излекуване на конкретни заболявания.
1: Понеже сме в Североизточна България с предимно аудитория от Североизточна България, кои са по-близките места, за които е известно, че са имали стара слава и доказани климатични дадености да бъдат такъв курорт климатичен?
0: В района на Шумен конкретно най-близкият климатичен курорт е местност Патлейна, община Преслав, който е обявен за такъв в списъка с курортите на България още през 1966 година. Това е местност и място в тази малка община, която наистина смятаме, че е с огромен потенциал. Надяваме се, че общината ще се включи и към инициираната от нас вече от една година продължаваща национална кампания за климатичните национална информационна кампания за климатичните курорти на България, чрез която потикваме общините да се включат чрез изготвяне на информационни табели, с които да посрещат своите гости, с които да дават информация дори на самите жители на съответното населено място, че влизат в климатичен курорт, съответно с датите, когато е обявен, и съответно на два езика, точно заради това да може тази информация да се чете и да се вижда и от чуждестранни гости, които минават, преминават или пък са гости на съответния климатичен курорт.
1: Ако се съди обаче по климатичното училище, сградата на климатичното училище на Шуменското плато, предполагам, че и другите сгради са в окаяно състояние, сградния фонд не се поддържа. Проучвали ли сте какво може да се направи, за да се възстанови тяхната работа?
0: Ами не само ние, вече и от поне 2-3, дори може би и повече общини, имаме така по време на наши срещи, тъй като асоциацията е представителна за климатичните курорти, на климатичните курорти в България, т.е. все повече и повече общини са част от нашата асоциация. И като такива сме имали разговори с кметове, които в тях са посочвали именно това, че разполагат с такъв сграден фонд, че са имали традиции по отношение на това множество деца на времето да са учили точно заради свойствата на въздуха и заради благотворното влияние върху здравето на децата, дали под формата на само наистина на училище, всичко това е възможно да се рестартира като дейност. Разбира се, това е в компетенцията както на Министерство на образованието, така и на Министерство на здравеопазването. Но смятам, че потенциалът е огромен. Важното е общините дали имат желание да инвестират в реконструкция. С факта, че е възможно и по европейски програми този сграден

0: фонд да бъде използван за възстановяване и съответно да се приложат вече работещите практики и модели във времето. Всичко е въпрос на желание и съответно съгласуване с ресорните институции.
1: Чухме председателят на Българската асоциация по климато, лечение и здравен туризъм Валентин Атанасов, а материалът под заглавието в Пътлейна и въздухът лекува можете да чуете от сайта на Радио Шумен и от Фейсбук страницата ни.

Спешна пресконференция ще се проведе в община Шумен от 15 часа, а повода е информацията, която беше изпратена до медиите, че общината ще строи жилищни блокове и детска ясла на терена на тежкия полк. Това е твърде изненадващо, защото двата жилищни блока ще включват минимум 14 апартамента с подземни паркинги и ще се изграждат сградите с европейски средства по концепциите за интегрирани териториални инвестиции, а ще ало да се строи и детска ясла, защото изненадата идва оттам, че преди време, не толкова отдавна, преди около две седмици, от община Шумен призоваха гражданите и те се отзоваха, за да бъде разчистен терена за парк. Поне такава беше първоначалната информация. И кметът тогава отричаше, че ще се прави жилищно строителство в тежкия полк. Затова и нашата информация, която е свързана с жилищното строителство в тежкия полк и въпросителен, е последвана от много коментари, съвсем логични, на наши слушатели и читатели на Facebook страницата на Радио Шумен. Можете и вие да кажете вашето мнение. Иначе ще кажа няколко от коментарите. Радостин Павлов пише: дано да не се строи там. Венцеслав Вичев пише: тия са патологичен случай. Борислав Костов, който е общински съветник от Възраждане, пише: нагъл, тъдрънка и патологичен лъжец, това е кметът на Шумен. Защо излага хората да му чистят безплатно терена с обещанието за парк, когато това със строителството на блоковете е заложено в проектите по КИТИ, които са подготвени преди още година и половина. Димитър Димитров пише: крайно време е гражданите на Шумен да изметем този безхаберен кмет. Такова управление срещу гражданите на Шумен до сега не е било. Станислав Чакъров пише: аз лично отговорно управление на БСП в Шумен не съм виждал. Все нещо ще се издънят, все някъде ще сгафят. Мария Александрова пише, въпреки че и опровергава, пишем без да четем, ясно трябва да бъде прочетено. Може би точно това ще се опитат сега да направят кметът и общинската администрация, да обяснят точно какво са искали да кажат, за какво става дума, и ще дадат повече подробности за това, което ще се прави на терена, който беше предоставен от Министерството на отбраната на община Шумен. Идеята първоначалната беше само за парк, точно за това и хората излязоха от спортни клубове и не само организирани от спортни клубове хора, за да помогнат за разчистването на този въпросния терен. Повече подробности ще имаме, може би, след въпросната пресконференция. Надявам се нещата да бъдат изяснени. Така ще приключим за сега, а ще продължим предаването днес след новините в 15 часа.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Лятото с радио Шумен.

0: 15. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Осем пъти по-малко са жителите на воден режим в страната спрямо същия период на миналата година, отчитат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От безводието са засегнати 17 500 души, от които 5000 са жителите на Омуртаг. Най-много села на воден режим 15 има в област Велико Търново, 6 са в Пернишко и 4 в Търговишка област. Към 7 юли миналата година проблеми с водоснабдяването са имали близо 142 000 души. Общо е добро е състоянието на зърнено-житните култури, отгледани в Търговишка област. Земеделските стопани прибират реколтата от ечемик, съобщи за БТА експерта в областната дирекция земеделие Цветелин Цанков. По отношение на есениците, по-напреднала е жътвата на ечемика. В две от петте общини на областта Антоново и Омуртаг прибирането на реколтата още не е започнало. В района на Търговище е прибрана почти половината от реколтата, ожънати са 9600 декара. Към момента средният добив е 520 кг от декар. В Поповско е прибрана една четвърт от реколтата. Заради валежите от миналата седмица кампанията е в застой, като причината е високата влажност. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите с самолет – това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейския парламент в Страсбург. Актуализираните права включват обезщетение при закъснение на полета с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да седят на съседни места без допълнително заплащане, по-голяма защита за хората с увреждания и прозрачна цена на билет, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси. Стъпки за възстановяване на климатичния туризъм в България прави и Българската асоциация по климатоотвлечение и здравен туризъм. Около 90 са локациите от национално и регионално значение, които може да влязат в картата на климатичните курорти в България, в която се посочват местата с лечебен въздух за долекуване и профилактика на белодробни заболявания, съобщи председателя на организацията Валентина Танасов. В Североизточна България се откроява местността Пътлейна над Велики Преслав, обявена за курорт през 1966 година.
1: Надяваме се, че общината ще се включи и към инициираната от нас вече от една година продължаваща национална информационна кампания за климатичните курорти на България, чрез която потикваме общините да се включат чрез изготвяне на информационни табели, с които

0: да посрещат своите гости, с които да дават информация дори на самите жители на съответното населено място.
1: С проекти общините заедно с Министерствата на туризма и на здравеопазването може да възстановят и усъвременят сградите на климатичните училища, които преди години съществуваха в десетки населени места и местности в страната, заявя още Валентин Атанасов, председател на Българската асоциация по климатолечение и здравен туризъм. Изложбата «Спомени от бригадирската младост» ще бъде открита този четвъртък в Славейковото училище в Търговище. Експозицията е подредена по повод 80-та годишнина. От началото на феномена бригадирско движение в България представя с автентични свидетелства един момент от недалечното ни минало. Изложбата показва само документи и вещи, съхранявани в историческия музей в Търговище, които са дарени от бивши бригадири и от окръжния бригадирски щаб в града. Експозицията «Спомени от бригадирската младост» ще остане в Славейковото училище до 10 октомври. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
2: До края на деня ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. След полунощ валежите ще спират, облачността ще намалее и утре до обяд ще е предимно слънчево, но по атмосферни смущения в следобедните часове облачността постепенно отново ще се увеличи. Ще започнат валежи от дъжд на места, придружени от гръмотевици, не са изключени и градушки. Минималните температури ще са между 15 и 20 градуса, а максималните от 28 до 33. За Шумен минимална температура 15, а максимална 29 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Ина Денева. Музикален редактор вече е Данил Денчев. След малко ще погледнем към полето, само че този път към лавандуловите ниви. Защо много земеделски стопани в Североизточна България разораха лавандуловите си полета и какви са очакванията от тази годишната реколта? След малко очаквайте Животът отблизо.

0: Животът отблизо.
1: Жътвата на лавандулата започва, но лилавите полета в България вече не са това, което бяха. Само преди няколко години страната ни беше световен лидер в производството на лавандулово масло и изпреварваше дори Франция. Лавандулата беше истински хит, площите растяха, производителите инвестираха в насъждения, техника и дестилерии, а културата се превърна в символ на модерното земеделие. Днес картината е различна. Много стопани разораха нивите си заради свръхпроизводство и рязък спад в цените. Лавандуловото масло, което някога се продаваше скъпо, поевтиня до степен, че част от производителите не успяха да покрият дори разходите за кампанията. Останалите залагат на качество и директни продажби. Още по темата в разговора на Ешелетив с Моника Петрова от Добруджа, която заедно с съпруга си отглеждат около 40 декара лавандула.
2: Госпожо Петрова, започна ли жътвата на лавандула при вас?
3: Някои колеги започнаха да жънат, които имат така 5 декари, за да могат да насмогнат, но честно казвам, в Добруджа още е рано. Хубаво е да се изчака поне седмица. Просто беше доста студено и късно се стопли. И малко закъснява с тежа тази година, но хубаво е цъфнала вече, просто за жътвата специално, особено сорта Стополис и другите по-късните, трябва да се изчака поне още седмица.
2: А кой е най-трудният момент по време на жътвената кампания на лавандула?
3: Трудният момент е ако завали по време на жътвата. Хубаво е, има 2-3 дни, в които е най-точното време да се ожене лавандулата и е препоръчително точно тогава да не вали. Проще събори и цвета. Са 2-3 дена, в които трябва да се оженят, да не вали и да бъде хубаво и слънчево времето. Затова и жътвата по принцип започва по обяд. Хубаво е да стане така горещо времето, за да може маслото да се качи горе в цвета. И тогава са най-добрите добиви.
2: При вас, производителите на лавандула, кои разходи тежат най-много върху производството и има ли начин да бъдат оптимизирани?
3: Най-много тежат

0: давам тези услуги да запазят старата цена.
1: А какво според вас доведе до това много производители през последните две, може би три години да се откажат и да разорат нивите си, госпожо Петрова?
0: Това е монопола на износа на масло, който е наложен от години, ниската изкупна цена и никаква подкрепа от държавата в отглеждането на лавандула. България беше на първо място по производство на лавандула в света. И никой по никакъв начин не го зачете това, не подпомогна по никакъв начин българските производители, даже обратното. Мога да дам съвсем пресни примери. По време на ковида субсидии бяха отпуснати за всяка една култура, абсолютно всяка, без лавандулата. Там производителите на лавандула не получиха тези 50 лева тогава на декар, които се даваха за всяка една култура.
1: А това може ли да е, защото няма организация, която да подкрепя и да защити производителите на лавандула? Аз мисля, че и към момента няма такава.
0: Напротив, има организацията на тази асоциация на българските лавандулопроизводители. Основа се 2018 година в Добрич, в която участваха над 180 човека лавандулопроизводители. Тази асоциация тръгна да работи в срещи с тогавашния и настоящ, нали, да кажа, министър на земеделието, господин Пламен Абровски. Имахме стотици срещи, с които разговаряхме. Ние сме с съпруга ми Иван Петров, сме съорганизатор на асоциацията на лавандулопроизводители, общо от 5 члена състоящ управителния съвет. Тя и в момента си е действаща, но просто хората, които членуваха в нея, вече не отглеждат лавандула поради тази причина.
1: Петър Христов, мисля, че беше председател.
0: Петър
1: на тази...
0: Христов е председателят. В момента и той вече не отглежда лавандула. Към момента той специално се е насочил към краставички и царевица. В един момент не може да работим само на загуба. Няма никаква подкрепа. За съжаление, ви знаете, в Добруджа бяха стигнали над 100 000 декара. В момента са 17-18.
1: А какво според вас мотивира останалите производители на лавандула да продължат въпреки всички трудности, въпреки цените и пазара?
0: Ами има си производители, които все още, нали, си имат сключени договори за изкупуване на маслото, устройва ги цената до някъде и в един момент смешна, както и ние от 2010-та отглеждам лавандулата. Аз лично сърце не ми дава да се откажа от нея. Който си я обича, му е трудно да се раздели с нея. Нали, доста от новозасятите площи, които когато беше бума на засаждане на лавандула, беше от нови земеделци, които чуха, че имаше една година с много висока изкупна цена и решиха, нали, да пробват, няма нищо лошо. Взеха си земите от арендаторите и засяха лавандула. За съжаление, тези, които точно тогава засяха, те не успяха да хванат никаква добра цена, даже и много от тях не успяха да се реализират продукцията. Си на всички е известно, има много масло, което залежава по складове, просто хората не искат да го дадат без пари. Предпочитат да се го държат само и само, нали, да не го дадат без пари, защото е подигравка, що да най-малкото, което е. На тази скупна цена не може да се покрият разходи. Никакви.
1: Как виждате бъдещето на производството на лавандула в България? Очаквате ли стабилизиране или нови промени?
0: Ами честно казвам, в един момент доста и от изкупвачите, от хората, които изнасят навън, все още използва това, че има доста старо масло. Въпреки всичко, то се изкупува. Мисля, че в един момент, в който свържи, може би ще се нормализират нещата. Нали, ние гледаме от 2010-та. Години наред маслото си имаше една стандартна пазарна цена, която беше добра за всички. Дори и тази цена тогава на времето беше около 120 лева. Нали, беше съвсем нормална. Да, в момента много от разходите са си стигнали. Но едни примерно 60-70 евро е нормална цена за изкупване на килограм масло от лавандула. За да може разходите да са покрити и всяка една страна според мен ще бъде доволна.
2: Жътвата тази година започва с умерени очаквания. Добивите са добри, но пазарът остава непредвидим. Производителите са единодушни. Лавандулата може да бъде успешен бизнес, но само когато има ясна стратегия, стабилен пазар и подкрепа за качествено производство.

0: по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.

От Прогресивна България внасят промени в изборния кодекс. Три са основните предложения на управляващата формация. Възстановяване на машинния вод, отпадане на избирателен район чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Целта е да направим изборния кодекс по-прозрачен и по-честен, обясни председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Той добави, че промените трябва да бъдат приети до края на настоящата сесия. Част от тях се ползват с подкрепата и на други политически сили.

0: Екологичното образование е на фокус в начално училище Илия Рачев Блъсков в Шумен. Учителят по природознание Станка Захариева е изправена пред предизвикателството да представи научните факти, свързани с замърсяването на околната среда, по разбираем и интересен начин. Проектът «Нашите следи по планетата Земя» е вдъхновен от необходимостта екологичното отношение към природата да се превърне в ценност още в най-малките. Здравка Русева продължава по тази тема.
1: Желанието на учителя е чрез реални житейски ситуации децата да разберат, че равновесието в природата е крехко и лесно може да бъде нарушено.
2: Целта на този урок е децата да се доближат максимално близо до природата, да не получават готови за учене знания, да търсят сами, да откриват и да практикуват така нареченото учене чрез правене.
1: Затова класната стая става лаборатория, а децата – изследователи. Сформират научни екипи с лидер и експерти. Всеки екип има теза, която да докаже любопитството, и учителят ги водят по пътя на откритията.
2: Тук общуването е непринудено, отговорите са като догадки, като размишления и няма грешки.
1: Първата стъпка от научната им работа е разпознаването на почвите. Проби от тях са поставени в чаши. Учениците трябва да определят от кой вид са и да опишат свойствата, като наблюдават и опипват всяко от тях.
3: Като истински учени ни позориха да пипаме почвата.
4: Ние сме като истински учени тук, защото гледахме, изучавахме пръста, можехме да пипаме.
5: Смятам, че ние сме истински учени.
1: Вторият опит поставя на фокус взаимовръзката в природата и пренасенето на замърсителите от едно място на друго и начина за разпространението им на по-голяма площ. Децата виждат и каква е пропускливостта на песъчливата, глинестата или водната почва.
6: На мен опита, който ми беше най-интересен, беше как сложихме вода в почвите и ми стана много интересно, защото видях как се напоява.
7: Разбрах, че трябва почвата да е влажна, защото като едно растение порасне, то от корените си взима влагата и после тя е пълва и си взима храна също от почвата.
8: Най-интересно ми беше, когато слагахме вода и отбелязвахме на теплото.
9: Ние бяхме като истински учени, защото изследвахме почвата.
1: Преминавайки през всички етапи на изследването, учениците научават кои животни обитават почвата и кои допълнително я обработват, за да има достатъчно мехурчета с въздух в нея за живота на растенията.
10: Според мен е ролята на учителите е да обработват пръста, за да стане по-плодородна.
1: Чрез опитите децата научават, че човек има силата да променя

0: но и да намали негативното си въздействие върху околната среда.
1: Най-важният въпрос е за опазването на почвата и това тренира от тях тази екологична култура, която всеки човек трябва да има в наши дни.
2: За мен този урок беше много интересен, защото можехме да пипаме, да слушаме и да гледаме различни почви. Също така и видяхме червейчета в почвата.
0: Преподавателката по родинознание Станка Захариева е приложила за първи път изследователския модел при четвъртокласници, но той е успешен и при най-малките, току-що завършилите първи клас. А разработката й беше сред номинираните проекти за наградите на Заедно в час.
3: Чухте репортаж на Здравка Русева. Добър пример за наука в действие от Шуменското училище Илия Рачев Блъсков. Първокласниците там учат чрез опити как да се намали човешкия отпечатък върху земята. За екологичното възпитание в Шуменското училище, разказа колежката Русева, но ще продължим да следим и подобни още интересни примери, които дават надежда за по-доброто бъдеще на планетата Земя с тези деца.

COVID добавката от малко над 30 евро отпада при новите пенсии. Това реши на първо четене Комисията по бюджет и финанси в парламента. Депутатите одобриха законопроекта за бюджета на държавно обществено осигуряване. Според него пенсиите се увеличава с 7,8%, като средната пенсия ще достигне 543 евро 46 цента. Заложен е и ръстът на максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август. Депутатите продължават работа по парите за здраве, а след това се очаква да обсъдят и държавния бюджет. След малко са новините на Радио Шумен, а след това и прогнозата за времето. Програмата ни ще продължи след 4.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: 16. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Тежка катастрофа на автомагистрала Хемус в района на Нови пазар отне днес живота на трима души. Происшествието е станало в район с въведена временна организация на движение заради ремонт на етапна връзка към Варна. В участъка лентите за движение са обозначени с конуси и знаци, ограничението на скоростта е 60 и 90 км в час. Още по случая от Светелина Георгиева.
1: Двама възрастни и момченце на 11 години загубиха живота си при инцидента, станал днес в ранния следобед. Водач на лек автомобил Volkswagen с шуменска регистрация, в който пътували петима души към Шумен, се ударя челно в насрещно идващия товарен бус. На място са загинали водачът на 67 години, 48 годишна жена и

0: 200 души към Шумен, се ударя челно в насрещно идващия товарен бус. На място са загинали водачът на 67 години, 48 годишна жена и детето. Още за причините от главен инспектор Веселин Георгиев, началник на пътна полиция в Шумен.
1: В зоната на действие на временна организация, за сега по неустановени причини навлиза в лентата за насрещно движение, че му се сблъска с друг товарен автомобил. Водачът е бил самичък, превозвал стока, най-вероятно някаква търговска дейност. Всички участници са жители на област Шумен.
0: От полицейския прес-център допълниха, че е възможно на водачът на леката кола да му е прилошало и да е загубил управлението на автомобила. В момента медици се борят за живота на 7-годишното дете, също пътувало в автомобила, каза директорът на Шуменската болница доктор Димитър Костов.
2: В спешно отделение са постъпили трима пациента, дете на 7 години и двама мъже на 24 и на 51 години, като в крайно тежко състояние детето на 7 години, той е с политравма, черепно-мозъчна, гръдна и коремна травма, интубирано е, в момента е в операционната зала, тъй като има и руптура на слезката. Останалите двама мъже са в контактни, адекватни.
0: Водачът на буса, 51 годишен мъж, е без опасност за живота. Въведена е временна организация на движението, колите се пренасочват през стария път за Варна. За новините Цветелина Георгиева.
3: Разхлаждащи системи с водна мъгла се монтират на ключови места в Русе. Инициативата е насочена към облекчаване на високите летни температури в централната градска част. Съоръженията разпръскват фини водни капки, които се изпаряват бързо и понижават температурата на въздуха, без да създават дискомфорт за преминаващите пешеходци. Разхлаждащите инсталации са поставени на площад Княз Александър Батенберг в района на Американското пазарче, по градския кей и в парка на младеща. Кът за отдих с чешма и беседка край пътя между две села изгражда жител от село Голямо Църквище, община Омуртаг. Инициативата е на 47-годишния Сунай Шабан, който инвестира около 7000 евро лични средства и разчита на доброволна помощ от приятели и семейството си. Водата до мястото е прекарана през миналата година, а тази се изгражда самата чешма, която се намира между селата Обител и Голямо Църквище. Предстои монтаж на беседка и пещ, както и оформяне на малко декоративно язовирче до село до река Гюрла. Сунай Шабан е предприемач, разполага с техника за изкопни дейности и общински съветник в Омуртаг. Ката за отдих се очаква да бъде завършен до седмица. Кампанията за продажба на абонаментни карти за сезон 2026-2027 година на футболния клуб Лудогорец стартира от днес. Това съобщават на сайта си от Разградския клуб. Притежателите на абонаментни карти имат право да присъстват на домакинските мачове от втори и трети квалификационен кръг от турнира Лига на конференциите, както и на домакинските срещи от турнира за Купа на България. Ще има достъп и до двубоите в Разград на втория отбор на Лудогорец и на Лудогорец с жени. Абонаментните карти може да се купят само на базата Гнездо на Орли. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
4: До края на деня ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. След полунощ валежите ще спират, облачността ще намалее и утре до обяд ще е предимно слънчево, но по атмосферни смущения в следобедните часове облачността постепенно отново ще се увеличи. Ще започнат валежи от дъжд на места, придружени от гръмотевици, не са изключени и градушки. Минималните температури ще са между 15 и 20 градуса, а максималните от 28 до 33. За Шумен минимална температура 15, а максимална 29 градуса.
3: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа. Точно
5: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

До 17 часа продължава предаването днес на Радио Шумен. Музикален редактор е Данил Денчев, аз съм Мина Денева. След малко очакваме в студиото колегата Стоян Стоянов, който беше на спешната пресконференция, която шуменския кмет свика, за да изясни какво точно ще се строи и защо не си изпълнява обещанията за само парк на тежкия полк. След това ще продължим и с дневника футболния, който прави колегата Славчо Ворошилов, но преди това бързам да ви кажа, че за първи път в историята си Софийският университет има ректор жена.

председателя на Националната агенция по оценяване и акредитация, професор Елиза Стефанова, за ректора на Висшето училище до ноември 2027, да управлява Алма Матер Тутокоява. През 2023 година бе избран професор Георги Вълчев, но той подаде оставка през пролета, тъй като стана министър на образованието и науката. Оставката му беше приета днес от общото събрание на Висшето училище. Преминавам и към друга важна тема. Разбира се, тази беше и любопитна и важна за всички настоящи и бивши възпитаници на Софийския университет, но ми се иска да ви кажа и за нещо, което пък е важно за всички, които пътуват. Европейския парламент одобри днес нови правила за правата на пътниците във въздушния транспорт, които запазват обезщетенията при закъснение на полет с над 3 часа, въвеждат по-лесни процедури за получаване на компенсации и разширяват защитата на семействата с деца и на хората с увреждания. Парламентът запази правото на обезщетение при закъснение над 3 часа, както и при отменен полет или отказан достъп на борда на самолета. Размерът на компенсациите остава непроменен. 250 евро за полети до 1500 км, 400 евро за полети в рамките на Европейския съюз над 1500 км и за други полети между 1500 и 3500 км, както и 600 евро за по-дълги полети. Приетите промени предвиждат и по-бързи процедури за възстановяване на разходите. Сред новите права е задължително авиокомпаниите да настаняват без допълнително заплащане дете до 14 годишна възраст на съседно място до придружаващия го възрастен. Същото правило ще се прилага за хора с увреждания, пътници с намалена подвижност и бременни жени. Пътниците ще могат да носят безплатно на борда една лична вещ, като малка чанта или раница. Авиокомпаниите ще бъдат длъжни още в началото на резервацията да показват крайната цена на билета с включен ръчен багаж, за да се улесни сравняването на офертите. Новите правила премахват и допълнителните такси за поправка на правописните грешки в имената и за отпечатване на бордна карта след регистрация. Предвижда се още пътниците да могат да използват обратния полет по двупосочен билет, дори ако не са използвали първия. След одобрението от Европейския парламент, споразумението трябва да бъде потвърдено и от Съвета на Европейския съюз. Правилата ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в официалния вестник на Европейския съюз, а държавите член

0: Нелсон.
1: И така, днес от информация от Общинския пресцентър стана ясно, че шуменският кмет Христо Христов предлага да се строят две жилищни сгради на бившия военен терен на тежкия полк. Нищо, че според първоначалния план там нямаше, трябваше да има само парк, за това и бяха призовани и помолени доброволци да участват в разчистването на терена. Наложи се свикването на спешна пресконференция, защото наистина несъответствието между думите и между сега вкараната докладна предизвикаха много голямо недоумение, не толкова сред журналистите, колкото сред гражданите, които реагираха. Четох ви преди малко, уважаеми слушатели, реакции в Фейсбук страницата на Радио Шумен. Сега Стоян Стоянов ще ни каже какво стана ясно на нарочната пресконференция. Здравей!
2: Здравейте! Преди три седмици, когато беше обявена точно от кмета Христо Христов тази кампания доброволческа за възстановяването на тежкия полк в Шумен, кмета каза, че общината няма намерение да допуска жилищно строителство в района, но днес се оказа, че всъщност той имал предвид частно жилищно строителство и че двете неща нямат нищо общо помежду си. Кампанията за създаването на този парк, който да е не само място за отдих, но и място за спорт, защото по време на представянето на идеята на кмета Христов беше подробно обяснено кои сгради се обследват, за да се прецени могат ли да бъдат използвани за спортна инфраструктура. Интерес към тях имат бойни клубове в града, фехтовката, търси се вариант за място, където да тренират и хандбалистите на Шумен. Дали тежкия полк може да се превърне в такова място, предстои да разберем. Но тогава кмета спомена за сгради, които са в много лошо състояние, които със сигурност трябва да бъдат съборени. Дума не продума обаче за плановете на администрацията, които внимава и са от март миналата година. Тогава е било първото обсъждане на тези предложения за създаване на два малки блока ниско строителство, които да предложат 14 апартамента. Ще разберем каква е идеята на всичко това. Не спомена и за чудесната идея да бъде създадена ясла на територията на полка, на всичкото отгоре ясла, която да има една малко по-различна функция от тази на другите такива детски заведения, за да може да се занимава и с рехабилитация на деца с увреждания. Нека да чуем всъщност какво каза кмета Христов по време на тази извънредна по време на този извънреден брифинг, който беше провокиран, между другото, от публикувани в сайта на администрацията документи.
3: Това, което искам да заявя в началото на всички шуменци, че няма промяна в намеренията на общината за изграждането на парк на тази територия. На територията на танковия полк общината единствено предвижда да бъдат изградени две жилищни сгради, ниско строителство, които ще бъдат в западната част на парка, срещу старческия дом, на местото на съществуващите сгради и една специализирана детска ясла. Общински жилища са привлечени на високо квалифицирани специалисти, лекари, учители и други в сфера на спорт и във всички сфери на дейността на общината и на обществения живот в Шумен, в които нашия град изпитва дефицит.
2: Друг ключов обект, както споменах, е изграждането на тази специализирана детска ясла Слънчеви капчици. Тя трябва да осигури помощ за около 60 деца, включително за такива със специални образователни потребности и двигателни затруднения. И подобна база, според кмета на общината, към момента няма. Става въпрос за рехабилитация, социализация, една приветстваща среда за най-малките граждани на Шумен. Чудесно, но защо това не беше съобщено още при представянето на проекта за възстановяването на тежкия полк? Аз лично не успях да получа отговор на въпроса. Все пак кмета се извини на шуменци, че явно не е бил достатъчно ясен в излагането на своята идея. Каза, че няма намерение да предава доброволците, малките скаути, които са работили с него по време на първата акция по почистване на тежкия полк. 25 тона отпадъци бяха събрани и извозени благодарение на доброволчески труд. Много малки скаути се включиха в тази кампания, граждани и представители на спортни клубове в Шумен.
1: Стана ли ясно дали ще се намерят, дали ще

0: дом спортните клубове в Шумен, бази, които да бъдат там направени.
1: По-големи сгради, една от тях е столовата на тежкия полк, да бъде обследвана и да стане ясно въобще може ли да се случи така, че да бъде превърната в съоръжение за спорт. Отговори на тези въпроси очакваме, но Николай Колев, заместник кмет в община Шумен, подчерта няколко пъти, че тук не става въпрос за частни инвестиции, не се говори за продажба на апартаменти. Той обясни, че тежкия полк е от 23 декара, а всъщност предвидените зони за застрояване са 9 декара. Това обаче са 30% от цялата територия на бившия военен имот и пак казвам, трябваше да бъде изяснено още в началото, че има концепции, които са писани за развитието на този тежък полк, да бъде превърнат в една приятна градска инфраструктура още преди година и няколко месеца. През месец март е било първото обсъждане.
0: Разбира се, че трябваше да бъде това оповестено, но стана ли ясно тези жилища за социално слаби ли ще бъдат предназначени?
1: Кмета обясни добре, че идеята е да се привличат специалисти, от които Шумен има нужда. Тук си говорим за хора, които работят в сфери като медицина, учители, социални работници и дейци на културата. Интерес към такива места за настаняване имат театъра, симфонията Шумен, МБАЛ Шумен, Шуменския университет. Идеята е да се ползват основно за настаняване на специалисти, които да работят в Шумен. И това не е лишено от логика. Идея пак
0: така е, безспорно.
1: Остава основния въпрос, на който кмета на Шумен не успя да отговори, въпреки че няколко колеги, включително и аз, няколко пъти го поставихме. Защо всичко това не беше разказано по време на представянето на тази кампания за превръщането на тежкия полк в място за отдих и за спорт в Шумен? Оказа се, че е и за привличането на специалисти и за отглеждане на най-малки деца.
0: Ето как понякога премълчаната, дори положителна информация може да бъде обърната и да изиграе лоша услуга, лоша шега за този, който е премълчал. Винаги всичко става явно, особено когато става въпрос за строителство. Ще продължим, разбира се, да следим тази тема. Нека Стоян допълни.
1: И нека само още нещо много важно да напомня на слушателите, че тук става въпрос за инвестиции с европейски средства. Тези сгради, тези две жилищни сгради и детската ясла трябва да бъдат изградени с европейски пари, което е чудесно. Остава въпроса, защо научихме чрез сайта на радио, защо научихме от сайта на общината, чрез предложения, които е входирал кмета, не ни беше съобщено още когато стартира представянето на тази доброволческа кампания.
0: Добре, продължаваме да следим темата и се надяваме на повече информация от страна на общинската администрация, и то не само в текстови вариант, чисто формално, както често получаваме отговори на нашите въпроси, а така както днес беше направено, макар и в спешен порядък, на пресконференция, на която да станат ясни повече подробности.

0: Точно 12 дни остава до финала на световното първенство по футбол за на 19 юли. Славчо Ворошилов продължава с поредния дневник, този път от снощните 8 на финални двубои на Мундиала.
1: След по-малко от 2 седмици ще бъде излъчен световният шампион по футбол. Турнир в САЩ, Канада и Мексико е в разгара си, а тази нощ се изиграха и поредните 2 8 на финални срещи. AT&T Stadium стана арена на европейската битка на колосите Португалия и Испания. Над 70 000 зрители по трибуните очакваха голямо зрелище, а атаките в двете посоки в началните минути бяха знак точно за това. Първото сериозно голово положение бе още в 8-та минута, когато Дани Олмо изведе Оярсабал очи в очи срещу Диого Кошта, но нападателя на испанците стреля в страни от вратата. В 16-та минута Диого Кошта трябваше да се намесва виртуозно на два пъти след ударите на Ламин Ямал и Алекс Баена. Първото сериозно положение за Португалия бе в 37-та минута, когато Феликс засече на далечната града центриране на Нето, но Найсимон бе заел добра позиция и успя да избие топката, която попадна в Роналдо, но удара му бе слаб и Симон успя с атрактивен планш да закове топката и в този случай. В 41-та минута Португалия отново имаха шанс да отбележат. След късо изпълнение на корнер последва удар на Нуно Мендеш, топката рикошира в главата на Педро Поро и се забива в горната града на Симон. И така през първото полувреме някакви положения и никакви голове. Второто полувреме предложи още от същото. Повече битка, удари от разстояние и малко чисти положения пред двете врати. Все пак испанците изглеждаха по-активни и това даде резултат в продължението на редовното време. Добро разиграване между влезлите като резерви Фабиан Руис и Феран Торес завърши с извеждащо подаване към Микаел Мерино, и той отбеляза така скъпоценното попадение за Лафория. В последните секунди мореплавателите можеха да изравнят, но удара на Бернардо Силва с глава мина близо до вратата. Краен резултат – Португалия и Испания 0-1. По този начин испанците продължават на първия си четвърт финал от 2010 година насам, когато станаха шампиони. Вратаря на Лафория Унай Симон продължава да не е допуснал гол от началото на турнира, достигайки до рекордните 609 минути чиста мрежа. Няма как да не отбележим и лебедовия танц на легендата Кристиано Роналдо, който изигра последния си 27-ми матч на световни финали. Нека се радваме, че сме били съвременици с този футболен титан.

След като си свършиха работата, испанците с интерес проследиха двубоя, който щеше да определи съперника им на четвъртфиналите. А мача между домакините от САЩ и Белгия ще се помни. И за съжаление, не с петте гола, които го украсиха, а с безцеремонната и нагла политическа намеса преди изиграването му. Безгръбначният шеф на FIFA Джани Инфантино направи поредния реверанс към нищо не разбиращи от футбол президент на щатите Доналд Тръмп и създаде опасен за спорта прецедент, отменяйки наказанието за този матч на футболиста на домакините Фоларин Балогун. Всъщност, като се замисля, в това решение няма нищо изненадващо, предвид замесените в него индивиди. Това, което ме накара да се почувствам като главния герой във филма от 2006 година Идиокрация, всъщност бе реакцията на треньора на американците Маурисио Почетино, който коментира ситуацията така. Моята реакция е като на всички, които обичат спорта и вярват в етиката и почтеността. Приветствам решението. Вече бяхме наказани достатъчно срещу Босна, играйки с 10 души в продължение на 30 минути, поради решение, което беше напълно несправедливо. Точка. Естествено, присъствието на Балогун на терена на Лумен Филд в Сиатъл не беше от съществено значение и белгийците разбиха янките с 4-1. Всъщност, ситуацията с отмененото наказание мотивира допълнително белгийците и те намериха точно това, което им липсваше в предните двубои. Още в 9-та минута Шарке де Кетеларе се позиционира най-добре в наказателното поле, за да открие резултата за Белгия. В 31-та минута домакините изравниха след точно изпълнен пряк свободен удар от Малик Тилман. Отговора на белгийците бе мигновен и в следващата атака отново Шарке де Кетеларе с глава отбеляза след добро центриране на Леандро

Сар. При този резултат завърши първото полувреме. В 57-та минута, след грешка на стража на щатите Мат Фриз, топката достигна до Ханс Ван Акен, който от около 30 метра оцели опразнената врата на американците. 3-1 за Белгия. В 82-та минута толкова много обсъждания Бългун излезе очи в очи с Куртуа, но белгийският вратар показа класа и не позволи на американците да намалят изоставането си. Точка в спора сложи Ромело Лукако, който наказа поредната грешка в защитата на американците в добавеното от съдята време. Крайен резултат – САЩ-Белгия 1-4. Така нито един от домакините не успя да достигне до четвъртфиналната фаза. На 10 юли в четвъртфинален сблъсък ще се изправят отборите на Испания и Белгия. Тази вечер ще се изиграят и последните два осми на финала. От 19 часа е матча между Аржентина и Египет, а от 23 е двубоя на Швейцария и Колумбия. Меси или Салах? Предстои да разберем. За предаването днес, Славчо Ворошилов.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна подръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Приключва предаването днес на Радио Шумен. Приятни температури за вечерта и за утре прогнозират синоптиците. Добре и за пешеходците, и за тези, които пътуват. Желаем ви спокойна вечер и лек път на всички, които са в автомобилите си, и дано стигнете безаварийно там, където отивате.

0: 17. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Няма промяна в плановете за изграждане на парк за отдих и спорт на територията на бившия танков полк в Шумен. Това заяви днес кмета Христо Христов след публикуването на документи на администрацията, които разкриха намерения за строеж на две жилищни сгради и детска ясла в района.
1: Това, което искам да заявя в началото на всички шуменци, че няма промяна в намеренията на общината за изграждането на парк на тази територия. На територията на танковия полк общината единствено предвижда да бъдат изградени две жилищни сгради, нискостроителство, които ще бъдат в западната част на парка срещу старчески

0: дом на местото на съществуващите сгради и една специализирана детска ясла.
1: Христо Христов обясни, че когато по-рано е заявил, че няма да има жилищно строителство в тежкия полк, е имал предвид недопускането на частно жилищно строителство. Заместник-кмета Николай Колев уточни, че застрояването ще обхване 9 от общо 23 декара от терена. Проектите ще бъдат реализирани с европейско финансиране и са в обществен интерес, добави кмета Христов. Областната администрация в Русе се присъединява към националната информационно-образователна кампания «Безотговорността е най-опасната искра за превенция на горските пожари». Целта на инициативата, която се провежда за трета поредна година, е да насърчи отговорното поведение на хората при пребиваване в горските територии. Статистиката показва, че голяма част от горските пожари през лятото са следствие от човешката небрежност. От областната администрация в Русе призовават гражданите да бъдат особено внимателни при посещения в горските територии и да спазват основните правила за пожарна безопасност. Да не палят огън близо до горски масиви, да не изхвърлят незагасени цигари и лесно запалими отпадъци, а при забелязване на дим или огън да подават сигнал на телефон 112. Жътвената кампания на пшеницата вече започна в цялата страна. Средните добиви към момента са близки до миналогодишните и се движат между 550 и 600 кг от декар. Това съобщи за Радио Шумен председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. Той посочи, че интензивните валежи през последните дни в Североизточна България и други райони притесняват земеделските стопани. Има населени нанесени щети по посевите, но все още е рано да се направи точна оценка за мащаба и засегнатите площи. Ако валежите продължат, съществува риск от влошаване на качеството на зърното и забавяне на жътвата, коментират стопани от региона. Производителите на лавандула продължават да се сблъскват с сериозни трудности. Най-големия разход остава работната ръка, като надниците са достигнали 70-80 евро на ден. Към това се добавят ниските изкупни цени на маслото, липсата на подкрепа от държавата и монопола при износа. Това заяви за Радио Шумен Моника Петрова, производител от Добруджа.
2: Най-много тежат работната ръка. Към момента просто надниците, които изискват работниците, са изключително високи. Докато примерно преди години взимаха 50-60-70 лева за деня, нали? По време на кампания сега надниците, които изискват, са 70-80 евро, което е изключително висока цена. Косачките, комбайните...

0: се, че ще задържат старата цена от преди години. Надяваме се и казаните също да не се увеличат цената. Нямам наблюдение още, защото ние специално не сме ожънали, но се надяваме се и услуги да запазят старата цена.
1: Моника Петрова припомня, че България беше световен лидер в производството на лавандулово масло, но през последните години много стопани разораха нивите си. В Добруджа площите са спаднали от над 100 000 декара до едва около 17-18 хиляди. Въпреки това, част от производителите продължават да отглеждат лавандула, защото имат договори за изкупуване или просто не искат да се разделят с културата. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
2: До края на деня ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. След полунощ валежите ще спират, облачността ще намалее и утре до обяд ще е предимно слънчево, но по атмосферни смущения в следобедните часове облачността постепенно отново ще се увеличи. Ще започнат валежи от дъжд на места, придружени от гръмотевици, не са изключени и градушки. Минималните температури ще са между 15 и 20 градуса, а максималните от 28 до 33. За Шумен минимална температура 15, максимална 29 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Мечтаете за море? Юн е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ е замразен за 15 месеца. През това време правителството ще работи за предоговаряне и ще плаща само за използван капацитет на Турция. Страната ни обаче ще трябва да плати 360 милиона долара на трупани задължения към Боташ. С тази новина се завърна вчера от Анкара премиерът Румен Радев, а днес отново пристигна там за среща на върха на НАТО. Преди президентските избори, Прогресивна България ще връща изцяло машинния вод в секциите с повече от 300 избиратели, ще паднат ограниченията за броя на секциите в страни извън Евросъюза и ще бъде премахнат избирателният район чужбина. Във Франция съдът върна на Марин Ле Пен възможността да се кандидатира за президент на изборите до година. Дали обаче ще го направи тя, се очаква да се разбере по-късно тази вечер. Това са накратко част от по-важните новини във вторник, 7 юли. Останете сега с подробностите. Подписаният вчера протокол между Булгаргаз и Боташ дава голямо конкурентно предимство на България. Ставаме много силни на енергийната карта, не само като страна, през която се транзитира газ, а и като страна, която търгува ефективно с газ с Централна и Източна Европа. Това заяви премиерът Румен Радев в паузата между вчерашното и днешното си посещение в Анкара. По време на 15-месечния период, през който споразумението между Боташ и Булгаргаз ще бъде замразено, страната ни ще плаща само ако използва капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, при това на по-ниски цени, подчерта Радев.
1: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион. Ние минаваме вече в ново измерение на позициониране на България на енергийната карта. Ставаме много силни и ще направим така, че правителството ни да се възползва от това.
0: България трябва да изплати 360 милиона долара задължение към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Освен от Прогресивна България, позитивно за преговорите в Турция се изказаха и от ДПС, депутатът Иво Цанев.
2: Този договор наистина трябва да бъде преразгледан и всяко едно действие в тая посока би било добре за нашата страна.
0: Радев винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му и изтъкнаха от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Чуйте последователно Радослав Рибарски, Ивайло Мирчев и Владислав Горанов.
3: Точно Румен Радев ни убеждаваше, че е изгоден за България, но просто не се ползвал. Ето сега виждаме отново, че договорът не се ползва или се ползва само в извънредни ситуации, когато терминалът в Александрополис не работи. Всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които Булгаргаз не може да плаща.
4: Ясно беше, че този договор не е изгоден. Добре е, че той трябва да се предоговаря. Въпросът е на каква цена и България да направи така, че да е изгодно за България предоговарянето на своя договор.
5: Българската история заприличва малко на оня класически виз, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си и когато го питаш, що го правиш, казва, много ми е хубаво, когато не се оцеля.
0: Костадин Костадинов от партията Възраждане се закани със съдебно дело и с протести срещу Румен Радев.
6: Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала Черно море, на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден. Второто нещо, ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция.
0: Новите договорености с Турция нямат нищо общо с магистрала Черно море. Категоричен беше днес премиерът.
1: Ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо

0: с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект.
1: БНБ и Фискалният съвет насърчиха правителството за по-нисък бюджетен дефицит и предупредиха за структурни проблеми в икономиката ни. Позициите им бяха представени на заседание на бюджетната комисия на парламента, на което се обсъжда на първо четене държавният бюджет за годината. Министърът на финансите Гълъб Донев представи приходни и разходни мерки в план сметката до края на годината, като подчерта, че много от представените числа представляват вече направени разходи. По-рано бюджетната комисия одобри на първо четене и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Максималният осигурителен доход се увеличава от 1 август до 2300 евро месечно, а COVID-добавката отпада от новите пенсии. Репортаж на Марта Младенова.
2: Тази година новопоетия дълг може да бъде до 10 милиарда и 100 милиона евро, обясни вице-премиерът Гълъб Донев при представянето на бюджет 2026.
3: Дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 година, 3,8% от брутния вътрешен продукт през 2027 година и 3% от брутния вътрешен продукт през 2028 година.
2: От БНБ припомниха, че страната ни вече е в процедура по свръхдефицит, а предупрежденията за необходимостта за консолидация на държавните финанси са от няколко години.
4: Модела на растеж, който се наложи, базиран основно на потреблението, е неустойчив. Бюджетът и най-вече дефицита, когато се държи на ръба на 3%, ще прекрачи този ръб и той го прекрачи 2025 година.
2: Каза подуправителят на Централната банка Петър Чубанов, а тезата му доразви и Любомир Дацов от Фискалния съвет.
5: Би било подходящо доколкото къща на плаващи пясъци не се прави, да се положат усилия в момента за стабилизация, макроикономическа стабилизация на тези параметри, което ще рече, че поне минималният фискален импулс, макар и отрицателен, трябва да бъде около 2% от брутния вътрешен продукт.
2: И още 2026-2027 година ще бъдат пикови за икономиката ни, което трябва да бъде използвано за структурни реформи, смята Дацов.
5: Дори в тази обстановка, при която прегрява почти икономиката или поне пазара на труда, всъщност ние имаме относително нисък растеж, около 3% за целият този период. Тоест, от гледна точка на политика е много важно какви мерки от тук нататък ще трябва да бъдат приложени, за да се ускори тази синергия между капитал, пазар на труда и по фактор на производителност.
2: Въпреки че Сдружението на общините като цяло подкрепя бюджета, Донка Михайлова предупреди, че местната власт не може да планира дългосрочно проектите си.
6: Може би от бюджет 27 да помислим за хоризонти, които да дават перспектива на българските общини за един по-дългосрочен период напред.
2: Резерви към проектобюджета изразиха представителите на синдикатите и на работодателските организации. За новините Марта Младенова.
1: Парламентарната комисия по отбраната подкрепи бюджета за въоръжените сили за 2026 година. От гласуване се въздържаха ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България, информира репортера Добромир Видев.
7: Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 година са 2 милиарда 692 милиона евро, което е с 6,15% от брутния вътрешен продукт, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Замразяването на механизма за формиране на заплатите на военните може да е демотивиращ ефект, казаха от ГЕРБ. Стоянов обясни, че това е бюджет на реалността и припомни, че вариантите са били или урязване на капиталовите разходи за отбрана, или на хората. Продължаваме промяната и Демократична България също се въздържаха да гласуват военния бюджет в комисията, заради несъгласие не с военния бюджет, а с общите параметри на рамката, като рекордния планиран дефицит. За новините Добромир Вилев.
1: Комисията по отбраната одобри новата цена на бойните машини на пехотата Страйкър, които страната ни ще придобие от Съединените щати. Доставката ще поскъпне с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона долара. Европейските членки на НАТО и Канада харчат тази година средно по 2,53 на 100 от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Затова обявиха от Алианса преди официалното начало на срещата на върха в Анкара. Още преди пристигането на държавните ръководители на форум на отбранителната индустрия на НАТО в турската столица, бяха сключени сделки за най-малко 50 милиарда долара. Президентът на

0: Съединените щати Доналд Тръмп даде тон за потенциално съживяване на кризата в междусъюзническите отношения заради намеренията му по отношение на Гренландия. В Анкара е вече и българската делегация, начало с премиера Румен Радев. Включваме сега пряко специалния ни пратеник Мария Петрова. Добър вечер, Мария.
1: Добър вечер. Българският премиер Румен Радев пристигна днес след обед официално в Анкара за двудневната среща на върха на страните членки на НАТО. Той е придружаван от министъра на външните работи Велислава Петрова, министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и от началника на отбраната Емил Ефтимов. Американският президент Доналд Тръмп също вече е в Анкара и се срещна с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган. Тръмп подчерта, че е дошъл на форума заради добрите си отношения с Ердоган и отправи критики към останалите държави от НАТО за това, че не подкрепиха Съединените щати във войната с Иран.
2: Не се отнесоха добре с нас, защото действахме в Иран. Нямаме нужда от ничия помощ, дори не исках тяхната помощ, но те отказаха да са на линия още преди да поискаме. Инвестирали сме трилиони долари в НАТО. Защо? За да защитаваме европейските държави, Канада и други от Съветския съюз и сега Русия. Това е добре, но човек би решил, че те биха били много склонни да помагат.
1: Посочи Тръмп и добави, че ще бъде разгледана темата за връщането на Турция в програмата за военните самолети F-35. Първият ден от срещата на върха на НАТО беше фокусиран върху повишаването на отбранителните способности на Алианса. На специален форум за отбранителната индустрия генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви инвестиции за милиарди долари, както и съвместни проекти между държавите членки за разузнаване и подобряване на бойните способности с безпилотни самолети.
2: Съюзниците ще инвестират над 40 милиарда долара в способности за противодействие на дронове през следващите 5 години, понеже тези способности изискват да разполагаме с правилните хора, за да ги управляват. Съюзниците също се ангажират с това да обучат 5 пъти повече оператори на дронове в техните въоръжени сили до края на 2027 година.
1: Обяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски ще използва срещата на върха на НАТО в Анкара, за да призове Доналд Тръмп да помогне на страната му с зенитни системи за защита от руски балистични ракети. Срещата на Зеленски и Тръмп е предвидена за утре. Украинският президент призова европейските лидери възможно по-скоро да създадат собствена масово произвеждана антибалистична система. Украинският президент говори след като по-рано днес спасители откриха тялото на още една от жертвите на руските бомбардировки в Киев. Добрин Йотов информира.
3: В резултат на двата масирани удара над украинската столица и околностите и на 2 и 6 юли загинаха 57 мирни жители. Повече от 140 бяха ранени. В Русия тази нощ граничният областен център Белгород бе подложен на нова ракетна атака. Втора за последните дни. Съобщено бе за един загинал и щети по енергийната инфраструктура. Проблеми с електрозахранването и водоподаването в различни части на 320 000-ния град. На окупирания Крим 20 града и административни района остават втори ден без ток вследствие от украинските атаки. Сред тях Симферопол, Евпатория, Саки, Джанкой. В Азовско море украинските военни твърдят, че са поразили с дронове 8 танкера от така наречения Сенчест флот, използван от руските власти за износ на петров в нарушение на западните санкции. Киев съобщава също за успешни удари по два завода от руския военно-промишлен комплекс в Брянска област, в които се произвеждат микроелектроника, компоненти за ракетно гориво и взривни вещества за руските ракетни войски. В Москва Дмитрий Песков, говорител на президента Владимир Путин, обяви, че специалната военна операция, както в Кремъл наричат войната срещу Украина, ще продължи, цитирам, до пълното постигане на нашите цели, поради, отново цитат, отсъствието на готовност на киевския режим за мирно уреждане. За новините, Добрин Йотов.
0: Апелативен съд във Франция потвърди, че лидерът на крайната десница Марин Ле Пен е злоупотребила със средства от Европейския парламент, но съкрати срока на наложената и забрана да заема публични длъжности. Така Ле Пен би могла да се кандидатира и да участва в изборите за президент до година, на които оглавяваната от нея формация Национален сбор има сериозни шансове за победа, съобщава нашата кореспондентка в Париж Юлия Талева.
4: 3 години лишавана от свобода, от тях една с електронна гривна и 2 условно и реално само 15 месеца забрана да заема политически постове. Това е новата присъда срещу Марин Ле Пен, произнесена от апелативния съд, който потвърди вината и за отклонение на европейски средства. Валидна от първата инстанция, забраната на практика е изтекла и теоретично националист.

0: може да се кандидатира за президент, но ситуацията остава деликатна. Преди присъдата Люпен бе заявила, че няма да участва в кампания с електронна гривна. Коментарът ти е очакван в телевизионно интервю до вечера, а погледите се насочват към 30-годишния и приемник на лидерския пост Жордан Бардела, сочен за фаворит в президентската надпревара за сега. От Париж, Юлия Талева.
1: Прогресивна България внася промени в изборния кодекс за премахване на избирателния район чужбина и на ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
2: Три са основните предложения на Прогресивна България. В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Като и за секциите с машинно гласуване се предвижда обезпечаване с хартия в случай на форс-мажорни обстоятелства. Другите две изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
3: Отпада избирателен район чужбина. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо. Смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е, според нас, нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
2: Това не са единствените промени. Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация.
3: Сега добавим и МВР. Защо МВР? Защото те са, може би, най-големите специалисти. А по този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.
2: Предлага се още социалните мрежи Facebook, Twitter и личните блогове да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да бъде избегнато неправомерното оповестяване на резултати от социологически проучвания преди края на изборния ден. Увеличава се размера на глобите и имуществените санкции, тъй като досегашните не са препятствия за нарушителите, твърдят вносителите. Част от предложенията на Прогресивна България съвпадат с идеите на други партии. С Продължаваме промяната и Демократична България за връщане на машинното гласуване, с ДПС за премахване на ограниченията за откриване на секции в чужбина. От Възраждане пък предлагат премахване на номерата на партиите и коалициите в бюлетините. Промените ще бъдат гледани общо. Амбицията е да бъдат приети до края на пленарната сесия през юли, уточни Витанов. За новините, Мария Филева.
1: Професор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. До ноември следващата година тя ще довърши мандата на професор Георги Вълчев, който е вече министър на образованието. До избора на професор Стефанова, първата жена начело на най-стария ни университет, се стигна след балотаж между нея и декана на физическия факултет професор Георги Рейновски, съобщава репортерът Андрей Борисов.
4: Професор Стефанова спечели над преварата за довършителния ректорски мандат, получавайки 185 гласа подкрепа от членовете на Общото събрание на балотажа срещу 135 за професор Райновски. Другите двама кандидати за ректор бяха професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуствата, получил 50 гласа подкрепа, и Мадлен Данова от факултета по класически и нови филологии, за която гласуваха 70 членове на Общото събрание. Първоначално Данова не бе допусната до финалната надпревара за ректор заради възрастово изискване в закона за висшето образование, на което тя не отговаря. С гласовете на над 200 представители на Общото събрание обаче в последния момент бе решено, че тя също може да участва в съревнованието като четвърти кандидат. Минути след като стана ясно, че е новият ректор на Софийския университет, професор Стефанова коментира.
5: Първо трябва да изпълним политиката, която е поел професор Георги Вълчев, и още няколко неща, които аз съм поставила в моята програма като акценти. Единият от тези акценти е приемане на правила, свързани с използване на изкуствения интелект. Да си направим възможно най-добре приема в всички специалности и, разбира се, да има спокойствие сред колегията.
4: Няколко часа продължиха разискванията в университета за избор на ректор, който да довърши мандата на професор Вълчев. Имаше предложение до надпреварата да бъде допуснат пети кандидата, именно назначеният за временен ректор на висшето училище професор Първан Първанов. Предложението обаче за издигането на неговата кандидатура не бе прието от Общото събрание на университета. За новините, Андрей Борисов.
1: Комисията за защита на конкуренцията разследва две фирми за доставка на храни за детски градини, училища, университети и социални домове за забранени споразумения и тръжни манипулации. Предполага се, че двете фирми са манипулирали обществени поръчки, в които са участвали през последните 5 години. Сигнали за това са подадени от технически университет.

0: университет в София, от община Трявна и от детската градина Калина в Трявна. При проверки в офисите на дружествата в Севлиево и в София са иззети доказателства, съобщих от комисията. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
1: Екипи на регулатора са претърсили офисите на компаниите и са иззели документи след съдебни разрешения от Административния съд на София област и със специализираните полицейски сили на МВР и областната дирекция на вътрешните работи в Габрово. Установени са данни, които пораждат основателни съмнения за координация в действията на двете фирми, съобщи Желю Бойчев, член на КЗК.
2: Последните 5 години обществените поръчки, в които са участвали тези дружества, са над 350 на произволен принцип.

0: Инспекторите са установили още.
1: Софийски адрес, който се намира зад нас, се оказа, че се ползва като пощенска кутия по същество, въпреки че той е даден в търговските регистри на едно от дружествата. В момента нашите колеги, които се намират в адреса в Севлио, установяват, че този офис се ползва от двете компании. Има служители на двете компании, документи на двете компании в офиса в Севлио, а би трябвало те да бъдат независими от друго търговски дружества като конкуренти.
0: Събраните при проверките доказателства ще бъдат приобщени към материалите по производството, след което регулаторът ще се произнесе, като санкцията може да достигне до 10% от оборота за предходната финансова година. За новините, Наталия Ганчовска.
2: Втори пореден ден имейли с заплахи за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в десетки градове в цялата страна. Полицията издирва извършителите. Репортерът Николай Христов обобщава информацията до момента.
3: Заплахите започнаха да се получават днес преди обед в различни градове у нас. Едно и също съобщение с текст за евентуален взрив е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в цялата страна. Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на община Благоевград беше получен днес. За втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч също бяха получени сигнали за поставени взривни устройства. Заплашителен имейл наложи извеждането на служители и посетители на съдебната палата София. Сигнал беше получен и за сградата на НОИ. Втори ден остана затворена съдебната палата в Стара Загора. Имейли с предупреждение за поставени взривни устройства в 4 сгради бяха получени в Плевен. Фалшива тревога затвори няколко институции в Русе, Варна, Монтана, Хасково и Разград. На всички места полицията извършва съответните действия по процедура, уточняват от Министерството на вътрешните работи. Припомням, преди ден бе съобщено за сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и в други институции в повече от 20 града у нас. За новините, Николай Христов.
2: Тежка катастрофа на магистрала Хемус в района на Нови пазар отне днес живота на трима души. Сблъсъкът на два автомобила е станал в район, където се ремонтира пътят. В този участък лентите за движение са обозначени с конуси и знаци, а ограничението на скоростта е 60 и 90 км в час. Предава Цветелина Георгиева от Радио Шумен.
4: Двама възрастни и момченце на 11 години загубиха живота си при инцидента, станал днес в ранния следобед. Водач на лек автомобил Volkswagen с шуменска регистрация, в който пътували петима души към Шумен, се ударил челно в насрещно идващия товарен бус. На място са загинали водачът на 67 години, 48 годишна жена и детето. Още за причините от главен инспектор Веселин Георгиев, началник на пътна полиция в Шумен.
5: В зоната на действие на временна организация за сега по неустановени причини навлиза в лентата за насрещно движение, че му се сблъска с друг товарен автомобил. Водачът е бил самичък, превозвал стока, най-вероятно някаква търговска дейност. Всички участници са жители на област Шумен.
4: От полицейския прес-център допълниха, че е възможно на водачът на леката кола да му е прилушало и да е загубил управлението на автомобила. Медици се борят за живота на 7-годишното дете, също пътувало в автомобила, каза директорът на шуменската болница доктор Димитър Костов.
6: В спешно отделение са постъпили трима пациента, дете на 7 години и двама мъже на 24 и на 51 години, като в крайно тежко състояние детето на 7 години. То е с политравма, черепно-мозъчна, гръдна и коремна травма. Интубирано е. Останалите двама мъже са контактни, адекватни.
4: Водачът на буса, 51 годишен мъж, е без опасност за живота. Въведена е временна организация на движението. Колите се пренасочват през стария път за Варна. Екипи на полицията са на три точки, за да подпомагат потока от автомобили. За новините, Цветелина Георгиева.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
7: Добър вечер! Футболистите на Левски започват участието си в европейските клубни турнири. Сините гостуват в Баня Лука на Босненския Борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Воликич. Началото на двобоя, който ще бъде предаван преко по програма Хоризонт, е в 21:30. Резултати от контролите на елитните ни отбори: Арда Кърджали, Бейтар, Йерусалим 0-0 и Септември София Хебър 2-1. Тази вечер ще бъде определена и последната четвъртфинална двойка на световния шампионат отвъд океана. От 19 часа в Атланта съперници са шампионът Аржентина и Египет, а от 23 часа във Ванкувър, Швейцария и Колумбия. Световната федерация ФИФА защити бразилския рефер Рафаел Клаус, за когото американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение.

0: свръхпочтеността му. Клаус ръководи спечеления от Съединените щати матч с Босна и Херцеговина, на който показа червен картон на нападателя на американския отбор Фалорин Балогун. Впоследствие неговата санкция безпрецедентно беше изменена на условна и той получи възможност да играе при загубата на осми на финала срещу Белгия, което предизвика множество негативни реакции, включително срещу лобирането от Белия дом. Резултати от тениса в турнири от сериите Challenger. Националът Иван Иванов стартира с успех в Нотингам, Великобритания, със 7 на 6 и 6 на 3 срещу Нил Вискер от Нидерландия. А Димитър Кузманов отпадна в първия кръг в Брауншвайг, Германия, след 4 на 6 и 4 на 6 срещу Ян Чуински, Великобритания. В румънския град Базел националката Русица Денчева започна с победа в основната схема с 6 на 2 и 6 на 0 срещу София Лансера от Русия. А на турнира Уимбълдън първият полуфиналист при мъжете е водачът в схемата Яник Синер. Той се наложи с 3 на 0 сета на Тян Ленард Штруф. По-късно Александър Зерев ще доиграе двобоя си с Иржи Лехечка, а Новак Джокович излиза срещу Феликс Ожеали Асим. Ясна е и първата полуфиналистка при жените, Коко Гоф, която се наложи над Джесика Пегула с 2 на 1.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 23 градуса в Смолян и Варна до 33 в района на Петрич. В столицата е 26 градуса при 45% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоисток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превърви краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Максималните температури ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В четвъртък в северозападна България ще бъде слънчево. Над източна България и южните райони ще се развие купесто дъждовна облачност, там на места ще превали и прегърми. Северозападният вятър ще отслабне до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В петък в цялата страна ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е по-малка и все пак на изолирани места в планините ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са без съществена промяна между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта на движение се ограничава до 80 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут – автомагистрала Хемус. Поради пътно-транспортно происшествие, движението по път 3208 Айтус – Провадия в района на село Транак при километър 58 се осъществява двупосочно в една лента и се подпомага и регулира от екип на пътна полиция. Пътна полиция апелира – тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 7 юли накратко. Договорът между Булгаргаз и Боташ е замразен за 15 месеца. През това време правителството ще работи за предоговаряне и ще плаща само за използван капацитет на Турция. Страната ни обаче ще трябва да плати 360 милиона долара натрупани задължения към Боташ. С тази новина се завърна вчера от Анкара премиерът Румен Радев, а днес отново пристигна там за среща на върха на НАТО. Преди президентските избори Прогресивна България ще връща изцяло машинния вод в секциите с повече от 300 избиратели, ще паднат ограничения за броя на избирателните секции в страни извън Евросъюза и ще бъде премахнат избирателният район чужбина. Във Франция съдът върна на Марин Ле Пен възможността да се кандидатира за президент на изборите до година. Дали обаче ще го направи тя, се очаква да се разбере по-късно тази вечер. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература.

0: история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзърк Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 19 новините на Радио Шумен представям Миглена Стефанова. Няма промяна в плановете за изграждането на парк за отдих и спорт на територията на бившия танков полк в Шумен. Това заяви кмета Христо Христов след публикуването на документи за изграждането на две жилищни сгради и детска ясла в района.
2: Това, което искам да заявя в началото на всички шуменци, че няма промяна в намеренията на общината за изграждането на парк на тази територия. На територията на танковия полк общината единствено предвижда да бъдат изградени две жилищни сгради, нискостроителство, които ще бъдат в западната част на парка, срещу старческия дом, на местото на съществуващите сгради и една специализирана детска ясла.
1: Христов обясни, че когато по-рано е заявил, че няма да има жилищно строителство, в тежкия полк е имал предвид недопускането на частно жилищно строителство. Заместник кмета Николай Колев уточни, че застрояването ще обхване 9 от общо 23 декара от терена. Проектите ще бъдат реализирани с европейско финансиране и са в обществен интерес, добави кмета Христо Христов.

0: от общо 23 декара от терена. Проектите ще бъдат реализирани с европейско финансиране и са в обществен интерес, добави кмета Христо Христов. И днес продължи получаването на заплашителни мейли за поставени взривни устройства в различни институции в няколко области на страната. Сигнали са получени и в институции в Шумен, сред които Бюрото по труда и Община Шумен. Полицията е извършила обследване за наличие на съмнителни предмети. След приключването на проверката, Общинската администрация е продължила работа по обичайния график. Сигнали за поставени взривни устройства в институции днес имаше и в Русе, Търговище и Разград. 8 пъти по-малко са жителите на воден режим в страната спрямо същия период на миналата година, отчитат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От безводието са засегнати 17 500 души, от които 5000 са жителите на Омуртаг. Най-много села на воден режим у нас, 15 има в област Велико Търново, 6 в Пернишко и 4 в Търговишка област. Към 7 юли миналата година проблеми с водоснабдяването у нас са имали близо 142 000 души. Разхлаждащи системи с водна мъгла се монтират на ключови места в Русе. Инициативата е насочена към облекчаване на високите летни температури в централната градска част. Съоръженията разпръскват фини водни капки, които се изпаряват бързо и понижават температурата на въздуха, без да създават дискомфорт за преминаващите граждани. Разхлаждащите инсталации са поставени на площад Княз Александър Батенберг в района на Американското пазарче, по градския кей в парка на младеща. Кът за отдих с чешма и беседка край пътя между две села изгражда жител на село Голямо Църквище, община Омуртаг. Инициативата е на 47-годишния Сунай Шабан, който инвестира около 7000 евро лични средства и разчита на доброволна помощ от приятели и семейството си. Водата до мястото е прекарана през 2025 година, а тази се изгражда самата чешма, която се намира между селата Обител и Голямо Църквище. Предстои монтаж на беседка и пеш, както и оформяне на малко язовирче до река Гюрла. Къта за отдих се очаква да бъде завършен до седмица. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: До края на деня ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. След полунощ валежите ще спират, облачността ще намалее и утре до обяд ще е предимно слънчево, но по атмосферни смущения в следобедните часове облачността постепенно отново ще се увеличи. Ще започнат валежи от дъжд на места, придружени от гръмотевици, не са изключени и градушки. Минималните температури ще са между 15 и 20 градуса, а максималните от 28 до 33. За Шумен минимална температура 15, а максимална 29 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
3: Радио Шумен. I'm different. I like these other ones.

0: Радио Шумен. Вашето радио.
1: Добре ден, уважаеми зрители на Eight Sport и добре дошли на националния стадион Васил Левски в столицата, където ни очаква безспорният матч номер 1 в българския футбол. Матч, който носи много повече от 3 точки, така ще бъде и днес със 158 път в първенството. Левски срещу ЦСКА.

0: Българско национално радио.
1: Часа е емисия новини. Пожара е възникнал в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница. Три екипа на пожарната са там. На този етап няма опасност за населените места в близост. Предава Иван Слабов от Радио Стара Загора.
2: Сигнал е подаден малко преди 17 часа за пожар в регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница. Огънят е засегнал голяма площ, информират от областната администрация в Стара Загора. На място работят три екипа на пожарната. В гасителните действия са ангажирани и водоноски на община Стара Загора, както и специализирана техника на депото. Към този момент няма опасност за близките населени места, уверяват от пожарната. Има готовност регионалната екоинспекция да разположи и подвижна станция за измерване на чистотата на въздуха при необходимост. На съоръжението край старозагорското село Ракитница се депонират отпадъците на всички общини от област Стара Загора. Все още не е ясна и причината за възникване на пожара. За новините Иван Славов.
1: Международният олимпийски комитет отмени временно санкциите срещу Руския олимпийски комитет и направи важна стъпка към завръщането на Русия на следващите олимпийски игри, които ще се проведат в Лос-Анджелис през 2028 година. На руските атлети беше забранено да представлява страната си на олимпийски игри, след като Русия нападна Украйна през 2022 година. Не одобряваме никакви войни, продължаваме да подкрепяме Украйна, но не вярвам, че атлетите трябва да плащат цената за конфликта, обясни президентът на МОК Кърсти Ковантри, цитирана от агенция Reuters. 4 години след началото на войната взела стотици хиляди жертви. Международният комитет още не е взел формално решение относно използването на националното знаме и химна на Русия. В Италия бяха арестувани двама души за разкриване на военни тайни в полза на Русия. Кореспонденция на Елена Шаханова.
3: Рай Нюс предаде, че двамата задържани, 59-годишните Гавино Рао Пирас и Винченцо Ди Паскуале, са се занимавали с шпионаж в замяна на пари за предполагаем агент на руско разузнаване с дипломатически имунитет в Италия. Придобивали са информация чрез 5 източника, включително 4 действащи военни, всички разследвани по различни причини за, цитирам, набавене на информация от нас ще са до държавната сигурност, политически или военен шпионаж, разкриване на държавни тайни. Министърът на отбраната Гуидо Крозето определи случая за връх на гигантски айсберг, хибридна война, съставена от външни врагове и вътрешни предатели, готови

0: да продадат нацията си за пари, власт или лична изгода. От Италия, Елена Шиханова.
1: Режимът в Техеран обяви днес, че няма да преговаря за траен мир с Доналд Тръмп, докато американският президент продължава да отправят двойствени заплахи срещу Иран. Външният министър Абас Аракчи настоява в интернет платформата X Тръмп да спазва меморандума за временно прекратяване на огъня, който поставил като изрично условие за преговори отказ от двойствена риторика. Тръмп заяви вчера, че или ще има сделка, или ще довърши работата с Иран. И конкретизира, че може да му разруши мостовете за един час, а също и да късна енергийните потоци в Исламската република. Самият Иран беше обвинен днес от властите в Катар, че е поразил с дрон танкер за втечнен природен газ в Ормузкия проток. Екипажът на кораба е евакуиран, на борда има пожар и опасност от мощна експлозия. Съобщено беше още за атака срещу саудитски супертанкер, също в протока, в близост до бреговете на Оман. Бомбено нападение разтърси и сирийската столица Дамаск по време на посещението там на президента на Франция Емануел Макрон. Две бомби се взривиха в близост до хотел 4 сезона, в който се предполага, че е пребивавал Макрон, който пристигна още вчера в Сирия. Ранени са 18 души, самият Макрон обаче вече е бил на път от хотела за президентски дворец, където беше посрещнат от сирийския лидер Ахмед Аш-Шара. Още никой не е поел официална отговорността за атентата. Макрон е първият европейски лидер, който посещава Дамаск след свалянето на режима на Башар Ал-Асад преди близо 2 години. Френският президент даде да се разбере, че се водят преговори за разполагане в Сирия на френски спецчасти за борба срещу тероризма. А сирийският президент Аш-Шара заяви, че разчита на партньорството на Франция за превръщането на Сирия в транспортен хъб и алтернативен на Ормузкия проток търговски маршрут. Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоисток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превърне краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Максималните температури ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: С прогнозата от Националния институт по метеорология и хидрология завърши емисията новини в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бените.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 7 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Ятов. С официален президентски прием тази вечер в Анкара започва срещата на върха на НАТО. Часове по-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде да се разбере, че ще поддържа напрежението в трансатлантическите междусъюзнически отношения. Той се върна на темата за Гренландия и започи, че ще изтегне всички американски военни от Европа.
2: Гренландия с нищо не е полезна на Дания, а Дания не харчи достатъчно, за да помогне наистина на Гренландия. Тя обаче е важна за Съединените щати. Заобиколена е от китайски и руски кораби. Няма да го допуснем. Гренландия трябва да е контролирана от Съединените щати, а не от Дания. И ако не се съгласят, няма да сме длъжни да харчим всички тези пари, за да помагаме срещу Русия. Можем да изтеглим всичките си войници от Европа.
1: Премиерът на Дания Мете Фредериксен, която също е в Анкара, отвърна задочно, че позицията на Тръмп за Гренландия е добре известна, но също толкова е добре известно на всички, че островът не се продава и че няма да бъде прехвърлен на Съединените щати. Фредериксен е категорична, че дори няма да обсъжда темата на срещата в турската столица. Тръмп повтори и разочарованието си от европейските съюзници, които не му помогнали с Иран, сподели обаче, че можело скоро да се стигне до прекратяване на руската война в Украина. Освен това, американският президент сподели, че може да бъдат отменени санкциите срещу Турция заради купуването преди 7 години на руски зенитно-ракетен комплекс С-400 и да й бъде

0: позволено да купи изтребители F-35. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви по-рано, че европейските съюзници и Канада са сключили оръжени сделки за поне 50 милиарда долара.
1: На прага сме на трансатлантическа отбранително-индустриална революция. Направете голяма крачка напред, за да покажем на нашите народи, че сме готови и способни да ги отбраняваме, където и да било и по всяко време. И да покажем на Русия и на всички, че трансатлантическата индустриална база за отбрана се мобилизира целенасочено.
0: Българската делегация на срещата на върха на НАТО включва премиера Румен Радев, министрите на отбраната и на външните работи и началника на отбраната. У нас парламентарната комисия по отбраната одобри разходи за въоръжените сили от 2 милиарда и 692 милиона евро в бюджета за тази година. Това ще е 2,15% от брутния вътрешен продукт. Бюджетната комисия на парламента прие на първо четене предложеното от правителството финансова рамка за годината. В нея е заложен дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Подробности за това очаквайте в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Финансовото министерство междувременно пусна дългова емисия на международните пазари. По първоначална информация са набрани 2 милиарда и 500 милиона евро. Емисията с падеж 2038 година е с доходност 4,3%. Протоколът между Булгаргаз и Боташ дава голямо конкурентно предимство на България, заяви днес премиерът Радев. В следващите 15 месеца страната ни ще плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, само ако ги използва.
2: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
0: България трябва да изплати 360 милиона долара задължени към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Радев винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от част от опозицията ПП, ДБ и ГЕРБ. Ето какво каза Ивайло Мирчев от Демократична България.
3: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ от Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
0: Преди президентските избори Прогресивна България предложи промени в изборния кодекс за премахване на ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Подробности от репортера Мария Филева.
4: В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Другите две изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
5: Отпада избирателен район чужбина. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо. Смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е, според нас, нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от теснопартийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
4: Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация.
5: По този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.
4: За новините, Мария Филева.
0: Професор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. До ноември 2027 година тя ще довършва мандата на професор Георги Вълчев, който е вече министър на образованието. На балотажа професор Стефанова, която досега беше председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, получи 185 гласа от членовете на Общото събрание на университета срещу 135 за декана на физическия факултет професор Георги Райновски. Втори пореден ден имейли с бомбени заплахи бяха получени в различни институции в десетки градове. Полицията издирва извършителите. Обобщение на репортера Николай Христов.
6: Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на община Благоевград беше получен днес. За втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч също бяха получени сигнали за поставени взривни устройства. Заплашителен имейл наложи извеждането

0: на служители и посетители на съдебната палата в София. Сигнал беше получен и за сградата на НОИ. Втори ден остана затворена съдебната палата в Стара Загора. Имейли с предупреждение за поставени взривни устройства в 4 сгради бяха получени в Плевен. Фалшива тревога затвори няколко институции в Русе, Варна, Монтана, Хасково и Разград. На всички места полицията извършва съответните действия по процедура, уточняват от Министерството на вътрешните работи. За новините Николай Христов.
1: Продължава гасенето на пожара в регионалното депо за отпадъци край Стара Загора. Няма пострадали, нито опасност за близките населени места. Кореспонденция на Иван Славов.
2: Към момента няма опасност за населението в близкото село Ракитница от задимяването, потвърди и заместник-кметът на Стара Загора Радостин Танев.
3: Район сега разположиха мобилната станция за качество въздуха в село Ракитница и видим какви са нивата. Ако се наложи действие, ще увидиме граждани.
2: Ситуацията с пожара е почти овладяна. На терен остават 3 пожарни автомобила, които са подсигурени с водоноски от община Стара Загора. Поривите на вятъра обаче пречат да бъде напълно овладян пожара, коментира Радостин Танев.
3: Появяват се пориви на вятъра периодично, които от своя страна пък променя веднага ситуацията и от тази гледна точка до голяма степен ситуацията е овладяна. Да се надяваме, че ще успеем бързо да се справим.
2: Все още не е ясна причината за пожара. За новините Иван Славов.
1: Владислав Стоянов представя спортните новини.
4: Отборът на Аржентина победи Египет с 3-2 в 8-на финален матч на световното първенство по футбол отвъд океана. Лионел Меси вкара едно от попаденията и е начало в голмайсторската листа с 8 попадения. От 23 часа е последният 8-ми на финал между Швейцария и Колумбия. Победителят ще срещне Аржентина. Футболистите на Левски започват участието си в европейските клубни турнири. Сините гостуват в Баня Лука на босненския борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сола, Карл Фабиен и Стипе Воликич. Началото на двобоя, който ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт, е в 21:30. Резултати от контролите на елитните ни отбори: ЦСКА 48, Железничар Панчево 1-0, Арда Кърджали Бейтар и Ерусалим 0-0, Септември София Хебър 2-1. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира на Европейския шампионат с победа с 3-1 гейма над тима на Франция. Следващият двобой на нашите утре с германците. Тенисистът Димитър Кисимов записа втори успех в юношеската надпревара на Уимбълдън. Той се наложи над британеца Лиам Чанън с 7-6 и 6-4. При мъжете е ясен първият полуфиналист, водачът в схемата Яник Синер, който се наложи с 3-0 сета над Ян Ленард Штруф. При жените вече е ясен единият полуфинал, Коко Гоф срещу Каролина Мухова. Гоф се наложи над Джесика Пегула с 2-1, а Мухова над Наоми Осака с 2-0. Дачанинът Матс Педерсен спечели четвъртия полупланински етап на колоездачния Тур де Франс между Каркасон и Фуа. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
5: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапада, а над останалата част от страната ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

Даваме старт на лятото, за да се срещнем отново на есен. С нови впечатления и преживявания ви очакваме в Денят на совите през септември.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Пожарът в регионалното депо за отпадъци край Старозагорското село Ракитница е овладян, но пълното му потушаване изисква време заради голямата дълбочина на запалилата се клетка, информират от община Стара Загора. Пострадали няма, не се наблюдава задимяване в селата Ракитница и Богомилово. Фирмата оператор на депото извършва запръстяване с тежка техника, като се разчита именно този способ да подпомогне окончателното ликвидиране на огнището. Три екипа на пожарната ще останат на мястото през цялата нощ. Мобилен пункт на екоинспекцията следи за замърсяване на въздух. Като изключително добра за България определи министърът на финансите Гълъб Донев доходността, постигната при днешната емисия на дълг от 2,5 милиарда евро, взети на три транша с падежи през 2032, 38 и 42 година.
2: Вчера имаше купуване на дълг от друга държава, членка на Европейския съюз, която постигна много по-висока доходност, отколкото България успя при днешния аукцион. Така че доходността е добра за България, не натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите.
3: Края на годината да очакваме ли още веднъж излизане на външните пазари?
2: Това по всяка вероятност ще се

0: натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите.
1: В края на годината да очакваме ли още веднъж излизане на външните пазари?
0: Това по всяка вероятност ще се случи, тъй като все още не е набран дълга, който е необходим за плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост, за покриване на дефицита.
2: Както вече ви съобщихме, бюджетната комисия на парламента одобри днес на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година. В нея е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Освен Прогресивна България, за този бюджет гласуваха и от ДПС. Останалите парламентарни формации бяха против. Репортаж на Марта Младенова.
3: От ГЕРБ поискаха свиване на дефицита до 3% и припомниха, че по закон недостиг над този праг може да има в случай на война, природно бедствие или друго катастрофично събитие.
4: Някой с по-сърдоничен език от моя би казал, че предходните управления на сглобки и прочие попадат в категорията природно бедствие и в този смисъл не нарушаваме закона.
3: Отговори Константин Проданов от Прогресивна България, което накара Асен Василев от Продължаваме промяната да реагира.
5: Тук мисля, че с всички колеги сме обединени, че ако той бъде преработен, това ще е добре и за страната, а мисля, че и за стабилността на управлението.
3: Министър Гълъб Донев защити бюджета, но прехвърли отговорността за огромния дефицит на предишните две управления.
6: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят на начислена основа, дефицита да не бъде в тези размери.
3: За новините, Марта Младенова.
2: От чужбина Марин Ле Пен обяви тази вечер в телевизионно интервю, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите идната пролет. Това ще е четвъртият и опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия Национален сбор е сочена за изявен фаворит. По-рано днес апелативен съд в Париж потвърди, че водачката на крайната десница е виновна за злоупотреба със средства от Европейския парламент, но съкрати срока на наложената и забрана да заема публични длъжности от 5 години на ефективно 15 месеца. Този срок вече е изтекал, защото наказанието е започнало с произнасянето на първата съдебна инстанция през март миналата година. Апелативният съд обаче постанови и 3 години затвор за Ле Пен, 2 от тях условно и 1 на свобода, но с електронна гривна за проследяване. През последните седмици Марин Ле Пен неколкократно даде да се разбере, че в такъв случай ще отстъпи президентската номинация на партията си на 30-годишното си протеже Жордан Бардела. Тази вечер обаче Ле Пен заяви пред ТФ1, че тя е кандидатът за президент, въпреки потвърдената осъдителна присъда. А за електронната гривна Ле Пен съобщи, че ще обжалва пред най-висшата инстанция Касационния съд. В Великобритания лидерът на реформири Обединеното кралство Найджел Фарадж обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактън-он-Си в Източна Англия. По думите му, така избирателите щели да могат да отсъдят сами за обвиненията, че не е декларирал милиони лири дарени от свои поддръжници. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълунов.
7: Ще се боря за победа, ще се боря за продължаване на политическата революция, която реформаторите започнаха, каза Фарадж, наричайки тези избори народа срещу естаблишмента. Фарадж посочи, че дарението от 5 милиона паунда от Кристофър Харбър, което е в центъра на едно от разследванията, ще финансира сигурността, от която той смята, че се нуждае до края на живота си. Политическите наблюдатели отбелязаха, че ако Найджел Фарадж спечели тези частични избори, разследванията срещу него ще се възобновят. Такива са правилата на парламента. Така че Фарадж не налага тези частични избори, за да спре това разследване, а го прави, за да се обърне към по-виш политически авторитет в лицето на избирателите от комисаря по стандартите на Камерата на общините. От Лондон, Веселин Паумов.
2: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
8: През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад, а над останалата част страната ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максимални температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и

0: технология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, ще има допълнителна ескалация на бойните действия, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Буданов. Но не изключи още тази година да се стигне до завършване на конфликта в активната му фаза.
2: Зараз трошки ми всі пішли в ескалацію.
3: Сега всички вървим към ескалация, всички го разбират. За да спре ескалацията, обикновено е нужно тя да бъде доведена до максимум. Тоест ескалация сега, после деескалация и продължаване на диалога. Стига страните да са заинтересовани от диалог.
1: Буданов каза в интервю за РБК Украина, че според него Русия се надява на международно признание за властта си над завладените украински територии и Донецка област и ще се опита да се договори с Съединените щати през следващите 2 години, докато Тръмп все още е на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи и благоразположението на американския президент.
2: Тръмп одностайно люби переможців.
3: Тръмп определено обича победителите. Така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
1: Рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа вследствие от вчерашното въздушно нападение от Украина, твърдят източници на агенция Reuters. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин и 8 милиона тона дизелово гориво. Украинските дронове го достигнаха, въпреки че е на повече от 2500 км от фронтовата линия. Украина засилва въздушната си кампания за изолиране на незаконно анексирания полуостров Крим. Вчера и днес са били атакувани и ударени общо 12 танкера, превозвали гориво през Азовско море. Финансовото министерство на Съединените щати отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. От ведомството, оглавявано от Скот Бесент, уточниха, че санкциите ще са отново в пълна сила след 10 дни. Мотивът е, че с нощните ирански дронови нападения срещу катарски газов танкер и саудитски петролен супертанкер

танкер в Ормузкия проток не могат да бъдат оставени без последствия. След това цената на петрола сорт Брент скочи рязко от 74 на близо 76 долара за барел. И катарският и саудитският плавателен съд са с поражение. На газовия танкер има пожар и опасност да избухне. Правителствата в Доха и в Рияд осъдиха режима в Техеран и обявиха, че го държат отговорен за застрашаването на търговските им кораби. Иранското външно министерство отвърна, че се придържа чинно към предвидените в меморандума за прекратяване на огъня мерки за управление на Ормузкия проток. 9 милиона и 200 хиляди евро ще получи Кипър от Европейския съюз за възстановяване на районите, които пострадаха от опустошителните горски пожари през миналото лято. Това реши днес Европарламентът. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанът.

0: Средствата се предоставят от Фонда за солидарност на Европейския съюз. С тях ще бъдат покрити разходи за възстановяване на основна инфраструктура и обществени услуги, унищожени от двата изключително тежки пожара в областите Лимасол и Пафос през юли миналата година. Европейската помощ ще бъде използвана също за разчистване на засегнатите райони, осигуряване на временно настаняване и други спасителни дейности за гражданите. Кипър вече е получил аванс от 2,3 милиона евро от Европейския съюз за първоначални спешни мерки за облекчаване на последиците. Избухналият в планинската част на област Лимасол горски пожар преди година обхвана 13 села, отне живота на двама души, унищожи почти 900 имота. До сега правителството е изплатило 13 милиона евро за обезщетение на пострадалите от него, съобщиха от Вътрешното министерство. Миналия месец Европейската комисия одобри финансиране от 4,6 милиона евро в подкрепа на фермерите на острова, засегнати от неблагоприятните условия миналото лято. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад, а над останалата част от страната ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. С нощи в Анкара започна срещата на върха на НАТО. Парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година. В нея е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Протоколът между Булгаргаз и Ботаж дава голямо конкурентно предимство на България, заяви вчера премиерът Румен Радев. Радев винаги е твърдял, че договорът с Ботаж е изгоден за България, а сега представя за като успех замразяването му, изтъкнаха от опозицията. Финансовото министерство на Съединените щати отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, военните действия ще се усилят, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Буданов. Ето и подробностите. Снощи в Анкара беше открит форумът на върха на НАТО. Преди срещата президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде да се разбере, че ще поддържа напрежението в трансатлантическите междусъюзнически отношения. Той се върна на темата за Гренландия и заплаши, че ще изтегли всички американски войни от Европа.
1: Гренландия с нищо не е полезна на Дания, а Дания не харчи достатъчно, за да помогне наистина на Гренландия. Тя обаче е важна за Съединените щати. Заобиколена е от китайски и руски кораби. Няма да го допуснем. Гренландия трябва да е

0: контролирана от Съединените щати, а не от Дания. И ако не се съгласят, няма да сме длъжни да харчим всички тези пари, за да помагаме срещу Русия. Можем да изтеглим всичките си войници от Европа.
1: Премиерът на Дания Мете Фредериксен, с която също е в Анкара, повтори, че островът не се продава и че няма да бъде прехвърлен на Съединените щати. Тръмп спомена и разочарованието си до европейските съюзници, които не му били помогнали с Иран, но спомена, че можело скоро да се стигне до прекратяване на руската война в Украина. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви по-рано, че европейските съюзници и Канада са сключили оръжейни сделки за поне 50 милиарда долара.
0: На прага сме на трансатлантическа отбранително-индустриална революция. Направете голяма крачка напред, за да покажем на нашите народи, че сме готови и способни да ги отбраняваме, където и да било и по всяко време. И да покажем на Русия и на всички, че трансатлантическата индустриална база за отбрана се мобилизира целенасочено.
1: Българската делегация на срещата на върха на НАТО включва премиера Румен Радев, министрите на отбраната и на външните работи и началника на отбраната. Парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година. В нея е заложен дефицит от 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Освен Прогресивна България, за този бюджет гласуваха и от ДПС. Останалите парламентарни формации бяха против. Репортаж от Марта Младенова.
2: От ГЕРБ поискаха свиване на дефицита до 3% и припомниха, че по закон недостиг над този праг може да има в случай на война, природно бедствие или друго катастрофично събитие.
3: Някой с по-сардоничен език от моя би казал, че предходните управления на сглобки и прочие попадат в категорията природно бедствие и в този смисъл не нарушаваме закона.
2: Отговори Константин Проданов от Прогресивна България, което накара Асен Василев от Продължаваме промяната да реагира.
4: Тук мисля, че с всички колеги сме обединени, че ако той бъде преработен, това ще е добре и за страната, а мисля, че и за стабилността на управлението.
2: Министър Гълъб Донев защити бюджета, но прехвърли отговорността за огромния дефицит на предишните две управления.
5: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят на начислена основа, дефицита да не бъде в тези размери.
2: За новините Марта Младенова.
1: Протоколът между Булгаргаз и Балтаж дава голямо конкурентно предимство на България, заяви вчера премиерът Радев. В следващите 15 месеца страната ни ще плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, само ако ги използва.
6: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
1: България трябва да изплати 360 милиона долара задължения към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Радев винаги е твърдял, че договорът с Буташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от част от ППДБ и ГЕРБ. Ето какво каза Ивайло Мирчев от Демократична България.
7: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ по Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
1: Преди президентските избори Прогресивна България предложи промени в изборния кодекс за премахване на ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Подробности от Мария Филева.
8: В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Другите две изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
9: Отпада избирателен район чужбина. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо. Смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е, според нас, нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от теснопартийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
8: Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация.
9: По този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.
8: За новините, Мария Филева.
1: Втори пореден ден имейли с бомбени

0: заплахи бяха получени в различни институции в десетки градове. Полицията издирава извършителите. Обобщени от Николай Христов.
1: Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на община Благоевград беше получен днес. За втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч също бяха получени сигнали за поставени взривни устройства. Заплашителен имейл наложи извеждането на служители и посетители на съдебната палата в София. Сигнал беше получен и за сградата на НОИ. Втори ден остана затворена съдебната палата в Стара Загора. Имейли с предупреждение за поставени взривни устройства в четири сгради бяха получени в Плевен. Фалшива тревога затвори няколко институции в Русе, Варна, Монтана, Хасково и Разград. На всички места полицията извършва съответните действия по процедура, уточняват от Министерството на вътрешните работи. За новините Николай Христов.
0: Пожарът в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница овладя, но пълното му потушаване изисква повече време, съобщиха от община Стара Загора. Пострадали няма. Не се наблюдава занимяване на селата Ракитница и Богомилово. Три екипа на пожарните ще останат на място през цялата нощ. Мобилен пункт на екоинспекцията следи за замърсяване на въздуха. Чужбина. Във Великобритания лидерът на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фараш обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактон-он-Си в Източна Англия. По думите му, така избирателите ще ли да могат да отсъдят сами за обвиненията, че не е декларирал милиони лични дарения от свои поддръжници. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Ще се боря за победа, ще се боря за продължаване на политическата революция, която реформаторите започнаха, каза Фарач, наричайки тези избори народа срещу естаблишмента. Фарач посочи, че дарението от 5 милиона паунда от Кристофър Харбър, което е в центъра на едно от разследванията, ще финансира сигурността, от която той смята, че се нуждае, до края на живота си. Политическите наблюдатели отбелязаха, че ако Найджел Фараж спечели тези частични избори, разследванията срещу него ще се възобновят. Такива са правилата на парламента. Така че Фараж не налага тези частични избори, за да спре това разследване, а го прави, за да се обърне към по-виш политически авторитет в лицето на избирателите от комисаря по стандартите на Камерата на общините. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Във Франция Марин Ле Пен обяви снощи в телевизионно интервю, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите идната пролет. Това ще бъде четвъртият и опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия Национален сбор е сочена за изявен фаворит. По-рано вчера апелативен съд в Париж потвърди, че лидерката на крайната десница е виновна за злоупотребата със средства от Европейския парламент, но съкрати срока на наложената и забрана да взема публични длъжности от 5 години на ефективно 15 месеца. Този срок вече е изтекъл, защото наказанието е започнало с произнасянето на първата съдебна инстанция през март миналата година. Апелативният съд обаче постанови и 3 години затвор за Люпен, две от тях условно и една на свобода, но с електронна гривна за проследяване. Финансовото министерство на Съединените щати отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. От ведомството, оглавявано от Скот Бесън, уточниха, че санкциите ще са отново в пълна сила след 10 дни. Мотивът е, че иранските дронови удари от миналата нощ срещу катарски газов танкер и саудитски петролен супертанкер в Урмуския проток не могат да бъдат оставени без последствия. И катарският и саудитският плавателен съд са с поражение. На газовия танкер има пожар и има опасност да избухне. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, военните действия ще се усилят, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирил Бутанов, но не изключи възможността конфликтът в активната му фаза да приключи още тази година.
3: Сега всички вървим към ескалация, всички го разбират. За да спре ескалацията, обикновено е нужно тя да бъде доведена до максимум. Тоест ескалация сега, после деескалация и продължаване на диалога. Стига страните да са заинтересовани от диалог.
0: Буданов каза в интервю за РБК Украина, че според него Русия се надява на международно признаване за завладените украински територии и ще разчита на Тръмп, докато все още е на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна не изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент.
3: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
0: Рафинерията в сибирския град Омск, най-големия производител на бензин в Русия, е спряла работа след украинския обстрел в понеделник, твърди Reuters. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин в 8 милиона тона дизелово гориво.

0: Украинските дронове го достигнаха, въпреки че е на повече от 2500 км от фронтовата линия. Междувременно Украина засилва въздушната си кампания за изолиране на незаконно анексирания полуостров Крим. През последните две години са били ударени общо 12 танкера, превозвали гориво през Азовско море. Спорт с Владислав Стоянов.
1: Футболистите на Левски завършиха един на един като гости на босненския борец в първия си мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига в Баня Лука. Домакините поведоха, за сините се разписа около Флекс. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Ръководството на ЦСКА София не успя да картотекира нападателя от Кот д'Ивоар Жан-Филип Гбамен за мачовете с Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Останалите нови, Жоел Цварц, Стефано Сенси и Тамимо Лоро, са на разположение. Първата среща е утре на стадион Васил Левски. Резултати от контролите на елитните ни отбори. ЦСКА 48, Железничар Панчево 1 на 0, Арда Кърджали Бейтар Йерусалим 0 на 0 и Септември София Хебър 2 на 1. На световния шампионат отвъд океана в осмина финален матч отборът на Аржентина победи драматично Египет с 3 на 2 след обрат от 0 на 2. Лионел Меси изпусна дуспа, но в последствие вкара едно от попаденията и е едноличен лидер при голмайсторите с 8 попадения, с едно повече от Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. В момента продължава последният осмина финал между Швейцария и Колумбия. В началото на второто полувреме резултатът е 0 на 0. Победителят ще срещне в следващата фаза аржентинците. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира в груповата фаза на Европейското първенство с победа с 3 на 1 гейма над тима на Франция. Следващият двобой на нашите е днес с германците. Тенисистът Георги Димитър Кисимов записа втори успех в юношеската надпревара на Уимбълдън. Той се наложи над британеца Лиам Чанън с 7 на 6 и 6 на 4. При мъжете е ясен първият полуфиналист, водачът с схемата Яник Синер, който се наложи с 3 на 0 сета над Ян Ленард Штруф. Датчанинът Мац Педерсен спечели четвъртия полупланински етап на колездашния Тур де Франс между Каркасон и Фуа. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин. В началото на квалификационните състезания за игрите в Лос-Анджелис през 2028 Международният олимпийски комитет обяви временно спиране на санкциите, наложени на Руския олимпийски комитет. МОК оттегля предишните си препоръки и оставя на международните федерации в различните спортове да решават дали да допускат или не руски състезатели и при какви условия. Руснаци и досега участваха в различни турнири, но като неутрални.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапада, но от останалата част от страната ще е почти тихо. През деня преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса в района на София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. С нощи в Анкара започна срещата на върха на НАТО. Парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година, в която е заложен дефицит от 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт. Протоколът между Булгаргаз и Ботеж дава голямо конкурентно предимство на България, заяви вчера премиерът Румен Радев. Радев винаги е твърдял, че договорът с Ботеж е изгоден за България, а сега поставя като успех замразяването му, изтъкнаха от опозицията. Финансовото министерство на Съединените щати отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, военните действия ще се усилят, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирил Боданов. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

think to myself, what a wonderful world. I see.

ever known. And I think to myself, what a wonderful world.